verë. Shtrirë në gjëzlong, me sytë nga yjet që shëndërinë si në qelë, duke të reguar histori të bukura bajsës që një pa djetë në kash. Mos jam bërë vëndë për

Mendoj se kemi një problem me gjuhën. Fjalën pak duhet ta zëvendësojmë me fjalën duro. Për shembull, dje shoqja ime më tha prit pak. Por do ishte më mirë të më kishte thënë duro gjatë. Na e shpif.

0: time there is.
1: E dua plazhin. Dhe e dua tani. Madje e dua të gjithë. Ja kështu thoshte Fred Mercury.
2: Apo se kishte për plazhin.

E po jemi popull vital. Nuk ja del kush të krahasohet me mitet tona. Edhe vetë Skënderbeu po të ringjallej. Nuk do krahasohet dot me vetveten.

0: A dini çfarë më thosh dhe miku im në punë të shtetit? Të zhdukësh korrupsionin me besimin në ligj është njësoj si kur të shkrysh icebergun me shkrepse.
1: Si të ketë arritur në këtë konkluzion këtë?

parë donatën ndërroja sikur bie në dashuri. Kurse tani ndërroj sikur bie bëlldum në pishinë. Si thoni ju, ta kem nga mosha apo nga vapa? Klab FM, kape pishinën.

0: Mëngjes, çkem. Çfarë?
1: Ha, mirë.
0: Një sekond. Alo? Mos.
1: Jore. Jeta është e shkurtër. Fillon këtu dhe mbaron po këtu. Prandaj çfarë ke për të thënë thuaje tani?

qe. Kur isha fëmi dhe shkoja në plazh me zimën nxirrnin nga uji. Kurse tani vë syzet e errta dhe rri gjithë ditën shtrirë në xhezlong. Më duket se jam rritur.

0: Problem shumë i madh kur jemi me pushime. Të flet ditën që të dal natën, apo të flet natën që ditën ta kaloj duke parë bukuritë e natyrës që shfaqet në plazh. Më mirë po i fus një të zhytur. Club FM, mos fli, kape ditën.
1: I need your arms around me, I need to feel your touch.

Bo, qa tërësi. Mirë që java i ku kotë pasot u zgjova në pjesën më të bukur të ëndrës. Club FM, ka për radio.

e besoni. Shoku i punës fitoi 1 milion dollar lotari të mërkurën dhe të shtunën. Wow! Gjeti dashurinë e jetës. Hajde tani të flasim për fatin. We're up all night to get lucky. We're up all night to get lucky. We're up all night to get lucky. Club FM, Kape Radion.

0: vije në punë krejt papritur hyn gruaja e kolegut. Kam për ty një lajm të mirë edhe një lajm të keq, i tha.
1: Aha, fol,
0: i thot ky gjithë qetësi. Ajo e natosur i drejtohet. Po të lë. E po lajmi keq kush është?

0: Zotri, i dashur zotri, i tha doktori mbrëm komshiut anash. Gruaja juaj ka nevoj për qetësi. Mere këtë ilaç.
1: E sa herë duhet t'ja jap në ditë?
0: Nuk më kuptove. Ti duhet ta pish.
2: Dream crusher, bleed me dry like a damn vampire.

Shqipërisi. Jetoj në një qytet ku popullsia nuk ndryshon. Sa herë që një grua mbetet shtatzan, gjithmonë dikush largohet nga qyteti. Apo s'është kështu? Mos ia futa

0: njerëzit që kujdesen për ju mund të jenë larg, por mbështetjen e tyre keni gjithmonë pranë. Për familjen dhe gjithçka që ka vërtet rëndësi, për çastet që duhen festuar, për një shtëpi më të mirë, për biznesin që keni ndërruar, për çdo qëllim, mbështetja e tyre mbetet e paçmueshme. Me Western Union, transfertat janë të shpejta dhe të thjeshta. Dërgo dhe të rriq para në agjencitë UnionNet Western Union ose në aplikacionin UPay. UnionNet Western Union, 30 vjet pranë jush.
1: Bëj gafë të humbësh një orë mëngjesi dhe do harxhosh gjithë ditën për ta gjetur. Kapetitën.

0: Ora 6:30 minuta. Sisteme kondicionimi TCL prezanton
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kënga më e transmetuar e javës në Radion Club FM.

0: Sam Smith, The Two City Chorus, Oh Mother, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL. A keni vap? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpinë apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL, zgjidh freskinë dhe rehatinë. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL-s

0: ju lutem?
1: Ua, sa i kërkuar është bërë ky posti. Edhe shoku tim të dyqanit kafshëve ja kërkuan. Por ai tha, "Jo, s'kemi po. Taksisti lagjes un every cost. Askush s'm ban më kesh me vete." Edhe baristi bënte sikur po kërkonte postin. Prit, një rast tjetër. Për një buqet me lule. A keni post? Jo, s'kam. Edhe këtu po e njëjta gjë. A keni post? Jo, s'kam. Madje madje edhe online po kërkojnë paguajnë me kartë.
0: Po ju?
1: A jo, nuk kemi post. Bye bye bye baby bye bye bye bye bye. Pa isu me post nga Credins Bank. Më mirë thuaj, bye, bye, bye, pagesa dhe me cash.
2: Puna nuk pret, e asti skep se ndalon. Edhe kur e ke me vrap, në çdo ambient, çdo situatë, çdo hap, lidhja mbetet me ty. Kudo që shkon në shtëpi, Wi-Fi është aty. Digicom sjell për herë të parë eksperiencën mesh Wi-Fi në shtëpinë tuaj. Digicom, Wi-Fi që nuk një mure as kufi.
3: Sot është pushim. Figat si loma. Dhe, disa radion.

si janë bërë këta njerëzit e sotëm. Kërkojnë çdo gjë, po çdo gjë. Do të bëj vetëm një pyetje, vetëm një. Po ku do t'i fusni çdo gjërat? Club FM mos pyet, ka për radion.

0: për një pension më të qetë? Depozita Vero, 4.2% interes? Po! Për ty që ke punuar një jetë të tërë dhe tani po shijon pensionin. Me depozitën Vero nga ABI Bank, kursimet e tua fitojnë deri në 4.2% interes. Në lek, euro dhe dollar. Afati 36 muaj, me mundësi të rrëheqjeje interesi çdo vit, pa pritur maturimin. Sepse kursimet e një jete meritojnë më shumë vlerë, më shumë kujdes, më shumë qetësi. Vero, për ditë më të qeta në pension. Përfitoni nga oferta e depozitës për fonde të reja me interes mesatar 3.33% deri në 3.70% në lek dhe 2.83% deri në 3.03% në euro dhe dollar. Në rast të mbylljeje brenda 18 muajve të parë, nuk përfitoni interes. Pas 18 muajve përfitoni interes për vitet e plota. Shuma minimale për hapjen e depozitës është 100.000 lek ose 1.000 euro e dollar. Kjo është një fushatë limituar në kohë, me kushte të paracaktuara.
1: Marina Aurikum, e vetmja marina aktive në Shqipëri, me një vendodhje strategjike në zemër të Rivierës. Arkitekturë ikonike, rezidenca luksoze, hotel me 5 yje dhe një port ekskluziv jahtesh me yacht club privat. Për më shumë informacion, kontakto në numrin 068-60-92-663. Marina Aurikum, eleganca e Rivierës Shqiptare.
2: Çdo gjë lëviz në vendin ton.
3: Po pra po, lëvizin çmimet e ushqimeve zblim dot as 1 kg qeshi.
4: Edhe ligjet na mbetën skuterat mbyllur.
5: Jo vetëm skuterat, edhe makinat na mbetën mbyllur se lëvizin çmimet e karburanteve.
3: Vetëm një gjë nuk ka lëvizur prej kohësh.
6: Oh, yeah.
5: Çfar?
4: Klubi mëngjesit, nga e hëna në të premte.
5: Lëviz frekuenca nga qyteti në qytet, por ne jo.
7: Klubi mëngjesit.
8: Genti, Evi, Sasha dhe Altini, çdo ditë, vetëm në Club FM. Çdo ditën me humor, energji dhe pak ëmbëlsi.
9: Klubi i mëngjesit mundësohet nga Enet Clinic, Gotek Electronics, Magniflex dhe Jet Bank.

0: Enda të klinik, ti e bukur nga natyra, për ne të zbukurojmë jetën.
1: GoTech Electronics sjell markën numër 1 në botë, Haier. Për 15 vite me radhë, Haier ka dominuar tregun e elektroshtëpiakeve me teknologji të fundit, cilësi të pakrahasueshme dhe dizajn të mrekullueshëm. Mbi të gjitha, produkte me 7 vite garanci. Kërkoni një frigorifer që ruan ushqimet freskët, një lavatrice që kujdeset për pastërtinë, pa bërë zhurmë, pajisje kuzhine që të lehtësojnë gatimin. Haier ka gjithçka. Pajisje me dizajn modern dhe kursim energjie. Zgjidhni Haier, sepse ju meritoni më të mirën. Vetëm në GoTech Electronics. Atëherë zotrin, na ndihmoni që të gjejmë sa më parë keqbërësit. Ju vet, çfarë dëgjuat?
2: Nuk dëgjova gjë, them drejtën se isha në gjumë.
1: Dera juaj është e gjitha prej xhami, nuk e ndjet kur hajdutët e thyen me çekiç?
2: Siç ju thash, isha në gjumë.
3: Po alarmi kur filloi të binte?
2: Po nuk e di, nuk e ndjeva se isha në gjumë.
3: As alarmi nuk e ndjet? E kanë dëgjuar edhe komshin tuaj me atë rrugës?
2: Jo, jo, fare, kishim vjen, por nuk kam ndjer gjë.
1: Sa gjumë të rënd pas ke marr burr?
2: Jo, jo, dëgjoj si është puna. Un flej në Maniflex.
1: Flij qet me Maniflex. Mund t'ju vjedhin shtëpinë, por jo gjumin.
4: Ushimet me familjen janë bukur në fotografi, se në realitet njëri do detin, tjetri malin, fëmijët duan Wi-Fi dhe gruaja do të di pse kushtoi aq shumë dreka. Nëse un një hall e hoqa bankën. Me JetBank e hap llogarinë 100% online dhe paguam kudo në botë pa komision me kartën e debitit. Tani më mbetet vetëm të mbijetoj pushimeve. JetBank, për te i të zakonshmes.
5: A dini se cilat janë dy gjëra që nuk shkojnë fare, po fare me njëra tjetrën? Televizori dhe plazhi. Mendoni sikur tulini në breg të detit edhe të shikoni Baywatch, ndërsa vajzat në bikini kalojnë para ekranit.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Bax Bay prezanton Fundjava Big në radion Club FM me Latin Hits. Bailamos, që përkthehet Ne kërcejmë nga spanjishtja, është një këngë latine pop kënduar në anglisht dhe spanjisht nga këngëtari hispanik Enrique Iglesias. Kënga e tij debutuese në tregun komercial, që pati një sukses të paimagjinueshëm dhe u bë rrjedhimisht hiti i verës së vitit 99.

0: A je gati për teknologjinë e radhës. German Computers të sjell ofertat që po prisje. Sill celularin tënd të vjetër dhe merr një të ri. Po, e dëgjove mirë, hyr me të vjetrin, dil me të riun. Jo vetëm kaq, por nëse drejton një biznes, te German Computers gjen pajisje elektronike me çmimet më të mira në treg. German Computers, teknologji që zgjat. Na vizito sot në dyqanet tona në Tiranë dhe Durrës ose online në germancomputers.al.
1: Alo. Po vite ju, se këtu te unë shumë va plasa.

0: Gjithja është aty, markat më të mira, të gjitha për ty. Ofertat vlejnë deri më 31 gusht. Baumarket, markat më të mira, shërbimi më i mirë.
1: Me kartë ju lutem?
2: Ua, sa i kërkuar është bërë këj posti. Edhe shoku tim të dyqani kafshve ja kërkuan.
3: Por a i tha?
2: Jo, s'kemi po. Taksisti lagjes unë every cost. Askush të mban më kesh me vete? Edhe baristi? Bënte si ku po kërkon të postin. Prit, një rast tjetër. Për një buqet me lule. A keni post? Jo, s'kam.
3: Edhe këtu po e një taj gjithë.
2: A keni post? Jo, s'kam. Madje, madje dhe online po kërkojnë paguajnë me kartë.
1: Po ju?
2: A jo, nuk kemi post. Bye, bye, bye, baby, bye,
4: bye, bye, bye, bye. Pa isu me post nga Credit Bank. Më mirë thuaj, bye, bye, bye, pagesa dhe me cash.
5: E keni menduar një shtëpi që u bindet me një prekje? Ndriçim që krijon atmosferë, siguri që ju mbron në çdo moment, komoditet që e ndjeni çdo ditë. Nëse po ndërtoni ose po rinovoni apartamentin apo vilën tuaj, ITE Group ju ofron gjithçka në një vend. Sisteme smart për menaxhim të avancuar dhe ndriçim arkitektonik me standard bashkëkohor. Performance, teknologji, efikasitet në çdo detaj. Ju mirëpresim në showroomin e ITE Group, pranë kompleksit Deli Orgji për të përjetuar eksperiencën smart që transformon hapësirën tuaj. ITE Group, zgjedhje profesionale.
6: Njerëzit që kujdesen për ju mund të jenë larg, por mbështetjen e tyre e keni gjithmonë pranë. Për familjen dhe gjithçka që ka vërtet rëndësi, për çastat që duhen festuar, për një shtëpi më të mirë, për biznesin që keni ndërruar, për çdo qëllim, mbështetja e tyre mbetet e paçmueshme. Me Western Union, transfertat janë të shpejta dhe të thjeshta. Dërgo dhe të rriq para në agjencitë UnionNet Western Union ose në aplikacionin UPay. UnionNet Western Union, 30 vjet pranë jush.
7: Super ndeshje tani. Gjithfa duhet me i pa.
8: Du me pa Champions League, po ku me e pa?
9: Po kampionatin italian, ku do e shofim?
10: Po Premier League-n e keni?
11: De La Liga-n po deshe.
12: Po gratë tjera të MotoGP-s, ku mund të shof?
13: Ka NBA sot, ku ta ndjek?
12: Hey, chat, ku mund të shikoj filma dhe serialet e fundit?
14: Mjaftë ose rollate, zhjith qfar do? Veshën trim.
15: Përfito 10.000 lekë ulje në abonimet 12 mujore Extra Plus. OTT ose Tokso, gjithë qka do. Veshën trim.
16: Kjo posta shqiptare. Në përpulla akoma shikojmë shpikje të vjetra. Për shembull, gra që korrin gruri në fush. Se nuk bëjnë shpikje të reja, për shembull, burra që bëjnë mbjellje floku, ose vajza që fryjnë buzët.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në radion Club FM me Latin Hits. Nëse flasim për muzikën latine, janë disa këngë të njohura që vinë më një herë në mendje. Një ndërto është dhe Lambada, tashmë një këngë standarde latine, performuar në 88-ën nga artistja franceze Kaoma. Lambada është një kërcim teje tradicional në para të Brazilit.

0: Një tjetër emocion me Latin Hits ju pret sërish në Radio Club FM pas 20 minutash, mundësuar nga Bugs Bay. Ora 7:30 minuta.
1: Mendoni për një moment sigur Messi, Ronaldo dhe çdo lojtar i mirë që ju vjen në mendje të ishin në të njëjtin skuadër. Sigurisht që fitoria dhe suksesi do të ishte i garantuar. Al Nobel, distributori markave lider në tregun evropian në fushën e sistemeve ngrohje ftohje, panele diellore dhe hidraulike, si Vaillant, Viega, Rehau, Grundfos, Grundbeck e shumë të tjera, sigurojnë të njëjtin sukses. Al Nobel ofron zgjedhje inxhinierike dhe teknike të avancuara të përshtatura për çdo sistem dhe ambient, me një staf të kualifikuar dhe eksperiencë të gjatë në fushën e ngrojes dhe ftohjes, sigurojmë komoditet dhe efikasitet të lartë për projektet ndryshme si godina banimi, shërbimi, hotelleri dhe më shumë. Al Nobel, partneri juaj ideal për çdo projekt. Adresa: Autostrada Tiranë-Durrës, kilometri 7.
2: Alo, Bir, e gjeta të shtëpi në Tiranë?
3: O, mami,
4: këtu në Fale Residence, dhoma ime shumë e rehatshme. Siguri 24 orë, restorant, market, palestër, bibliotek, lavanderi, çdo gjë e kam këtu.
2: Sa mirë, po me shokun ke folur, kërkon të apartament për punën aty në Tiranë. Ah, sikur të ishit bashkë edhe aty.
3: O, mami,
4: dhaj këtu në Fale, kanë një super godinë elit, rehat si në hotel, me parking të rezervuar, privatësi, restorant e kava afër me punën, dhe direkt në autostradë.
2: Tani jam e qetë, Bir. Studio e më bëj kanare.
5: Vendet po plotësohen shpejt. Rezervo sot në numrin e telefonit 069 40 63 413.
6: Çdo tavolinë ka historinë e saj. Dikush qesh me shpirt, dikush i dashuruar, si gjithmonë. Janë edhe ata që nuk i lënë shakat. Momentet kalojnë nga një gotë tek tjetra, nga një brez te tjetri. Dhe mes gjithë kësaj, ka një tingull që na bashkon. Në të gjitha gjuhët e quajnë ujë me gaz. Ne i themi glina. Glina, një jetë buza gaz.
7: Doktor, kam probleme me atë muhabetin.
8: Me cilin? Me atë që mendoj unë?
7: Jo, me bankat. Më kërkojnë letra, sportele, pritje.
8: Dhe si të bën të ndihesh kjo?
7: Si numri 87 në radhë.
8: Kam një trajtim.
7: Sa seanca?
8: Asnjë. Shkarko JetBank në celularin tënd. Është 100% digjitale. Llogarinë e hap online në pak çaste. Kartën e merr menjëherë. Paguan kudo në botë pa komision dhe transfertat i bën super të shpejta. Bankën e ke gjithmonë me vete.
7: Po sikur të lidhem emocionalisht?
8: Me bankën po, me sportelin jo.
9: JetBank. Për te të zakonshmes.
10: Sa më pëlqen kur vje bor, rri e shikoj me orë të tëra në televizor, si do mos tani që jam në plash.
11: Club FM, KBV.

Kasirjen me në qinsu. Vrapojnë të shmandur njerës bendim. Kujdes, mos ju në veqizën. Në zemrën që digjet, hyhet me ledhatime.

0: Atëherë zotri, na ndihmoni që të gjejmë sa më parë keqbërësit. Ju vetë, çfarë dëgjuat?
1: Nuk dëgjova gjë të them drejtën se isha në gjumë.
0: Dera juaj është e gjitha prej xhami, nuk e ndjet kur hajdutët e thyen me çekiç?
1: Siç ju thash, isha në gjumë.
2: Po alarmi, kur filloi të binte?
1: Po nuk e di, nuk e ndjeva se isha në gjumë.
2: As alarmi nuk e ndjet? E kanë dëgjuar edhe komshin tuaj, matan rrugës?
1: Jo, jo, fare, kishim vjen, por nuk kam ndjerë që.
0: Sa gjumë të rëndë pas ke mërë burë?
1: Jo, jo, dëgjo si është puna. Unë fle në Maniflex.
0: Fli i qetë me Maniflex. Mund t'ju vjedhin shtëpin, por jo gjumin.
3: Atëherë, situata jashtë nuk duket mirë. Kemi trafik të rënduar tek Zogu i Zi. Bllokime të vazhdueshme në anën e re. Dhe rradh makinash nga kombinati deri në Astir.
0: Red Bull të bën me krah.
4: Është një shije që nuk pyet sa vjeç je. E kanë dashur prindrit tan. E duam ne dhe sot po rrisim edhe fëmijët tan me të. Eka Bebe, djathë i shkrir me kaçkavall. Shija që rrit breza, pjesë Royal Food.
5: Gjërat e mira duan kohën e vet, edhe kursimet. Por me depozitën 18 mujore në lek, me interes të përshkallëzuar në OTP Bank, nuk ke pse të presësh deri në fund. Interesi yt rritet çdo 6 muaj. Për depozita deri në 5 milion lek, interesi rritet nga 0.5% në 0.7%, duke arritur në 3.9%. Ndërsa për depozita mbi 5 milion lek, interesi rritet nga 0.6% në 0.8%, duke arritur në 4.3%. OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Për më shumë informacion, telefono 0800-248-248 ose vizito otopbank.al. Interesat e depozitës tatohet sipas legjislacionit në fuqi. Nëse depozita mbyllet para fatit, nuk përfitohet interesi 6 mujorit kur bëhet mbyllja.
6: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë. Fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë më e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi i sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
7: Ushimet me familjen janë bukur në fotografi, se në realitet njëri do detin, tjetri malin, fëmijët duan Wi-Fi dhe gruaja do të di pse kushtoi aq shumë dreka. Nëse unë një hall e hoqa bankën. Me JetBank e hap llogarinë 100% online dhe paguam kudo në botë pa komision me kartën e debitit.

0: dhe shijo më shumë. BKT, ne jemi gjithmonë këtu.
1: Është mi. Fa. Dal në rrugë.
2: Fa.
1: Futem në lokal.
2: Prap, fa.
1: Plasëm të vero njerës.
3: Por qetësohu, Megatek e ka zgjidhjen. Edhe freskohesh, edhe kursen. Deri në 62% ulje në kategoritë verde plazh, arredimi jashtëm dhe ndriçimi jashtëm, shezlong, çadra, mobilje për oborrin tënd. Dhe për vapën brenda, deri në 65% ulje për kondicionerët dhe ventilatorët. Temperaturat rriten, çmimet ulen. Freskohu dhe kursen me ofertat tona. Bëje mirë, bëje vet Megatek.
4: Ke një biznes të ri? Nisë siç duhet me Raiffeisen Bank. Hap llogari biznesi, merr 3000 lek dhe zbulo çdo ditë zgjidhje financiare që të kursejnë kohë dhe para. Raiffeisen On, banking digital me zero tarifë mirëmbajtjeje. Raipos, prano pagesa digjitale në çast me komision preferencial. Bëj rritjen e biznesin realitet. Raiffeisen Bank. Make it happen.
5: This is the big weekend with music's biggest artists on Club FM.
6: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në radion Club FM me Latin Hits. Breaking Down the Door është një këngë e cila shpreh më së miri energjinë e duhur për të përballur me çdo gjë në jetë. E kush më mirë se kitaristi famshëm Carlos Santana mund ta sjellë këtë. Me solon e tij të famshme, Santana të transporton gjithnjë në një tjetër dimension. Ky bashkëpunim me Bujka e bën ende kitaristin më të madh në botë, një këngë që riktheu po ashtu në klasifikimet europiane.

0: Jon me Latin Hits ju plotësisht në Radio Club FM pas 20 minutash, mundsuar nga Bugs Bay.
1: Ju mendoni se fundjava dhe pushimi vjen vetëm për ju? Ajo vjen edhe për kostumet, këpucët, kompjuterat. Vetëm për radion s'ka pushim.

0: Ora 8.
1: Alo, Bir, e gjeta të shtëpi në Tiranë?
2: O, mami.
3: Këtu në Foler Residence,
4: dhoma ime shumë e rehatshme.
3: Siguri 24 orë,
4: restorant, market, palestër, bibliotek, lavanderi, çdo gjë e kam këtu.
1: Sa mirë. Po me shokun ke folur? Kërkon të apartament për punën aty në Tiranë. Ah, sikur të ishit bashkë edhe aty.
2: O, mami.
3: Dhe këtu në Foler, kanë një super godinë elit. Rehat si në hotel me parking të rezervuar, privatësi, restorant e kafe afër punës, deri direkt në autostradë.
1: Tani jam me qejf, Bir. Studio e më bëj kanare.
5: Vendet po plotësohen shpejt. Rezervo sot në numrin e telefonit 069 40 63 413.
6: Me Unionet Western Union fitoni kohën tuaj. Kryeni transferat e parave Western Union, pagesat për dritat, ujin, televizionin, internetin, telefonin, gjobat e makinës, detyrimet hatimore, kredit, siguracionet e shumë të tjera. Mbi 100 shërbime vetëm në një vend, me më shumë se 750 agjenci në çdo skaj të Shqipërisë. Unionet Western Union, 30 vjet pranë jush.
0: Bugs Bay prezanton fundi

0: Imagjinoti jetë është pustetit, 365 ditë të vitit. Bugs Bay, një qytet turistike pranë rënës së hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim pranë teje. I projektuar për të gjithë familjen dhe komoditetin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi, me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me pesyje nga Melia Hotels International. Bugs Bay, jeto buzëdetit. Mëso më shumë në bugsbay.com.
1: Thonë se diku ekziston një vend i çuditshëm, një vend ku kujtimet nuk ruhen në albume, as në telefona, as në letra të vjetra. Ato jetojnë diku tjetër, në një këngë që të kthen papritur në verën e parë, në një refren që të kujton dikë që nuk e ke harruar kurrë, në një shprehje që të gjen pikërisht atë moment kur ke nevojë. Po prit, ky vend nuk është në përralla, ky vend ekziston. Është Music Box, nga e hëna në të premte, në Club FM. Music Box, çdo ditë, një histori e re, me mua Ugesa Zaimin. Yeah!
2: Oh yeah! Woo! Music Box, mundësohet nga Eno Alba, Beyond Packaging.
3: Atë rakin e mirë e ruan ende në shishe plastike? Të gjithë kërkojnë produkte bio, por shpesh harrojnë rëndësinë e enëve ku ruhen. Plastika ndikon në cilësinë dhe shijen e produktit. Ruajtja e rakis, vajit, mjaltit apo verës në plastik është një zakon që duhet ndryshuar. Eno Alba ju ofron qindra zgjidhje. Shishe dhe kavanoza qelqi, bidona inoksi, damigjan qelqi, fuqi druri dhe shumë enë të tjera. 30 vite eksperiencë në shërbim dhe asistencë të familjeve dhe bizneseve shqiptare. Eno Alba, Beyond Packaging. Ju mirpresim në dyqanet tona ose në rrjetet sociale.
4: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
5: Flashback. Nga fruta të thata palma.
6: Alo, më dëgjon? Ku je se po të presim të fillojmë?
7: Si the?
6: Apo vjen një shumë vonë?
7: Po nuk të dëgjojmë, ka shumë zhurmë.
6: Apo ky ka lajthit u fare?
7: Lajthit? I mora palma, zgjodha dhe bajamet pjekura, koktejl, a, dhe stika.
6: Njëshje, le të filloj festa.
5: Fruta të thata palma, një botë plot energji, kudo në Shqipëri.

0: Këto vajzat e lagura që dalin nga deti meriton një fjalë të resh qip. Lagur iq. Lagur iq.
1: Dance naked on the palm trees.
0: Klab FM, kape lagur iqin, kape radion.

0: Erdhëm në Shqipëri për herë të parë në 2007-ën. Bebet e para që morëm në krah, sot janë individ të rritur të suksesshëm, sepse hapat e parë i hodhën të sigurt në International Montessori School of Albania. Të sigurt sepse metoda jonë Montessori mbështet fort fazat e zhvillimit të fëmijës. Ndaj me të vegjlit tan, nga 0 deri në 5 vjeç, zhvillojmë Montessorin me fanatizëm, dashuri dhe kujdes, ashtu si që jep më shumë rezultat. International Montessori School of Albania. Hapat e parë e të sigurt të fëmijëve tuaj.
1: Hey, hey, hey! Baumarket ndez ofertat. Oferta që vlejnë, zgjidhje pambarim.

0: zgjidhja është aty. Markat më të mira, të gjitha për ty. Ofertat vlejnë deri më 31 gusht. Baumarket, markat më të mira, shërbimi më i mirë.
1: Mirë se vini në Pajtoni Residence, vendi ku fillon një mënyrë e re jetese në Tiranë. Një kompleks modern banimi, i projektuar nga studio prestigjioze ndërkombëtare, që ndërthur dizajnin bashkohor, dritën natyrale, gjelbërimin dhe teknologjinë në çdo detaj. Një rezidencë pa makina, ku qetësia dhe siguria janë pjesë e përditshme e familjes. Në katin e 5 të projektit, shtrihet një shëtitore prej 1 km me pishinë, hapësirë relaksi dhe gjelbërim. Një zgjedhje për ata që kërkojnë ritmin e qytetit me qetësinë e shtëpisë. Pajtoni Residence, epiqendra e re e Tiranës, një projekt nga Pajtoni Group.
2: Me kartë, ju lutem.
3: Ua, sa i kërkuar është bërë ky posti. Edhe shoku tim te dyqani kafshëve ja kërkuan.
4: Por ai tha,
3: jo, s'kemi po.
4: Taksisti lagjes un every cost. Askush s'm'ban më kesh me vete.
3: Edhe baristi
4: bënte sikur po kërkonte postin.
3: Prit, një rast tjetër.
4: Për një buqet me lule.
3: A keni post?
4: Jo, s'kam.
3: Edhe këtu po e njëjta gjë.
4: A keni post?
3: Jo, s'kam.
4: Madje madje dhe online po kërkojnë paguajnë me kartë.
2: Po ju?
3: A jo, nuk kemi post. Bye bye bye baby
4: bye bye bye bye bye. Pa isu me post nga Credit Bank. Më mirë thuaj, bye, bye, bye, pagesa dhe me cash.
5: Kur dhimbje e kokës të mposht, mund të provosh OkiTask dhe kokën lartë. Kërkimi shkencor italian Dompe ka menduar për ty një formulë me çlirim të shpejtë, që mund të filloj të veproj pas 5 minutash, dhe ka një efekt të dyfisht, qetësues i dhimbjes dhe anti-inflamator. Dhe kokën lartë, kundër dhimbjes së kokës. Kokën lart me OkiTask. Për para përdorimit lexoni me kujdes udhëzimet për përdorimin dhe konsultohuni me farmacistin ose mjekun tuaj për rreziqet ose efektet e padëshiruara të mundshme.
6: Pushimet me familjen janë bukur në fotografi, se në realitet njëri do detin, tjetri malin, fëmijët duan Wi-Fi dhe gruaja do të di pse kushtoi aq shumë dreka. Nëse unë një hall e hoqa bankën. Me JetBank e hap llogarinë 100% online dhe paguam kudo në botë pa komision me kartën e debitit. Tani më mbetet vetëm të mbijetoj pushimeve. JetBank, për te i të zakonshmes.
7: This is the big weekend with music's biggest artists on Club FM.
8: Bax Bay prezanton Fundja dhe Big në radion Club FM me Latin Hits. Macarena është kënga spanjolle dance më popullore në të gjithë globin, performuar nga Los Del Rio. Kënga flet për një vajzë me emrin Macarena. Ishte pjesë e albumit A Mi Me Gusta të 94-s dhe u bë një hit ndërkombëtar që vazhdon akoma të ketë fansat e vet kult. Një nga stilet e kërcimit më ikonike të viteve 90, Macarena listohet si e para në këngët më tërheqëse në muzikën komerciale.

0: Një tjetër emocion me Latin Hits ju pret sërish në Radio Club FM pas 20 minutash, mundësuar nga Bugs Bay.
1: Mbrëm doli vllai nga dhoma dhe më tha: "A mbajnë këto tuta të duke më i shëndosh?" Jo, mbrëm, tulet. Ato të bëjnë që të dukesh i shëndosh, jo tutat.

kot nuk thon. Malet ulërasin me të madhe. Ja, vjen gjithë majën e korabit, kushtë të dëgjoja. Ishte sërim, me jehoni.

0: Ora 8:32 minuta.
1: Me 16 vite përvojë dhe mbi 95% të studentëve të punësuar me programet bachelor në administrim biznesi dhe teknologji informacionit në Tirana Business University ti hap një derë të sigurt për karrierën tënde. Përmes akademive të zhvilluara me Tirana Bank dhe Balfin IT, TBU ju ofron studentëve trajnim praktik dhe vizita në kompani. Erasmus Plus dhe bursat e studimit për ekselentët e pasurojnë jetën studentore. Më e rëndësishmja, TBU mundëson punësim me kompanitë e grupit Balfin dhe në mbi 200 biznese partnere. Regjistrohu tani Tirana Business University, ku studimi sjell punësim.
2: Atëherë, situata jashtë nuk duket mirë. Kemi trafik të rënduar tek Zogu i Zi, bllokime të vazhdueshme në anën e re dhe rradh makinash nga kombinati deri në Asti.
3: Red Bull të bën me krahë.
4: Është një shije që nuk pyet sa vjeç je. E kanë dashur prindrit tan. E duam ne dhe sot po rrisim edhe fëmijët tanë me të. Eka Bebe, djathi shkrirë me kaçkavall. Shia që rrit breza, pjesë Royal Food.
5: Çdo tavolinë ka historinë e saj. Dikush qesh me shpirt, dikush i dashuruar, si gjithmonë. Janë edhe ata që nuk i lënë shakat. Momentet kalojnë nga një gotë tek tjetra, nga një brez të tjetri. Dhe mes gjithë kësaj, ka një tingull që në bashkon. Në të gjitha gjuhët e quajnë uj me gaz. Ne i themi glina. Glina, një jetë buza gaz.
6: Madam Zonja, jam në hall. S'mdel e sapi.
7: Shoh një rrezë dielli edhe ca shpenzime. Një zgjidhje që fillon me K edhe një dy dokumenta.
6: Karaibe? Mos do mi sjell Klajdi.
8: Ai s'i jep lek për kafe, jo më për Karaibe.
9: Mos kërko zgjidhje në vendin e gabuar, sepse tani Credo.al të financon 600 mijë lek. I njëjti institucion financiar i besuar, e njëjta shpejtësi, arritje më të mëdha. Apliko tani online vetëm me dokument page. Kujdes, huamarrja e parave kushton para.
10: Credo.al.
1: Kur mezi pretësh i është ditën, por dhimbja dhe temperatura të pengojnë, zgjidh Brufen me efekt të trefish dhe veprim të shpejt. Brufen të ndihmon të rikthehesh tek momentet që ka rëndësi. Brufen, tani edhe më praktik. Brufen Lik në formulim të lëngshëm. Hape, pije dhe vazhdo ditën pa pengesa. Përpara përdorimit, lexoni me kujdes udhëzimet dhe konsultohuni me farmacistin ose mjekun për rreziqe apo efekte të mundshme të padëshiruara.
11: Forca e vërtet nuk mësohet, ajo ndërtohet. Në teren, konkurenca është e fort. Ose je profesionist, ose mbetesh pas. Dhe kur vjen momenti vendimtar, je po aq i fort sa veglat që përdor. Bosch projekton nga brenda jashtë. Fuqia, qëndrueshmëria dhe teknologjia që profesionistët i besojnë çdo ditë. Vegla profesionale Bosch, tani në Shqipëri, nga distributori zyrtar ITE Group. Zgjedhje profesionale.
12: Këshilla shëndeti nga Fit Health.
13: Fit Life from Fit Health on Club FM.
12: A dini që mund të matni stresin oksidativ? Në vetëm pak minuta, në Fit Health Clinic, vlerësojmë biomarkerët që tregojnë balancën midis radikaleve të lira dhe mbrojtjes antioksidante. Një hap i rëndësishëm drejt parandalimit dhe jetë gjatësis.
13: Fit Life from Fit Health on Club FM.
12: Sisteme kondicionimi TCL prezanton
13: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
12: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM.

0: Sam Smith, The Two City Chorus, Oh Mother, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL. A keni vapë? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpinë apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL, zgjidh freskinë dhe rehatinë. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot.

0: Ke gjetur pajisjen e ëndrave, blije atë me 4 këste, me zero interes në German Computers. Dhe për çdo blerje, 5 vjet asistencë teknike falas, 5 vjet plus garanci zyrtare direkt nga prodhuesi. Je gamer, kompjuterat tan për gaming janë ndërtuar për fitore, performancë maksimale, çmim që të bën të buzëqeshësh. German Computers, teknologji që zgjat. Na vizitoni sot në dyqanet tona në Tiranë dhe Durrës ose online në germancomputers.al.
1: E dëgjove lajmin? Më në fund, Kiabi po vjen në QTU. Nga hapat e parë tek hapat me stil. Për bebet, fëmijët, mamin, babin, madje edhe masat deri në 7XL. Me pak fjalë ka gjithçka për të gjithë familjen. A dhe prit, se kemi edhe një surprizë. 50 klientët e parë do të marrin dhurata speciale në ditën e hapjes. Kur? Shumë shpejt do ta zbulojmë. Na ndihni që të mos humbisni asgjë. Kiabi, gjithmonë më shumë për familjet. Së shpejti në QTU.
2: Sa mirë bëm që erdhëm.
3: Kam pikun në mal, duhet bër pat tjetër një herë në jetë.
4: Po ky ari i pastër. Ky qielli me yje.
5: Tomi, po ky ari ju.
6: Të zgjidhësh këshillën e dur është e rëndësishme. Kur vjen puna te kursimet e tua, këshillohu me profesionistët. Zgjidh depozitën 3-vjeçare të Intesa San Paolo Bank me norma interesi që rriten çdo vit. Kjo depozitë është e vlefshme për një kohë të limituar. Vizito degën më të afërt ose telefono në 04 227 6000 për më shumë informacion.

0: një mision i shenjtë. Dy dekada më pas, në mijëra orë përkushtim, mbi 21.000 studentë kanë ndryshuar jetën e tyre dhe kanë formësuar të ardhmen tonë. Dhe ky është vetëm fillimi. Studentët e rinj po bëhen gati të shkruajnë historinë e tyre në kampusin më modern në vend. Universiteti Evropian i Tiranës. Për brezat që vijnë.
1: Dua diçka më moderne në jetën time.
2: Ndrysho bankën.
1: Unë po flisja për burrin.
2: Burrin? Çe do më modern? Ky që ke, karikohet me kafe dhe punon gjithë ditën.
1: Po ka 20 vite i njëjti.
2: Edhe banka jote ka 20 vite e njëjta. Po për atë, nuk po kërkon divorc.
1: E se bankat të gjitha njësoj janë.
2: Shife xhetin një herë dhe lëre rahat metin. Është 100% digjitale. Llogarinë e hap online në pak çaste. Kartën e merr më një herë. Paguan kudo në botë, pa komision dhe transfertat i bën super shpejt. Bankën e ke gjithmonë me vete.
1: Domethënë, xheti është modern, meti është klasik.
2: Fix. Xheti për bankën, meti për shtëpinë.
1: Xhet Bank, për te të zakonshëm.

0: për ti.
1: Enotë Klinik, në gjeni në Tiran, rruga e Dibrës, në kratë Universitetit të Mjekësis.
2: Marina Urikum, e vetëmja marina aktive në Shqipëri. Me një vendodhje strategjike në zemër të Rivierës, arkitektur ikonike, rezidenca luksoze, hotel me 5 yje dhe një port ekskluziv jahtesh me jacht club privat. Për më shumë informacion, kontakto në numrin 0688-60-92-663. Marina Urikum, eleganca e Rivierës Shqiptare.
3: Pranoni pagesa me kartë?
4: Po si.
5: Çdo biznes rritet përmes zgjedhjeve të zgjuara. Tani është momenti të krijosh mundësi të reja. Me programin Po Si nga Mastercard, përfito një terminal pos falas pa tarifa për një vit dhe bonus mujor prej 15 euro për të paktën 20 transakcione digitale në muaj. Mëso më shumë në mastercard.com/posi.
6: Është mi, va. Dalë në rrugë, va. Futem në lokal, prap, va. Plasëm të vero njerës. Por qetësohu, Megatek e ka zgjidhjen. Edhe freskohesh, edhe kursen. Deri në 62% ulje në kategoritë verë dhe plazh, arredimi jashtëm dhe ndriçimi jashtëm, shezlong, çadra, mobilje për oborrin tënd. Dhe për vapën brenda, deri në 65% ulje për kondicionerët dhe ventilatorët. Temperaturat rriten, çmimet ulen. Freskohu dhe kursen me ofertat tona. Bëje mirë, bëje vet Megatek.
7: This is the big weekend with music's biggest artists on Club FM.
8: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Latin Hits. Mambo Number 5 është ndërruar tashmë në një këngë standard të kërcimi në pistë, por edhe standard në konkurset e kërcimi dhe festivale të ndryshme Jive Dance dhe kërcimeve sportive. Pa lënë më njën suksesin barbotror si hit i vitit 99 nga artisti Lou Bega, që në fakt është një cover i famshëm i këngës së vitit 49.

0: Një tjetër emocion me Latin Hits ju pret sërish në Radion Klab FM pas 20 minutash, mundësuar nga Bugs Bay.
1: Këtë mëngjes u ngrita nga gjumi dhe bëra 5

0: Ora 9:01 minut.
1: Arton, te ndalesa e fundit, çfarë supozohet të bëje?
2: Ti morë ushimet, unë zgjodha muzikën dhe ti dhe kontrollo karburantin.
1: Dhe cila është e vetmja që harrove të bësh?
2: Të kontrolloj karburantin. Dhe tani jemi në mes të askundit.
3: Mos u shqetëso, fatmirësisht kam unë karburant.
2: Oh, fantastike.
3: Ja.
2: Një Red Bull?
3: Pikërisht, karburant për ty që të gjesh karburant për makinën.
2: Por pika më afërt është 20 km larg.
3: E po sa mirë që Red Bull të bën me krah. Apo jo?
4: Mendoni për një moment sigur Messi, Ronaldo dhe çdo lojtar i mirë që ju vjen në mendje të ishin në të njëjtin skuadër. Sigurisht që fitoria dhe suksesi do të ishte i garantuar. Al Nobel, distributori markave lider në tregun evropian në fushën e sistemeve ngrohje ftohje, panele diellore dhe hidraulike, si Vaillant, Viega, Rehau, Grundfos, Grundbeck e shumë të tjera, sigurojnë të njëjtin sukses. Al Nobel ofron zgjedhje inxhinierike dhe teknike të avancuara të përshtatura për çdo sistem dhe ambient. Me një staf të kualifikuar dhe eksperiencë të gjatë në fushën e ngrohjes dhe ftohjes, sigurojmë komoditet dhe efikasitet të lartë për projektet ndryshme si godina banimi, shërbimi, hoteleri dhe më shumë. Al Nobel, partneri juaj ideal për çdo projekt. Adresa: Autostrada Tiranë-Durrës, kilometri 7.
5: Marina Urikum, e vetmja marina aktive në Shqipëri. Me një vendodhje strategjike në zemër të Rivierës, arkitektur ikonike, rezidenca luksoze, hotel me 5 yje dhe një port ekskluziv jahtesh me Yacht Club Privat. Për më shumë informacion, kontakto në numrin 068-60-92-663. Marina Urikum, eleganca e Rivierës Shqiptare.
6: Gjërat e mira duan kohën e vetë, edhe kursimet. Por me depozitën 24 mujore në lek me interes të përshkallëzuar në OTP Bank, nuk ke pse të presësh deri në fund. Interesi yt rritet çdo 6 muaj. Për depozita deri në 5 milion lek, interesi rritet nga 0.5% në 0.9%. Më pas, në 1.5%, duke arritur në 4.5%. Ndërsa për depozita mbi 5 milion lek, interesi rritet nga 0.7% në 1%. Më pas, në 1.7%, duke arritur në 5%. OTP Bank Albania, ti ke lindur për gjëra të mëdha. Për më shumë informacion, telefono 0800-2848 ose vizito otopbank.al. Interesat e depozitës tatohen si pas legislacionit në fuqi. Nëse depozita mbyllet para fatit, nuk përfitohet interesi 6 mujorit kur bëhet mbyllja.
7: Ma shiko pak fatin e kursimeve.
8: Po sho...
7: Çfarë po she?
8: Për momentin, gjumë të thellë.
7: O, këtë e dia dhe vetë.
8: Prit, po sho që lëviz diçka.
7: Ku?
8: Te lekët. Më në fund, do bëjmë do një punë.
7: E sa punë?
8: 4% interes fix, për 12 muaj, në lek ose euro.
7: Aha, po ndo një gjë më të fort?
8: Interesin e merë që në fillim po deshe, ose çdo muaj si rogë.
7: E nëse dua ta mbyll?
8: E mbyll, pa penalitet.
7: Ore, ky qen ka fat i vërtet.
8: Jo, moj, është depozita e JetBank.
7: Hape direkt nga aplikacioni dhe vendosi kushtet si do ti. Shkarko JetBank tani në App Store ose Google Play. JetBank, për te i të zakonshmes.
9: Kur dhimbje e kokës të mposht, mund të provosh OkiTask dhe kokën lartë. Kërkimi shkencor italian Dompe ka menduar për ty një formulë me çlirim të shpejtë që mund të filloj të veproj pas 5 minutash dhe ka një efekt të dyfisht, qetësues i dhimbjes dhe antiinflamator. Dhe kokën lartë, kundër dhimbjes së kokës. Kokën lartë me OkiTask. Për para përdorimit, lexoni me kujdes udhëzimet për përdorimin dhe konsultohuni me farmacistin ose mjekun tuaj për rreziqet ose efektet e padëshiruara të mundshme.
10: Super ndeshje tani. Gjithfarë duhet me i pa.
11: Du me pa Champions-in, po ku me e pa?
12: Po kampionatin italian, ku do e shohim?
13: Po Premier League-n e keni?
14: De La Liga-n po desha.
15: Po gratë të tjera të MotoGP-s, ku mund të shoh?
16: Ka NBA sot, ku ta ndjek?
15: Hey, chat, ku mund të shikoj filma dhe serialet e fundit?
16: Mjafto serialate. Zgjidh çfarë do. Veshëntring.
17: Përfito 10.000 lekë ulje në abonime 12 mujore ekstra plus. OTT ose Toxo. Gjithçka do. E shën në trim.
18: Atëherë, situata jashtë nuk duket mirë. Kemi trafik të rënduar tek Zoguizi. Bllokime të vazhdueshme në anën e re. Dhe radh makinash nga kombinati deri në Astir.
19: Red Bull të bën me krah.
20: Club FM kujton.
13: kohën ku muzika zgjidhej.
14: Flashback. Nga fruta të thata palma.
20: Oba, erdha unë. Të kam si Lara.
21: Si the moj bi, se nuk të dëgjova.
20: Po të tregoj arat që bleva për ty, oba.
21: Po i tregon babai të arat. E di babai që janë palma. Kanë dhe rush, kajsi dhe kumbulla thata. Kishte bler Petriti sot në mëngjes te marketi këtu pranë.
14: Fruta të thata palma. Një botë plot energji. Kudo në Shqipëri.

0: Mirëmëngjesi, mirëmëngjesi.
1: Mirëmëngjes.
2: Si jeni më?
0: Oh. Nga humbët.
3: Po citoje po vrapoja.
0: Po si shkoi javë? Gjithë javën ke vrapuar, ha?
3: Tër javë.
0: Tër javë.
1: Mëngjes, mirëmëngjes.
0: Mirëmëngjes Greta.
3: Oh.
0: Oh. Si jeni?
3: Po ti çdo këtu. Po ti përzorim.
0: Po ti çdo.
1: Unë jam një ditë po, jo, një javë po, një javë.
3: Si as një javë po, një javë, një në vit vjen ti.
0: Sot do të jemi në Triklub me Brianin, me Alisian edhe me Muandin, do të jemi bash deri në orën 10. Do mundohemi t'ja kalojmë sa më mirë, ha? Po jo vetëm për ne, edhe për tjerët ose ne po aty të shpop, edhe për
3: shiko, tjerët. Shikoj tregon të vërtetën që Greta kemi hiç nga puna.
0: Ah, po tani, nëse ajo të vija bash avash si informacion, nuk mund ta japim gjithë informacionet kështu. Për një herë. Dëgjojmë këngë edhe,
3: dëgjojmë këngë dhe vim.
0: Edhe vim.

0: Në kohën kur shëndeti mendor ka nevojë për asistencën e profesionistëve të kualifikuar, nisi me edicionin e dytë të specializimit një vjeçar në psikotraumatologji dhe terapinë EMDR. 14 lektorë italian dhe shqiptar do ju mentorojnë për më shumë se 200 orë në teori dhe praktik, në psikologji klinike, psikoterapi për fëmijë të rritur dhe traumaterapi. Ky specializim ofron një uri revolucionare fal protokolleve shkencore dhe ndërhyrjeve neuropsikologjike me 3 certifikime të standardeve europiane. Regjistrohu tani në specializim@emdralbania.org dhe bëu kështu versionin më i mirë i vetes si profesionist. Nga Besart Ataçi.
1: Këtë verë, çdo blerje vlen më shumë me kartat Mastercard nga BKT. Dhe online

0: shijon më shumë këtë verë. BKT, ne jemi gjithmonë këtu.
1: Erdhëm në Shqipëri për herë të parë në 2007-ën. Bebet e para që morëm në krah. Sot janë individ të rritur të suksesshëm, sepse hapat e parë i hodhën të sigurt në International Montessori School of Albania. Të sigurt sepse metoda jon Montessori mbështet fort fazat e zhvillimit të fëmijës. Ndaj me të vegjlit tan, nga 0 deri në 5 vjeç, zhvillojmë Montessorin me fanatizëm, dashuri dhe kujdes, ashtu si qep më shumë rezultat. International Montessori School of Albania. Hapat e parë e të sigurt të fëmijëve tuaj.
2: I depozitova të gjitha në Fibank.
3: Të gjitha? Po das ma ollës, kursi e nejas, operacioni syve. Po pushinës.
2: Po shushtë të co, ne mund të regjim kur të duam pa humbur interesat.
4: Depozita për pensionist, kursimet e viteve të arta, 3% interes në lek, euro, dolar. Depozitoni dhe të hishni në çdo kohë, pa i humbur interesat. Fibank, cilësia vjen e para.
5: Alo, po vite ju, që këtu të unë shumë va plasa.

0: Idea. Detektover, prapo vite këty.
1: Atëherë zotri, na ndihmoni që të gjejmë sa më parë keqbërësit. Ju vetë, çfarë dëgjuat?
2: Nuk dëgjova gjë, them drejtën se isha në gjumë.
1: Dera juaj është e gjitha prej xhami, nuk e ndjet kur hajdutët e thyen me çekiç?
2: Siç ju thash, isha në gjumë.
3: Po alarmi, kur filloi të binte?
2: Po nuk e di, nuk e ndjeva se isha në gjumë.
3: As alarmi nuk e ndjet? E kanë dëgjuar edhe komshin tuaj, ata rrugës.
2: Jo, jo, fare, kishim vjen, por nuk kanë ndjerë gjë.
1: Sa gjumë të rënd pas ke marr burr?
2: Jo, jo, dëgjoj si është puna. Un flej në Maniflex.
1: Flij qet me Maniflex. Mund t'ju vjedhin shtëpinë, por jo gjumin.
4: 4% interes? Po, rriten temperaturat, rriten shpenzimet. Pse mos të rriten dhe kursimet? Me depozitën Vero nga Abi Bank, përfito deri në 4% interes në lek, euro dhe dollar. Afat 36 muaj me mundësi tërheqje e interesit çdo vit. Këtë verë, bëj që kursimet e tua të japin më shumë. Abi Bank. Investon në optimizëm. Përfitoni nga oferta e depozitës për fonde të reja me interes mesatar 3.13% deri në 3.50% në lek dhe 2.63% deri në 2.83% në euro e dollar. Në rast mbyllje brenda 18 muajve të parë nuk përfitoni interes. Pas 18 muajve përfitoni interes për vitet e plota. Shuma minimale për hapjen e depozitës është 100.000 lekë ose 1.000 euro e dollar. Kjo është një fushatë e limituar në kohë në kushte të paracaktuara.
5: Alo, Bir, e gjeta të shtëpi në Tiranë?
6: O, mami,
7: këtu në Fale Residence, dhoma ime është shumë e rehatshme. Siguri 24 orë, restorant, market, palestër, bibliotek, lavanderi, çdo gjë e kam këtu.
5: Sa mirë, po me shokun ke folur, kërkonte apartament për punën aty në Tiranë. Ah, sikur të ishit bashkë edhe aty.
6: O, mami,
7: dhaj këtu në Fale, kanë një super godinë elite, rehat si në hotel, me parking të rezervuar, privatësi, restorant e ka dhe afër me punën. Dhe direkt në autostradë.
5: Tani jam e qetë, Bir. Studio e më bëj kanare.
8: Vendet po plotësohen shpejt. Rezervo sot në numrin e telefonit 069 40 63 413.
9: Prosciut e pjekur EHV, e pjekur në avull dhe e përzjedhur me kujdes nga pjesët më të mira të mishit, për të sjellë këtë produkt të çmuar në tavolinat tuaja.

0: edhe nëse po udhëton. Përfito eksperjenca ekskluzive me Mastercard Travel Premium. Mastercard nga PTT. Shijo më shumë të verë. PTT. Ne jemi gjithmonë këtu.
1: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë, fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.

0: Horoskopi demotivues.
1: Tri klub. Sot jetë së qeshin. As fati së përgjigjet. Universi për ton. Për t'i gjithësi.
2: Mos e vrit menjen.
1: Jeta vazhdon.
3: Dashi, sot do të zgjosh plot energji, por do harxhosh duke kërkuar motivimin që nuk vjen kurrë. Një ide mirë do të duket gjeniale derisa ta shpjegosh me zë të lartë. Njerëzit do ta dëgjojnë, por vetëm për mirësjellje. Në fund të ditës do ta kuptosh që dhe alarmi i telefonit e ka humbur besimin.
4: Mos e vrit menjen.
5: Demi, do përpiqesh të jesh produktiv, por divani ka plane më të forta për ty. Para do t'ikin shumë shpejt, pasi vullneti për t'i numruar është me pushime. Pastaj do t'kapesh pas një vendimi të vogël, i cili do të t'lodhë si kur t'kesh zgjidhur një krizë botërore. Universi të sugjeron të mos provosh më për sot.
4: Mos e vrit menjen!
6: Binjakët. I bëj thirrje policisë shtetit të m'arrestojnë vllajën dhe motrën. Të dy!
5: Edhe binjakët.
6: Do flasësh me shumë njerëz, por askush nuk do mbaj mend çfarë the. Edhe ti vetë do harrosh mendimin që kishe para 10 sekondash. Një debat i vogël do kthehet në serial pas sezon të dytë. Në fund do fitosh konfuzionin.
4: Mos e vrit menjen.
7: Nga forrja.
3: Sot do ndihesh emocional. Një kujtim i vjetër do ta prish humorin pa paralajmërim. Do kërkosh ngushëllim, por edhe ai do të jetë i zënë. Më mirë në shtëpi dhe mos jep arsye vetes mendosh.
4: Mos e vrit menjen.
5: Luani, do hysh në dhomë me vetbesim, por askush do e vërë re hyrjen tënde. Drita e skenës sapo ka marrë pushimet vjetore. Një kompliment i vetëm do të jetë i vetmi ushqim i ditës për egon tënde. Fatkeqësisht, asaj nuk vjen, pasi ti ke një javë vetëm në shtëpi.
4: Mos e vrit menjen.
6: Virgjëresha, do planifikosh gjithçka në detaje. Pastaj jeta do injoroj planin tënd me elegancë. Perfeksioni sot është thjesht një mit i bukur. Një gabim i vogël do të prish gjithë ditën, ndoshta edhe javën. Relaksohu ose të paktën bëj sikur.
4: Mos e vrit menjen.
3: Peshorja, do të marrësh një vendim, edhe pastaj do të pendohesh përpara se ta mbarosh fjalinë. Balanca jote sot nuk është në disbalanc. Njerëzit do të kërkojnë mendim, por do të zgjedhin të kundërtën. Dhe ti do të jesh në rregull me këtë. Ndoshta.
4: Mos e vrit menjen.
5: Akrepi, do dyshosh për gjithçka, madje edhe për këtë horoskop. Një sekret i vogël do të duket sikur ta kanë të gjithë me të futur. Dëshira për të shkuar deri në fund të vërtetës do të të lërë pa gjumë dhe në fund do fitosh, por askush s'do e kuptoj pse.
4: Mos e vrit menjen.
6: Shigjetari, do kërkosh aventura. Por optimizmi yt nuk të lë të dorëzohesh dhe kalon direkt tek plani udhëtimit që mbetet vetëm në, mos i themi këto se, këto pas është ai në Google Maps.
5: Okej.
6: Okay. Në sipërfundim dhe rruga për në kuzhinë do të duket e gjatë.
4: Mos e vrit menjen.
3: Briciapi, do të punosh fort, por nuk do t'i shohësh gjykundi rezultatet. Asaj do të marrësh pushim. Pushimi do të shijoj dhe i thua vetes: "E si nuk e mendova më parë?" Kur vjen darka, kupton se duhet paguar qeraja sot. Edhe ja nis me një herë nga puna.
4: Mos e vrit menjen.
5: Ujori, do kesh ide të çuditshme, por nuk do t'i konkludosh dot. Originaliteti yt sot është shumë i avancuar për këtë univers. Njerëzit do të tundin kokën sikur të kuptojnë. Por jo. Edhe ti nuk je i sigurt se për se çfarë ke thënë.
4: Mos e vrit menjen.
6: Preshqit, do ndërrosh shumë, por realiteti do të zgjoj pa mëshirë. Por ti nuk do heqësh dorë nga ëndra. Do humbasësh në mendim dhe ndoshta edhe në kohë. Sot dhe peshqit të tjerë do të thonë qetësohu pak.
4: Mos e vrit menjen.

0: Ora 9:32 minuta.
1: Jo, grua, jo, plaka duen gri.
2: Gri? Jo, por spija nuk është parking, duen besh.
1: Atere, ti besh, u them, parketi.
2: I hapur.
1: Po mirë, tu shika thro.
2: Jo, oval.
1: I rubinetisi.
2: Jo, krom, ku jo. Mo falte, ti dhe gjitha ke njok të tom.
1: Okej, si dhe qiri.
2: Zgjidhet vetëm te Karion. Dakord. Kur bëhet fjalë për plaka, parkete dhe hidrosanitare, ka vetëm një zgjidhje. Po, Arion është zgjidhja jonë.
3: Bëhet fjalë për vezën. Ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
4: Ovital!
3: Ovital, cilësi në 4 stin.
5: Mes Tiranës, Durrësit, aeroportit Nën Tereza dhe korridorit Verigut, po merr formë Tirana Central Park, një kompleks multifunksional i projektuar për të ofruar më shumë hapësirë, më shumë gjelbrim dhe më shumë cilësi jetese. Zgjidh vendin ideal për të ndërtuar jetën. Na kontakto në 069 40 96 034. Tirana Central Park, një projekt nga Concord Group.
6: Kur mezi pretësh i është ditën, por dhimbja dhe temperatura të pengojnë, zgjidh Brufen, me efekt të trefish dhe veprim të shpejt. Brufen të ndimon të rikthehesh tek momentet që ka rëndësi. Brufen, tani edhe më praktik, Brufen Lik, në formulim të lëngshëm. Hape, pije dhe vazhdo ditën pa pengesa. Për para përdorimit, lexoni me kujdes udhëzime dhe konsultohoni me farmacistin ose mjekun për rreziqe apo efekte të mundshme të padëshiruara.
7: Puna nuk pret, e asti skepse ndalon, edhe kur e ke me vrap, në çdo ambient, çdo situatë, çdo hap, lidhja mbetet me ty. Kudo që shkon në shtëpi, Wi-Fi është aty. Digicom sjell për herë të parë eksperiencën mesh Wi-Fi në shtëpinë tuaj. Digicom, Wi-Fi që nuk një mure as kufi.
8: Ulje verore në Jysk. Karige kopshti, 2200 lek. Jastëk gjumi, 1200 lek. Karige ngrënje për vetëm 2500 lek. Jysk, jetë skandinave.
9: Kthehemi pak pas në kohë. A të kujtohet viti kur e dëgjoje këtë?
10: Mama was queen of the mambo, papa was king of the congo. Deep down in the jungle, I still banging my fist bongo, bongo, bongo, bongo.
9: Po kjo frazë, a të kujton diçka?
11: How do you know?
12: I know. The eyes, chico. They never lie.
9: Kjo kitar të vjen si nostalgji muzike apo kinemaje? Nëse do të fitoje ndonjë herë një çmim Grammy, çfarë do të thoje në fjalimin tënd?
13: Everybody want to know what I would do if I didn't win. I guess we'll never know.
9: Por ajo që dini me siguri është që Mix vjen në radio nga e hëna në të premte, nga ora 18 deri në orën 21 në Club FM. Mix mundësohet nga Dermadvance by Intermedica.
14: Të gjitha klinikat estetike janë njësoj.
15: Jo të gjitha.
14: Lazera, injeksione, dihet tashmë, njësoj.
15: Të këshilloj të shkosh tek Dermadvance, e mbështetur mbi eksperiencën e 3 dekadave të mjekësisë nga Intermedica me mjek të specializuar në dermatologji dhe estetik, pajisjet nga më të avancuara të estetikës mjekësore dhe me një lokacion fantastik. Dermadvance by Intermedica.
14: U bëra kurioze sepse i besoj prej viteve shëndetit tim rrjetit Intermedica.
15: Dermadvance by Intermedica.
14: Kontakto 069 80 53 888.
16: Top 5 on Club FM.
17: Ju sillim tani 5 këngët më të mira të javës në Radion Club FM, mundësuar nga Capital Point, Forbes Global Properties.
16: Number 5.
17: Në vendin e 5, Alicia, Anderson .Paak, Can't Get Enough.
16: Number 4. Saying

0: 5 këngët më të dëgjuara të javës në Radion Klab FM, mundësuar nga Capital Point, Forbes Global Properties.
1: Çfarë bën një projekt të parezistueshëm? Ndoshta të qenit i vetmi në llojin e tij. Ndoshta stili jetës së pastres, ku dikush çdo herë kujdeset për ty. Ndoshta pamja e perëndimeve mbi sazan, ngjyra e të cilit lajn me dritë fasadat e dritareve të tua. Mirë se vini në Vlora Landmark Resort, projekti më i ri në Lungomare, me rezidenca të branduara me 5 hyje, pjesë Emilia Collection, profesuar ekskluzivisht nga Capital Point, Forbes Global Properties. Bisedoni sot në 068 20 29 090 ose vizitoni vloralandmark.com.
2: Iga dhe ju, e më mire ka lofshi bukur. Une, hajt më.
3: Kush ishin këta?
2: Fqinjët.
3: Ikën e migrim? O doli lotaria amerikane?
2: Jo, ikën me pushime.
3: A, e drejt, me pushime. Po këta tjerët? Ikën edhe këta, mirë shumë?
2: Ku ikën? Deta po malë?
3: Po si për det duken, pas kanë kumërdare me vete. Po makina.
2: Makina çfarë?
3: Jo, thashë se mos makina.
2: A si bëhet fjalë, më këtu ka me qenë makina gjithë verës.
3: Makina që ka nona.
2: Edhe baba.
4: Makinë me dy timon, çdo ditë nga e hëna në të premte, gjatë gjithë verës, si për herë në Klab FM. Makinë me dy timon mundësohet nga Electromagic dhe Spar.
5: Çfarë ka më të nxehtë se një ditë gushti?
6: Touch it.
5: Një ofertë që nuk e lë dot pas dore. Në Electromagic, gushti vjen me ulje të jashtëzakonshme në kondicioner, frigorifer, lavatrice dhe lavastovilje. Për freskinë e komoditetin që meriton dhe për gjithçka që bën shtëpinë më praktike. Nga 14 deri më 31 gusht, eja në Electromagic, zgjidh pajisjen që të duhet dhe përfiton nga uljet. Electromagic, përjeto experience.
7: O zemre, erdha unë.
8: Qa zemre, ku ishe?
7: Shpar.
8: Po, shpar, ku ishe shpar?
7: O zemre, Tanisa erdha nga shpar.
8: Po, pra, ku ishe shpar që erdhe ka gjvonë?
7: Ti pëthua vetë ku isha shpar.
8: Jo, ma thuaj ti, ku ishe shpar? Shpar. E, ku janë gjërat që ke blerë dhe... Se të merret frima?
7: Tjera shensori se është plot, unë po vinë nga shkallët.
9: Shpar, jeto më mirë, shpezdo më pak.
10: Sisteme kondicionimi TCL prezanton
11: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
10: Kënga më e transmetuar e javës në radio.

0: Sam Smith, The Two City Chorus, Oh Mother, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL. A keni vap? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpin apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL, zgjidh freskinë dhe rehatinë. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot.
2: Jemi në Tri Klub me Alisian, me Brianin dhe me mua Andin. Do bëjmë një korrigjim, jo deri në 10, sepse ne na shkoi, thamë atë që kishim dëshirë që të rrinim deri në 10, por në fakt e kemi me detyrim deri në 12.
3: Dëshira ime është që mos ishim fare për atë punë.
2: Pra, po, ore si ti lirë. Shiko tash dëshira
3: tona. Juave do të them dhëmbrin.
2: Yes.
3: Po, res, jemi edhe me çocat, a?
2: Për të gjithë ata. Për të gjithë ata që po na dëgjojnë, nëse dëshironi të dërgoni ndonjë mesazh, për çejf apo edhe për kuicin që do kemi më vonë, 069 20 70 222. Ky është numri. Ndërkohë, për gjithë ata që si më çfarë formash mund na ndjekin, Brian?
3: Format që mund na ndjekin janë të ndryshme, mund na ndjekin nëpërmjet radios së makinës, qoftë kanë të vjetër, ajo automatizohet vetëm, domethënë që shkon në bas frekuencë.
2: Që është njëri që rri me antenën aty jashtë makinës, ndërkohë që ecë makina, po. E di, e mbaj mend.
3: Edhe për, ose për ndryshe mund të merrni dorën, ta fusni në xhep, nxjerrni telefonin dhe shkoni tek App Store ose Play Store, në varësi të pajisjes suaj, domethënë keni Android apo iOS, edhe aty shkruani Club FM, shkarkoni aplikacionin ose hyni në web klabfm.al.
2: Brenda
3: dëgjoni 6 radio. Radio Kombëtare Club FM, Radio Club FM Kosovë, Radio Shqip, Radio Shqip Popullore,
2: Club Bar dhe Club Bar.
3: Dhe e preferumja ime që është Club Bar Beat, se ka dhe bar, ka dhe beat.
2: Janë të dyja brenda me një.
3: Jola.
2: Por përveç aplikacionit është edhe faqja jonë zyrtare që ju mund të gjitha këto keni dhe informacione të ndryshme për emisionet apo edhe të gjashta këto radio. Pra i gjojnë edhe në Club FM Bikal.
3: Klum Goja.
2: Urdo?
3: Klum Goja.
2: Falim derit. Më shkëputemi, s'kemi të shtemi më.
3: Shtë të bëjmë.

0: për ti.
1: Enëtë Klinik, në gjeni në Tiran, rruga e Dibrës, në kratë Universitetit të Mjekësis.
2: Me kartë ju lutëm?
3: Ua, sa i kërkuar është bërë këj posti. Edhe shoku tim të dyqani kafshve ja kërkuan. Por a i tha, jo, s'kemi po. Taksisti lagjes unë every cost. As kusht të mbanë më kesh me vete. Edhe baristi, bënte si ku po kërkon të postin. Prit, një rast tjetër. Për një buqet me lule. A keni post? Jo, s'kam. Edhe këtu po e një tajgjë. A keni post? Jo, s'kam. Madje, madje dhe online po kërkojnë paguajnë me kartë.
2: Po ju?
3: A jo, nuk kemi post. Bye, bye, bye, baby, bye, bye, bye, bye, bye. Pa isu me post nga Credins Bank. Më mirë thuaj, bye, bye, bye, pagesa dhe me cash.
4: E ke menduar ndonjëherë që Njër Smart mund të të sjell një lavatrice me gjysmë çmimi? Vetëm në Globe, bli një produkt në ofertë dhe përfito me njëherë kupon me 50% ulje për të gjithë elektroshtëpiaket e mëdha, të vogla dhe kondicionerat. Po po, merr Njër Smart, një televizor, zgjidh një produkt në ofertë dhe merr me gjysmë çmimi, lavatrice, frigorifer, kondicioner, fshes, ti zgjedh pa kufizime me 50% ulje. Oferta vlen deri më 31 gusht. Kuponi përdoret deri më 10 shtator. Globe, cilësia është kursim.
5: Është një shije që nuk pyet sa vjeç je. E kanë dashur prindrit tan, e duam ne dhe sot po rrisim edhe fëmijët tan me të. Eka Bebe, djathë i shkrir me kaçkavall. Shija që rrit breza, pjesë Royal Food.
6: Dua diçka më moderne në jetën time. Ndrysho bankën. Un po flisja për burrin.
7: Burrin? Çe do më modern? Ky që ke, karikohet me kafe dhe punon gjithë ditën.
6: O ka 20 vite i njëjti.
7: Edhe banka jote ka 20 vite e njëjta. Po për atë, nuk po kërkon divorc.
6: E se bankat të gjitha njësoj janë.
7: Shife xhetin një herë dhe lëre rahat metin. Është 100% digjitale. Llogarinë hap online në pak çaste. Kartën e merr më një herë. Paguan kudo në botë. A komision dhe transfertat i bën super shpejt. Bankën e ki gjithmonë me vete.
6: Do me thënë, Gjeti është modern, Meti është klasik.
7: Fix! Gjeti për bankën, Meti për shpinë.
5: Gjet Bank, për te i të zakonshmes.
8: E keni menduar një shtëpi që u bindet me një prekje? Ndriçim që krijon atmosferë, siguri që ju mbron në çdo moment, komoditet që e ndjeni çdo ditë. Nëse po ndërtoni ose po rinovoni apartamentin apo vilën tuaj, ITE Group ju ofron gjithçka në një vend. Sisteme smart për menaxhim të avancuar dhe ndriçim arkitektonik me standard bashkëkohor. Performance, teknologji, efikasitet në çdo detaj. Ju mirpresim në showroomin e ITE Group, pranë kompleksit Deli Orgji për të përjetuar eksperiencën smart që transformon hapësirën tuaj. ITE Group, zgjedhje profesionale.

0: E more.
1: Ne ndërkohë besoj Brian edhe ti Alicia besoj e pat kur erdhët që pat shu helikopter ju erdhën lart shu helikopter. Mund thash se filloi lufta.
2: Po pra.
1: Ë? Jo, s'ka lidhje me luftën, se lufta është larg.
0: Ne kemi frikë nga lufta apo?
1: Jo, jo.
0: Ç'a thua ti?
1: Po jo, zbohet fjalë, ne sa të shohim këtu direkt armët edhe ta hedhim poshtë.
0: Po vjer.
1: Por në fakt janë helikopterët e zjarfikseve, sepse vazhdojnë, unë përshikoja që në Dajt ka akoma vatra zjarri, edhe diku ka filluar që në mëngjes ose mbas mund të kenë qenë edhe gjithë natën duke u marrë me fiken e zjarreve. Ne po diskutonim fakt para se të hynim në live, po diskutonim qore si bien zjarret tu. Dhe u zoom edhe me njëri tjetër. Jo, ashtu është ashtu. Tashi, ti Alicia, si mendon se bien zjarret tu nga vin?
3: Po ka raste ndryshme, po një rast për shembull, pi cigare, e hedh, fillon merr flak.
1: Okej, okay,
3: nga cigaria.
1: Po mendon që mund të jetë edhe natyrshme, që mund të vijë edhe nga nxehtësia, siç e thon, zakonisht thon që nga i nxehti i madh mori flak.
3: Po ndodh. Po.
0: Prandaj është dikur sa raja,
1: e. Mund të. Okej. Sa zjarr është gjithkohë.
0: Po,
3: Brian.
1: Brian disi
3: aty nuk ka bim, Brian.
0: S'ka bim, po pikërisht pra s'ka bim, se nga që ishte nxehtu, do gjën bimët dhe nuk bën sa raja.
1: Ti tani mendon që ta bëjmë kështu, ta
0: bëjmë. Ai orakulli mua, se mos kujtoni se s'kam informacionin, po un jam i brendshëm tek do ta dini.
1: Okej.
0: Ti un e thash atë, e thash. Un nuk e thash un e dëgjova diku nga një ekspert që thoshte që domethën arsyeja kryesore e këtyre zjarreve që ndodhin sidomos në përzëmshëm, po themin lur. E kupton? Në lur tani është ky trendi që neve, si zakonisht jemi ne breziri, çunave, o me lale. E kupton se kemi qef, edhe kemi ndaj makinë kështu të bosh, hem atje kështu. Shumë bukur, nuk ka asgjë gjithë keq tash, jo.
1: Po, patjetër.
0: Thjesht Nacu Lila.

0: si bojnë qef.
1: Kur të rëmbëni, po? Rët një lëpre me tëve. A ku të meni, jo, plejat me vete, Nacu. A ku të mos i rinja
2: ty. Tu ti ke qesja edhe?
1: E, duke në shisha ty tani, qëfar ndodhe, kryoj efekti lup. Mm-hmm. Si lupa zmadhuse, do me thënë, edhe binte djeli në xham. Mm-hmm. E logikisht kjo nuk do mënd, do me thënë, që po, po ndizet.
0: E kemi bërë që të vijgjën eksperimentet me pikërsht.
1: Dhe imaginon, do me thënë, ekspertit është, nuk jam baj mënd dhe emre ati profesorit, se ishe dhe në mosh, mm-hmm. që fatmirësisht është, do me thënë, ka disa zona që ka akoma pem. Se pem, po të prijen ato pem dhe të pirë djeli, ma gjithon që më të bëhe, do me
0: thënë. Mos na hithë ta një ide, jo prijen pem të shë, dikë to ide të shu.
1: Gati sara!
2: Ka që duan.
0: Por, ka edhe rastet të tjera që i vjetë edhe vetë. Do me thënë, dime edhe këto pjesën e... Po. E zonave që duan të hapin kulota, edhe i vjet zjarri, pse që të hapet, nuk e di pse është kjo ideja. E kam gjuar shumë vite përpara që të hiki ky bari i vjetër, të dali bari i ri, po duhet ta digim, duhet të.
1: Po, po, logjikisht
2: ai. Toka shkatrohet.
0: Po, do i toka the pylli i.
1: Po, ajo, ajo në fakt,
0: nëse prefekturës tjetër.
1: Nëse nuk është me drut të lartë, domethënë me pem. Po. Edhe ti e bën këtë gjë, në fakt është gjë e mirë. Domethënë kjo, kjo gjë e të hapurit të kullotave. Po ju duke dikur pem, se kur ka pem ti degeneron gjën,
0: jo, e kupton? Jo, unë jam dakordun që është e mirë, po a e ke ti nën kontroll se ti ave flakën këtu dhe shkon tek pranë tek qyteti tjetër?
2: Dhe pastaj vjen helikopteri.
0: E vjen helikopteri edhe na duken sikur na sulmojnë edhe ne hedhim edhe helikopterin poshtë.
1: Po, po, ti s'e ka kontrolluar dot Luciferi apo tash ta kontrollojmë
0: ne? Jo, okay. Okay. Bëjë shkëputje dhe do rikthehemi. Ora, sa? 9:58. 9:58, ëh? Askush s'po mendon për ne.
1: O?
0: Jo.
2: Askush?
0: Askush.

0: 10 e 2 minuta.
1: Arton, te ndalesa e fundit, çfarë supozohet të bëje?
2: Ti morë ushqimet, unë zgjodha muzikën dhe ti the kontrollo karburantin.
1: Dhe cila është e vetmja që harrove të bësh?
2: Të kontrolloj karburantin. Dhe tani jemi në mes të askundit.
3: Mos u shqetëso, fatmirësisht kam unë karburant.
2: Oh, fantastike.
3: Ja.
2: Një Red Bull?
3: Pikërisht, karburant për ty që të gjesh karburant për makinën.
2: Por pika më afërt është 20 km larg.
3: E po sa mirë që Red Bull të bën me krah. Apo jo?
4: Njerëzit që kujdesen për ju mund të jenë larg, por mbështetjen e tyre keni gjithmonë pranë. Për familjen dhe gjithçka që ka vërtet rëndësi, për çastet që duhen festuar, për një shtëpi më të mirë, për biznesin që keni ndërruar, për çdo qëllim, mbështetja e tyre mbetet e paçmueshme. Me Western Union, transfertat janë të shpejta dhe të thjeshta. Dërgo dhe të rriq para në agjencitë UnionNet Western Union ose në aplikacionin UPay. UnionNet Western Union, 30 vjet pranë jush.
5: Atëherë, situata jashtë nuk duket mirë. Kemi trafik të rënduar tek Zoguizi, bllokime të vazhdueshme në Unazën e Re, dhe rradh makinash nga kombinati deri në Asti.
4: Red Bull të bën me krah.
0: Bugs Bay prezanton fundjavë.

Imaginot jetosh buzdetit, 365 ditë të vitit. Bugs Bay, një qytet turistike pranë rënës së hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim pranë teje. I projektuar për të gjithë familjen dhe komoditetin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi, me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me pesyje nga Melia Hotels International. Bugs Bay, jeto buzdetit. Mëso më shumë në bugsbay.com.

0: Telefonul
1: se de omia siema.
2: Vëmja
1: ta luse. Ama të lutam të shëva të se e kap shumë e Brianin dhe të lutam. A mund t'i përshëndesë të gjithë një
2: noj? Do që t'kap edhe me
1: ty. Jo, jo, falim dhe e tja, mirë jemi. Jemi mirë. Mija, si vajti java një?
2: Java qëtë me derdje.
1: Vërtet?
2: Po, se ka pasu shumë zjarë.
1: Po. Se ke marrë pjesë edhe ti në shuarjen e zjarë?
2: Pa tjetër, unë me derdje të kohës.
1: Mirë, sa mirë. Okej, më bëhet qefi, po.
2: Si kemi qënë ju?
1: Mirë.
2: Më bëhet qefi.
1: Mirë, kështë e marrë mallit të vërtetër.
2: Edhe mua shpirë.
1: Edhe shumë, ha?
2: Shumë për ty.
1: Okay.
0: Mia edhe mua, edhe pse nuk të takoj shpesh.
2: S'ka rëndësi. Mua, shiko, preferë të cilë mirë me ty sot, po nuk është kam konsiderat, të më drejtë.
1: Po sa e sinqertë. Se mos luaj e këtë pjesën e thjesht për një hipokrizi, thoshë të shiko, okej, edhe unë të dua shumë, të pëlqen.
0: Jo, vajzë sinqertë.
1: Është direkt, trotë që sinqës. Jo, jo, okej.
2: Diçka që s'më pëlqen, nuk më pëlqen, dhe ti e di që unë e them.
1: Faleminderit shumë. Po. Dgjoj, Mia, konkretisht për kë, domethën ti ke kontribuar për fikjen e zjarreve. Në kuptim. Të lutem, mund të na e sqarosh si e bën?
2: Derdhur ujë të kohës.
1: Okej. Po si? Konkretisht
2: është profesioni. Domethën unë nga që merrem me derdhje dhe mendova të kontriboj. Edhe fika zjarrin në kruj.
1: Okej, po paten e djegje ndonjë gjë shumë të vogël apo jo?
2: Jo,
1: unë digjem vetë për ty shpirë. Mirë, përveç se lloj djegje, po flasim në djegje kështu. Çfarë
2: djegje?
1: Trupore, po thoja.
2: Jo, nuk
1: janë. Jo, okay. Po çfarë filloi vapa?
2: Do
1: flasësh
2: ndonjë gjë ti vajza apo jo, kur mendon të shirohesh?
0: Po ti s'është e kishe konsiderat për mua, kështu që
2: po mirë, ka, ne duhet ta ndajmë personin nga profesioni.
1: Aha. Po mirë, Alicia, si të e para punës ato pëlqen profesionin që ka Mia, domethënë që e para punës është bërë zjarr fikse kohë fundit.
0: Po për këtë gjë vlerësoj shumë ja.
2: Ua, sa më bëj.
0: E dyta për sinqeritetin.
1: Sinqeritetin, okay.
2: Sa vdes të ta shuaj zjarri.
1: Mia, mirë. Jo, mos e ashtu se të një. Se është ora, shiko, është ora 10:11 minuta në këto momente. As kur s'po.
2: Po të shikur zjarri, se pasaj për ti ma.
1: Okej.
2: Okay.
1: Jo, nuk po gjesh. Mia, tani një thjesht një pyetje.
2: E mbani mund ta lojmë mos.
1: E mbani mund të kemi luajtur gjithë. Kemi.
2: Unë i hapja gjithmonë.
1: Okay. Kam shumë që duket që po un po qesh paktën për vetëm un po qesh gasikletin, nuk e di çfarë po qesh. Alice?
0: Jo, un kisha një pyetje për Miusin.
1: Po.
0: Pushimet i ke ku i ke kaluar, a ke bër pushime këtë verë? Apo jam marr vetëm me shuarje zjarrës.
2: Jo, jam marr me derdhje.
1: Me derdhje, jo shuarje. Dhe shuarja është rezultati, në fakt ajo.
2: Jo shuarje, po. Pushimet e mia zakonisht bëhen vetëm në përgryt derdhje.
1: Okej.
2: Konkretisht, se mban më.
1: Konkretisht për shkak të një gryk derdhje që mund të
2: kombinit për shkak.
1: Po.
2: Tjetër? E zemit, okay.
1: Mira, Miusha, të përshëndesim. Nëse
2: Miusha,
1: grrr. Po. Sikleti mas.
2: Po të ma bëjt të gjë tani. Se është më nxë.
1: Mia, mirë. Të gjë, se jam i sigur dhe më dhe që ka dhe nga të gjë shumë fmi. E kuptan edhe është shikë shumë si herët për.
2: Po të ka gjë Tomi dhe Gjerë.
1: E di, matja me Miu. Po, me Miushen.
2: Juroj një të ditë shumë të
1: gjithashtu. Edhe sot në qëfar gryk derdje do shkosh? Alo? Alo? Ja, u blokua telefoni.
3: U blokua linja.
1: U blokua linja.
0: Mama Brian.
3: Po ç'o Brian mos.
0: Brian, si ndihesh që Mia nuk ka qef fare?
3: Mua nuk më ka qef asnjë nga këta që telefonojnë këtu, nuk e di pse.
0: Asu s'kam qef.
3: Ua?
1: Ue, ue, ue, ue. Po pse ke konflikt vëlla me gjithë? Ua? Pse nuk ke, pse ke konflikt me gjithë se sari do ta kuptoj? Ë? Tashi, e kanë problem, është problemi tek të tjerët apo?
3: Jo, nuk ka shanse kur të gjithë kanë problemin, na kupton me mua i biçi, jam un problemi, jo ato. Po, s'mund të jem un i sakt dhe të gjitha ato të ndabim.
1: Ma bëdë, jo mund ndodhi.
3: Ju përshëndes me këngë.
1: E, na
3: falni. Si ka, si është këtu na Kalomi, Kalomi.
1: Oh.

0: Mendoni për një moment sigur Messi, Ronaldo dhe çdo lojtar i mirë që ju vjen në mendje të ishin në të njëjtin skuadër. Sigurisht që fitoria dhe suksesi do të ishte i garantuar. Al Nobel, distributori markave lider në tregun evropian në fushën e sistemeve ngrohje-ftohje, panele diellore dhe hidraulike, si Vaillant, Viega, Rehau, Grundfos, Grundbeck e shumë të tjera, sigurojnë të njëjtin sukses. Al Nobel ofron zgjedhje inxhinierike dhe teknike të avancuara të përshtatura për çdo sistem dhe ambient, me një staf të kualifikuar dhe eksperiencë të gjatë në fushën e ngrohjes dhe ftohjes, sigurojmë komoditet dhe efikasitet të lartë për projekte të ndryshme si godina banimi, shërbimi, hoteleri dhe më shumë. Al Nobel, partneri juaj ideal për çdo projekt. Adresa: Autostrada Tiranë-Durrës, kilometri 7.
1: E dëgjove lajmin? Më në fund, Kiabi po vjen në QTU. Nga hapat e parë tek hapat me stil. Për bebet, fëmijët, mamin, babin, madje edhe masat deri në 7XL. Me pak fjalë ka gjithçka për të gjithë familjen. A dhe prit, se kemi edhe një surprizë. 50 klientët e parë do të marrin dhurata speciale në ditën e hapjes. Kur? Shumë shpejt do ta zbulojmë. Na ndihni që të mos humbisni asgjë. Kiabi, gjithmonë më shumë për familjet. Së shpejti në QTU.
2: Bëhet fjalë për vezë. Ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vez, por ka edhe vez. Dhe jo vez e zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
3: Ovital!
2: Ovital, cilësi në 4 stin.
4: Përfito më shumë gigabyte me planet e reja Vodafone Next dhe Unlimited Power. Minuta, SMS dhe gigabyte të vlefshme edhe jashtë Shqipërisë në roaming dhe për herë të parë kushton më pak nëse paguan online. Ekskluzivisht në My Vodafone App.
0: Mendoni për një moment sigur Messi, Ronaldo dhe çdo lojtar i mirë që ju vjen në mendje të ishin në të njëjtin skuadër. Sigurisht që fitoria dhe suksesi do të ishte i garantuar. Al Nobel, distributori markave lider në tregun evropian në fushën e sistemeve ngrohje-ftohje, panele diellore dhe hidraulike, si Vaillant, Viega, Rehau, Grundfos, Grundbeck e shumë të tjera, sigurojnë të njëjtin sukses. Al Nobel ofron zgjedhje inxhinierike dhe teknike të avancuara të përshtatura për çdo sistem dhe ambient, me një staf të kualifikuar dhe eksperiencë të gjatë në fushën e ngrohjes dhe ftohjes, sigurojmë komoditet dhe efikasitet të lartë për projekte të ndryshme si godina banimi, shërbimi, hoteleri dhe më shumë. Al Nobel, partneri juaj ideal për çdo projekt. Adresa: Autostrada Tiranë-Durrës, kilometri 7.

0: Tek momenti i kuicit muzikor, tek një moment në fakt që dëgjuesit bëhen më të interesuar për emisionin ton, është pak që është interesi në fakt, o zot, nuk di do më thëmë, po, dhe është kjo momenti që nëse do fitojnë, nëse do të gjenë pra, ose më sakt, unë do të interpretoj, ose do lexoj një...
1: Një
0: pjesë nga një këngë shumë e famshme, nga një grup apo
2: si
0: nga një
1: këngëtare,
0: do ta sigurisht do ta interpretoj, do ta lexoj në formën ose në stilin e Triklubit dhe të gjithë ata që po na dëgjojnë duhet ta mundohen ta gjejnë titullin edhe se kush është pra. Dua thjesht lexoj një mesazh që na ka ardhur nga Nada, na ka sjell një foto, po mirëmëngjesi thot tre yje. Duke u dëgjuar ju dhe duke çar lajthi se do bëj akullore, thot Nada. Asa miro Nada, vetëm të nëjkështë si edhe to akullore ti proponim.
1: Akullore, se shumë
0: bap. A vështë desë për akullore me lajthi. Nese, mos hym në këshu
1: Nada detaj. Të njështë mirë,
0: Nada. Është momenti, është moment serios. Qohu, gri unë kom, boje për vete e ke. Qohu, ngri unë kom, boje, tri masje. Qohu, ngri unë kom, boje, shpërthe. Qohu, ngri unë kom, boje, luftën, mos kërce. O predikues, më thuaj se parajsa është në... Mos thuaj se parajsa është nën tokë. Se sa vlen jeta e kisha të fiksuar në kokë. Nuk është gjithçka flori dhe buk. Nuk hyn dot në histori pa u duk. A e sheh dritën aty në fund? Ngriu për të drejtën tënde, mos u tund. Qohu, ngriu në kom, boje për vete e ke. Qohu, ngriu në kom, boje tri masje. Qohu, ngriu në kom, boje shpërthe. Qohu, ngriu në kom, boje luftën, mos kërce. Njerëzit mendojnë se mrekullia do vi nga qielli, dërsa të tjerë thonë se do vi nga dielli. Por nëse do ta dije se nga po vjen, nuk do lodheshe me tren. Tani që e pe të vërtetën, mund ta prishësh edhe dietën. 069 20 70 222 është numri i telefonit, pra ku mund të na shkruani ose pa telefonuar, vetëm shkruani si në WhatsApp ashtu edhe në numri normal për të gjetur pra titullin, apo edhe grupin, apo këngëtarin, apo këngëtaren. Duhet ka nevoj për një përsëritje një herë të dytë, apo ta lëm kështu teke, kështu?
1: Ta lëm teke.
2: Ta lëm teke.
0: Teke?
1: Teke.
2: E ke përsëritur si është tani?
0: O, zoti vallë.
2: Jo, po prit, është si kjo.
0: Prit. Prit. Aha.
2: Mein Herz
1: brennt.
0: Ah. Jemi?

0: Ora 10:31 minuta.
1: Attenzione, attenzione!
2: Vini re, vini re.
1: Direttamente da Napoli, piena d'Albania.
2: Jemi ne, vim nga Troje tona. Apo jo është tjetër kjo?
1: La meraviglia di questa stagione.
2: Në përstacione?
1: Sëre.
3: Se shia nuk mund përkthehet. Kafeja vetëm mund të shijohet. Kjo është Kafe Bourbon.
4: Kremoze, e ëmbël dhe e rafinuar. Kafe Bourbone, kualitet bestseller për bare dhe restorante. Porosit në 67-20-88-822.
1: Atencion, atencion!
4: Kafe Bourbone, magjika emocione.

0: Oh yeah. Aha. Si është get yourself high. Aha. Si shpëfitim aty jashtë. Përshihet. Në fakt kanë
1: Shiko, se kjo është shumë e bukur. Shikoni atë majm frymën, thotë ta majm frymën.
0: Oj, nuk është ashtu si që shkon mendja ju. Nuk është një marrje fryme ashtu si që mendoni ju.
2: Në fakt, sekonda.
0: Kemi fitues, kemi, pse thashëm kohën e shkuar?
1: Sa di, nuk e di.
0: Kemi fitues, e kanë gjetur madje pa e përfunduar, pa e çuar deri në fund atë super interpretimi, nuk di do, thanë që domodin Bob Marley po të ngjonte do prekej, do qante, po ishte gjallë. Ska, nuk është gjallë ç'ti bëj, është faji i Bob Marley, nuk është faji. Dhe ishte Get Up Stand Up, kënga, një këngë shumë e bukur në fakt, edhe është një këngë që i shkon shumë edhe protestës që po bëhet këto ditë, dhe se prandaj e fusim, në një shur, në një element vogël nga protesta. Dhe fitues është Spiro, e ka gjetur direkt, madje e ka sjellë edhe me audio pjesën e fitores dhe po e këndonte madje këngën.
1: E di që
0: kishte vesh muzike
1: Spiro. Po çfarë thua ti, Spiro më ka, domethënë tre repertorin që po luaj unë sot nga Spiro e kam.
0: Nga Spiro e ke.
1: Spiro po çe muzika marrushe?
0: Okej. Ke fituar dy bileta për Cineplex edhe një dhuratë nga Rivaldi, mund të vi Spiro ti tërheqi çdo të njëjte për brenda një muaj, çdo të njëjte nga ora 15 gjithmonë ngatroj, 15 deri në orën 18.
1: Po Spiro nuk vjen.
0: Pse s'vjen?
1: Zakonisht shkojnë tek Spiro.
0: Jo.
1: Po.
0: Jo.
1: Se do shkojmë ne atje.
0: Oh.

0: Rikthejmi, rikthejmi, na shkruan në Turi Divjak dhe thot mirë mqesi, mi që ju uroj emision dhe ditë të mbarë, përshëndes Turi edhe një ditë sa më të mbarë, një fundi aftë këndshme. Jemi në tri klub me Alisian, me Brianin dhe me mua Andin do të
1: jemi. Bube, jemi, bube, qëbëni,
0: bube, alo, alo,
2: alo,
0: kush e hapi telefonin?
1: Bube, qëbëni, mirë,
0: alo, alo,
1: ade,
0: oqë. Çfarë ndodhi?
1: Desë këtu ngjec mua.
2: Më fal zotri, kush jeni?
1: Nuk jam zotri moj ti, ç'a thua?
2: Zonj, më fal.
1: Jam zonjush moj.
2: Zonjush.
0: Zonjush.
1: Po.
0: Ua.
1: Ç'a bën ti me?
0: Paske më fal, paske bir veje se paske zërin shumë.
1: Jo, pi vetëm xhin.
2: Okej. Ti ke sekretin ti zëri kaq të thellë.
1: Po.
0: Okej, okej. Po mirë, xhinin e pin bashkë me ujë tonik apo?
1: Po xhinin fal. Kof.
0: Okej.
1: Si, me tonik, me... se qërë jam unë, qërë të duke mund të apin me tonik?
0: Të, ti thuaj që pi raki dëllinje, më thuaj pi gjin.
1: Avashde, avashde, avashde,
0: avashde,
1: avashde,
0: avashde, ti thuaj raki dëllinje, ka gjin duke i dhënë. Atëherë, nëse pi gjin, atëherë, përshëqëroj me ujë tonik, që ta holoshi qikë,
2: se...
0: Se
2: vetëm gjin bjerën.
0: E, bjerën dhe ka trashur e zërin.
1: O, në qaj, ashtu të apin.
0: Ashtu të apin, ashtu, dakord, dakord.
1: Po,
0: kur nuk e di ti, kush e di?
1: Unë dohet me Greta në fakt, po.
0: Jo, Greta, në fakt, Greta është me pushime. Nuk është asë të ja, po.
2: Greta, përshëndesim.
0: Ne përshëndesim Greta.
1: Uroj
0: që, mirë pafshim, faleminderit.
1: Kaq,
0: faleminderit.
1: Po, kot tani, merrem me ju.
2: Po, s'na prezantove.
0: Asa the, asë emrin, asë.
1: Mirë pafshim.
0: Ua.
1: Asë mirë pafshim, jo.
0: Pa e the njëherë, mirë pa nesët, gjithës.
1: E mirë të,
2: mirë pasin.
1: Qarë, u.
0: Po, jo mos e s'kam hik ti, se ne jemi këtu, nuk kemi ku shkojmë se kemi emisionin.
1: Ju rri.
0: Ua, da e fajnë këtë, ua. Alicia, mos u mërzit, lutëm se nuk duhet se të thua, o, qëfar do të ka këtu?
3: Ishte Anxi, Anxi, qa kemi non, qa kemi Anxi, pëse e mërë shumë Anxi? Anxi, kujdes më Anxi, kujdes?
0: He, nuk e di, jo, po, është, u, kënga e rinistime.
3: Oh, oh.

0: Atë rakinë mirë e ruan ende në shishe plastike? Të gjithë kërkojnë produkte bio, por shpesh harrojnë rëndësinë e enëve ku ruhen. Plastika ndikon në cilësinë dhe shijen e produktit. Ruajtja e rakis, vajit, mjaltit apo verës në plastik është një zakon që duhet ndryshuar. Eno Alba ju ofron qindra zgjidhje. Shishe dhe kavanoza qelqi, bidona inoksi, damigjan qelqi, fuqi druri dhe shumë enë të tjera. 30 vite eksperiencë në shërbim dhe asistencë të familjeve dhe bizneseve shqiptare. Eno Alba, Beyond Packaging.
1: Me kartë ju lutem?
2: Ua, sa i kërkuar është bërë këj posti. Edhe shoku tim të dyqani kafshve ja kërkuan.
3: Por a i tha?
2: Jo, s'kemi post.
3: Taksisti lagjes unë every cost. As kusht të mbanë më kesh me vete?
2: Edhe baristi?
3: Bënte si ku po kërkon të postin.
2: Prit, një rast tjetër.
3: Për një buqet me lule.
2: A keni post?
3: Jo, s'kam.
2: Edhe këtu po e një taj gjë.
3: A keni post?
2: Jo, s'kam.
4: Madje dhe online po kërkojnë paguajnë me kartë.
1: Po ju?
2: A jo, nuk kemi post. Bye, bye, bye, baby, bye,
5: bye, bye, bye, bye. Pa isu me post nga Credit Bank. Më mirë thuaj, bye.

0: Në gastarë.
1: Po ne gjatë vogël, më si për mëngjes, na është na pushim sot.
0: Pasi ne marrëm band live,
1: ë? O e shton, urdhë.
0: Band live është ai? Keni marr band?
1: Çfarë ta bë?
2: Grup, grup.
0: Më fal, keni marr kështu. Orkestër.
1: Është ky o marr që i bjeva sa bukur i bjeva le alo mama. Lo ke di zi shkora kia. Lu, lu. Lu, lu, lu. Një gjë tash se mos e se s'du që të
0: Lirësëm vla, lirësëm.
1: Papa, kërë gjeti punë, se ka mënyra si më thek ju. E tha, ha, papa, e pas e gjeti. Për qa bëhet fjallë, ha, më thuj.
0: Kjo shiko, sincerisht, tani ta them të gjë, nuk ka pun për të vla.
1: Sa roga, sa roga, lirë të shi, sa roga.
0: Nuk ka pun për të kjo. Nuk ka pun, vla. Nuk ka pun, sepse ke shumë review të këshia. Nuk e di pse t'japim vetëm 0 vjetu.
2: Po pse kështu kjo?
0: Çka ke më që shfryn më burr, sa më çmende më burr, më çmende më burr.
2: E xhaxhi kjo se do ta gjejmë një punë. Mos më rrit.
0: Xhaxhi kjo.
1: Jo, nuk. Kjo je xhaxhi, çdo të jesh jo punë. Ora isha vos po e morë vetë po me fare valla. Po nuk po me fare ai got. Ora isha në punë herë në funit. Kërkun. Po kërkun këta mërë. Qa është ajo që fikë mërë zjafikëse? Kërkun se dishën me se nuk ishi njërës edhe thanë kush do vi një me eksperiencë që të fikim zjarën këtu në dajtë. E kisha avër dhe shajtë më mojëm të shku të provoj. E shkova se e disa mjeve të super punë, e disa e si jam për të punë të
0: shumë. Je maestro që të, je mastera. Wow. Kuj ke fullat telefon, pa i zonë.
1: Aja.
0: Se me erdi avulli rakis deri këtu me erdi.
1: Jo, jo, jo, ishte një kështu se bara frimë, po se... Se më shka shumë të këtë funit.
0: Sa dhëm të kanë rëmë?
1: Edhe, dhëm... Dhëm një... Kam një pes.
0: I ke pes, a?
1: Pa.
0: Mirë paske.
2: Për ty për i ke?
1: Pa, pa.
2: Po në i me zë që pohani aty.
1: Majtës, një lartë... Ja, jo, gjatën s'ka. Post, një...
0: Aha. Qënë si kamo, bu, i kem 5. Ata qoftën e hadëm, e për ty, mund ta për ty për qoftën.
1: Për ty dhe
0: për... Ja ti them, ja ti them Johnny të bëj 5 qoftët tja. Johnny 5 qoftët, vla.
2: I vitë që kërë i gëmë dhe klipsi për...
1: Mos si ti ronë që jo, lasëm duke shikës.
0: Po pjetë e gjagji, mos më pjetë mua. Spes, përësisi për një.
2: Gjagji kiu, të lutem, jam shumë kurioze të di, qa me zesh po hani, se rakia pa me zesh në pështë.
1: Spec
2: atë skushur.
1: Dëmush. Dëmush, po.
0: Me që e këni mush?
2: Po, sa si janë.
1: Sa si këna fute, si se stu me i thonë qita. Ama sa onë e mjetë të burë dhe ja
0: pëllë si
1: njësve të keshën vajtë.
0: Këtë, s'ka që se pëtë zoni,
1: bro. Kemi da një qepë mes. Jën mes, në katër, se jemi katër cunan të avëllin këtu. Në, po është ga janë nga këto qepët e korshës. Se tia i ke provoja këto tomlat.
0: Të bëshin gradit. Bo, mzuri, mzuri, mzuri. Mose mbaj qap, mzuri. O, bo, bo.
1: O, e ta se të shi se duhet me që ti që mos një zeni i bubë lese që po hajtë një, o, e dhe shkolla të është për këta pjesën e jazikëve.
0: Aha.
1: E hikë të, o, gjitha sa e sot një jam, unë i tësa serios jam punon.
0: E di, a e fike?
1: E, po, e qarë, jo, e fika, po, i vuna zjarë, o, qa e fika?
0: Me qarë?
1: Shkolla të të kisa i, po, kire i shishe e rakijen, do, e ta, mlan një tup. Sa merë këtë tupë, zare fike. E unë, një këne e pia, këne e fikja. Këne e pia dhe nga trova, këte e futa tupi, piva uj. E dhe si shënë rakisa, hodhen...
0: Pu, rakis ka pari dove që njështë të kada të gradë.
2: E sigur.
1: Ashtë jarë ishë...
2: Raki kumbë.
1: Djathës.
0: Djathës ndajtë, po? Êshtë jodi.
1: A i madhe. A pjaku se mora dhe më hojshën direk, më vla përtajnë të një nësë si të Po të në shumë, si u prish, që po të shumë, u prish njerëzit dhe mërinat.
0: Zjarri duhet të bërë, është jetik.
1: Po për hamër,
0: po zjarri i dha njerëzve gatimin.
1: O për janë, duhet të takojnë në bashkë, të apime i
2: tegjera, që vashëm
1: duke është tiron si vjetër t'i dhe shofë.
0: Po mërë burë, në thëgjarë shumë marë.
1: Fiks farë,
2: të betohem.
1: Kur dhe i levë?
0: Kur të doj zemra jo dhe vogë?
1: Rosh, asej,
0: o të vdesu më ty, po shiko mua, shiko mua.
1: Vetë sa ma zemre mirë, vëlla. Zemre mirë edhe qik rakije, qik gjithë dhe kështë gjanë.
0: Koncentrohu, koncentrohu, koncentrohu.
2: Përshëndrohu,
0: koncentrohu. Kjo vetë të mos gromësi, vëlla, kur shikosh zjarë, se ma mërë mëndja të bëjkëshu si pun dragoj, jo, vëlla.
2: Do ngrije qaj.
0: Do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do
1: E më bëj dorë, valla.

0: Ora 11.
1: And now the Flash News.
2: Leshere, Flash, folër e shkoqur.
1: And now the Flash News here on Club FM. I am from USA. Oh yeah. Club FM.
3: Koha dje. Reshjet e dendura e kthyen po gradecin për pak minuta në një qytet bregdetar. Kuliqeni vendosi të zgjeroj territorin pa pyetur askënd. Pusetat u bllokuan edhe rrugët u mbushën me ujë, ndërsa qytetarët nisën të kërkojnë varkat që zakonisht i përdorin vetëm në liçen. Disa pushues të habitur nga situata pyetën nëse kishin ardhur për pushimin po Gradec apo në Venecia. Ndërkohë, bashkia u ka bërë thirrje qytetarëve të mos shqetësohen, pasi uji pritet të largohet sapo të kuptojnë që liçeni i Ohrit është vetëm pak metra më tutje. Turizëm. Turistët argentinas dhe brazilian kanë mbetur të mrekulluar nga Shqipëria. Ata kanë deklaruar se janë të gatshëm të gjejnë edhe punë, vetëm që të qëndrojnë këtu. Informacionet jo zyrtare tregojnë se arsyeja kryesore pse nuk duan të ikin është lëngu magjik i Shqipërisë. Rakia, një turist brazilian, erdhi vetëm për pushime, por tha që na pëlqeu shumë këtu edhe si t'ia shpjegojmë shefit Brazilit që kemi gjetur një shef të ri në Shqipëri. Sociale. Mungesa trotuareve në Tiranë ka sjellë një problem të ri për prindrit. Karrocat e fëmijëve mund të kalojnë kudo përveç se në trotuar. Prindrit detyrohen që të bëjnë salom mes makinave, shtyllave, kazanëve dhe pemëve, ndërsa fëmijët në karrocë e shohin shtitjen si një garë ekstreme. Një baba deklaroi se për të çuar fëmijën deri te parku i duhet të stërvitet një javë me sportet ekstreme. Ndërkohë bashkia ka premtuar se trotuaret do të rregullohen sapo të gjendet një hapësirë ku mund të futet edhe trotuari. Shëndet. Sipas disa mjekëve, akulloret mund të qetësojnë edhe bajamet e irrituarave, duke lënë lehtësim të përkohshëm. Kjo ka bërë që njerëzit të trajtojnë akulloren si ilaç. Dyqanet e akulloreve janë futur në krizë totale pasi kohëve të fundit njerëzit po e blejnë në shumicë. Farmacitë kanë futur frigorifer të mëdhenj dhe po u bëjnë konkurrencë të fortë dyqaneve të akulloreve. Gjithsesi, mjekut kujtojnë se efekti është i përkohshëm, ndaj nuk duhet patur shumë kujdes. Ishi me haberet e të shtunës.
1: The next news break in 60 minutes on Club FM.
4: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
5: Erdhëm në Shqipëri për herë të parë në 2007-ën. Bebet e para që morëm në krah sot janë individ të rritur të suksesshëm, sepse hapat e parë i hodhën të sigurt në International Montessori School of Albania. Të sigurt sepse metoda jon Montessori mbështet fort fazat e zhvillimit të fëmijës. Ndaj me të vegjëlit tan, nga 0 deri në 5 vjeç, zhvillojmë Montessorin me fanatizëm, dashuri dhe kujdes, ashtu siç jep më shumë rezultat. International Montessori School of Albania. Hapat e parë e të sigurt të fëmijëve tuaj.
6: E ke menduar ndonjëherë që një celular mund të të sjellë një kondicioner me gjysmë çmimi? Vetëm në Glob, bli një produkt në ofertë dhe përfito me njërë kupon me 50% ulje për të gjitha elektroshtëpiaket e mëdha, të vogla dhe kondicionerët. Po po, merr një celular, një fshes, zgjidh një produkt në ofertë dhe merr me gjysmë çmimi. Kondicioner, lavapiat, furr, pianur, ti zgjedh pa kufizime me 50% ulje. Oferta vlen deri më 31 gusht. Kuponi përdoret deri më 10 shtator. Glob, cilësia është kursim.
7: Gjërat e mira duan kohën e vet, edhe kursimet. Por me depozitën 18 mujore në lek, me interes të përshkallëzuar në OTP Bank, nuk ke pse të presësh deri në fund. Interesi yt rritet çdo 6 muaj. Për depozita deri në 5 milion lek, interesi rritet nga 0.5% në 0.7%, duke arritur në 3.9%. Ndërsa për depozita mbi 5 milion lek, interesi rritet nga 0.6% në 0.8%, duke arritur në 4.3%. OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Për më shumë informacion telefono 0800 48 48 ose vizito otopbank.al. Interesat e depozitës tatohen sipas legjislacionit në fuqi. Nëse depozita mbyllet para fatit, nuk përfitohet interesi 6 mujorit kur bëhet mbyllja.
8: Kur mezi pretësh i osht ditën, por dhimbja dhe temperatura të pengojnë, zgjidh Brufen me efekt të trefish dhe veprim të shpejt. Brufen të ndihmon të rikthehesh tek momentet që ka rëndësi. Brufen, tani edhe më praktik. Brufen Lik në formulim të lëngshëm. Hape, pije dhe vazhdo ditën pa pengesa. Përpara përdorimit, lexoni me kujdes udhëzimet dhe konsultohuni me farmacistin ose mjekun për rreziqe apo efekte të mundshme të padëshiruara.
9: Iga dhe ju, e më mirë e kalofshi bukur. Une? Hajt mo!
10: Kush ishin këta?
9: Fqinjët, fqinjët.
10: Ikën emigrim? O doli lotaria amerikane?
9: Jo, më jo, ikën me pushime.
10: A, e drejt, me pushime. Po këta tjerët? Ikën edhe këta, mirë shumë?
9: Ku ikën, ku ikën? Det apo mal?
10: Po si për det duken, pas kanë kumbërdare me vete. Po makina?
9: Makina qarë?
10: Jo, thashtë se mos makina...
9: A, si bëhet fjalmë, këtu ka me qenë makina gjithverës.
10: Makina që ka nona.
9: Edhe baba.
11: Makinë me dy timon, çdo ditë nga e hëna në të premte, gjatë gjithë verës, si për herë në Club FM. Makinë me dy timon, mundësohet nga Electromagic dhe Spar.
12: Çfarë ka më të nxehtë se një ditë gushti?
13: Touch it.
12: Një ofertë që nuk e lë dot pas dore. Në Electromagic, gushti vjen me ulje të jashtëzakonshme, në kondicioner, frigorifer, lavatrice dhe lavastovilje. Për freskinë e komoditetin që meriton dhe për gjithçka që bën shtëpinë më praktike. Nga 14 deri më 31 gusht, eja në Electromagic, zgjidh pajisjen që të duhet dhe përfito nga uljet. Electromagic, përjeto experience.
14: O zemre, erdha unë.
15: Qa zemre, zemre, zemre, ku ishe?
14: Shpar.
15: Po, shpar, ku ishe shpar?
14: O zemre, Tanisa erdha nga shpar.
15: Po, pra, ku ishe shpar që erdhe ka gjvonë?
14: Ti pëthua vetë ku isha shpar.
15: Jo, jo, ma thuaj ti, ku ishe shpar? Shpar. E, ku janë gjërat që ke bler dhe... Se të merret firma?
14: Tjera shesori se është plot, unë po vinga shkallët.
16: Shpar, jeto më mirë, shpezdo më pak.
17: Klab FM kujton. Kohën ku muzika zgjidhej.
18: Flashback. Nga fruta të thata palma.
15: Shpirti, erdhe? Djali kërkon fruta të thata. I do palma si gjithmonë.
9: Ka filluar të kërkoj qiqra në hell ai.
15: Sa mirë më kujtove. Qiqra dua dhe unë. Ai kërkon lajthi, bajame, kajsus. Të lutem zbrit drejt e marketit poshtë pallatit dhe na i merr.
9: Do të thënë qiqra, stika, bajame, kajsus.
15: Palma, mos
9: haro! Po, palma, palma!
18: Fruta të thata, palma. Një bot plot energji, kudo në Shqipëri.

0: Rikthehemi dhe rikthehet edhe festa e miqësisë së birrës Elbar, birre jashtëzakonshme. Që organizon një fest të jashtëzakonshme, festa e miqësisë juaj, e organizuar nga birra shqiptare Elbar, fituese e dy medaljeve të arta ndërkombëtare për cilësinë, pas shumë pyetjesh dhe kërkesash, arriti më në fund në qytetin e Fierit. I ka marrë gjithë qytetet e Shqipërisë, i ka marrë me radhë. Këtë javë është në Fier. Pra, në çfarë datash?
1: Nga data 12 deri në 16 gusht, te sheshi qendror i Fierit do të kthehet në një vend takim të miqve të vërtet. Edhe këtë herë, birra Elbar do të jetë bashkë me artistët më dashur për publikun, si dhe do të ofrojë shumë surpriza dhe argëtim çdo natë, duke gjallëruar kështu edhe mbrëmjen e
0: festës. Sa bukur, sa çfarë artistësh do kemi jo bria?
2: Artistët si do performojnë, ti do jena apo jo more?
0: Për kë bëhet fjalë? Atëherë,
2: Poni.
0: 1.
1: Maja.
0: 2. Valbona Mema.
2: Endri dhe Strefi.
1: Deviz Zerau.
0: Erik Loshi.
1: Jessica Polo.
0: Lorenz Asrama.
2: Gerta Mamutaj.
1: Ranuhu.
0: Fiorella.
2: Klinço Laku.
1: Valdrin Mustafa.
0: Petro Fejza.
2: Dhe Gendi Deda.
0: Janë super artist. Është çdo mbrëmje e festës së miqësisë do të sjellë muzikë fantastike, surpriza dhe shijen e birrës më të mirë shqiptare, Elbar, një festë që bashkon miq, qytete dhe zemra.
1: Zemra.
0: Patjetër.

one sky, one beyond. Are you hey, Mr. Rock, you know? Come here.

0: Idea. A detektiver, prapov detektiv.
1: Me kartë, ju lutem.
2: Ua, sa i kërkuar është bërë ky posti. Edhe shoku tim të dyqani kafshëve ja kërkuan. Por ai tha, jo, s'kemi po. Taksisti lagjes unë every cost. Askush s'm bën më kesh me vete. Edhe baristi bënte sikur po kërkonte postin. Prit, një rast tjetër. Për një buqet me lule. A keni post? Jo, s'kam. Edhe këtu po e njëjta gjë. A keni post? Jo, s'kam. Madje dhe online po kërkojnë paguajnë me kartë.
1: Po ju?
2: A jo, nuk kemi post. Bye bye bye baby bye. Pa isu me post nga Credit Bank. Më mirë thuaj, bye.

0: Αμό. Εδώ το.
1: Αλλιώ.
0: Τσαρντάνιο.
2: Ε, ο Έρδο με. Ε, ο Έρδο με. Ε, ο Έρδο με. Ε, ο Έρδο με. Να σκρουάνι, ose. Jo, ose. Po να σκρουάνι, sin WhatsApp, ashtu dhe në numri normal. Për ta diskutuar nga jeni sot. Nga po bridhni, nga po kridheni. Nga po kridheni, është shumë e rëndësishme dhe kjo.
3: Se ne s'po kridhemi, ne këtu.
2: Ne as në televizor s'po, të paktën kishim parë në një plazh, në një gjë fare. Ja, po shohim kështu filma shqip. Na ka, okay. Na ka lënë Briani kështu me filma shqip. E të mërshme. Gjithsesi, po kënaqemi se po shohim gjithë aktorët e vjetër. Sa bukur, a. A, sa mirë ishte atëherë Alicia bëheshin 12 filma në vit. Sot sa filma bëhen në vit?
3: Asnjë?
2: 2. Ja, ja, ja.
4: Alo.
3: Alo.
2: Alo.
4: Alo. Sarbenio.
2: Oh, zoti kulli si e.
4: Mirë si e ti.
2: Me shëndet mirë.
4: Mirë, faleminderit nga shtëpia. Mirë.
2: Mirë, mirë, gjithë mirë ju si jeni pasur?
4: Mirë, faleminderit.
2: Do bëhet qefi.
4: Juve ti çup Sarben. Mirë je ti.
2: Mirë. Është Alicia, besoj jeni prezentuar dhe herë tjetër.
4: Ditë tëra unë jam okay. I brendshëm të kam. Okay. Nuk ka nevojë për prezantime.
2: Ç'ishte kjo?
4: Prezantime.
2: Okej. Okay. Okay.
4: Po që më vetë të kënë këj mua, kur sasun, qatë do të pejtë suspens
3: kjo. I shkon me aure, me aure ollë.
2: Do pse, më faj, një sekundë, se unë tjeshtë i provokimi u bëra. Po, Alicia, ishte vajza jua, jo, zëtë i kullu, jo, pëse...
4: Jo, bre.
2: Po, bre.
4: Jo, bre.
2: Po, bre.
4: Po, jo, bre.
2: Po, bre, se...
4: A... Po, qupa ti jo, me quet tila,
3: vajza zëtë i kullu, jo, soqa ime.
4: Quet tila, re. Jo, mur. E ka reptila tila.
2: Që ishte kjo?
4: E ka gjatë reptila.
2: Reptila?
4: Po.
2: Oj, dhe...
4: Ja ka vend ma që kam...
2: Po që në atë koti...
4: Frenc...
2: E, di, e... Po që në atë koti me këshu në Frenca me shuqëri...
4: E, buri prap kanë në
3: la. Në thire o babi?
4: E, o të keqe në babi ty. Si ke len gjesa ateme, si ke len të bef të babi.
2: Ta
4: një dëgjo. Do t'i thuas mamit. Kur të bëjt drekën sot, se babi ka dalë me këta super egojt.
2: Më fakt, ja, po hiki unë se kam një punë dhe vazhdo një, zidhi me këto qështjet familjale. Unë
4: përfitoj nga rast, dupe, përfitoj nga rast.
2: Okej.
4: Ti thuash mamit që të bëjt gati uj me Narden, që ta pim në drekë.
3: Narden thane?
4: Po e bre për cvetje, se acidi sulfurik që provohet në temë, së pasaj. Kur ti pi Narden, të ben tretjen.
2: Okay.
4: A do am mishkeci sot. Me qa në vatresim.
3: O babi, se ta si, qarë ma kishe edhur qumës të në gjejsë më.
4: Me qumës.
3: Ma kishe të doja kështu konfleksa, ma kishe e iqur.
4: Të kam edhur magnez të kishe më babi, se kishe nevoj bre e kur.
2: Ijek.
3: Kështu e ka bre.
4: O qështi o re. Kështu e shëndes me sa jo se a qëri se muna.
2: E, di, e, di. Po, okej. Po, ti ku i merë tani se, ka përshime që ti jesh shumë të dyshues në ilacet që merë.
4: E, bre.
2: A besoj që i shko i merë të fabrika të ata miqët e tu, besoj, të kata super erojnë.
4: Po, e, jo. Të tërë super erojnë të janë miqët të tim.
2: Po.
4: Ty të ke qenë babi kujt i them vitët të marë sot.
2: Superman, jo.
3: Batmani, pa
2: oh, fërë, Batman, po Batmani së fluturon.
3: Po s'ka gjatë, do vitë me marë ashtu si
2: shumë. Ashtu si shumë e të dhe i.
4: Ka të ke qenë babi, të ka mësuar keqë të temi, i do këshu lekista.
3: A nuk e them të dalë...
4: Të kam them.
2: Jo, jo, me makinë.
4: Të kam them, është të qpikja më e keqë njerëzimit.
2: Kush, Batmani?
4: Paraja.
2: Paraja,
4: aha. Nuk ben.
3: Mami më ka them drysha.
4: Qa të ka thënë, mami?
3: Mos dilë më ka thënë pas orës 5 në mëgjes, se e dinel me, nga lartë.
4: Jo bre në mëgjes, e ka marrë
3: po ja ke thënë ti,
2: edhe mami kështu është, edhe mami kështu është.
3: Po e ka bërë dhe ta me fiksim.
2: Okay.
4: I ka thënë natëm, po jo temë, nuk e ka mendjen, se e ka mendjen për gjera tjera.
3: Okay. Se ka mendjen për ruet.
2: Më falë, zoti Kulli, si keni, jeni më, jeni mbledhur më me superheroin, si po ju shkon kjo mbledhja me ta?
4: Për momentin kam mbledhur ligën e supereronjve.
2: Po, jeni kundra kujt? Keni kundër një ligë tjetër kundra apo çfarë?
4: Jo, nuk do bëjmë dy luftime, mbyllëm atë.
2: A e mbyllët, okay.
4: Po, e kemi vrar Thanosin.
2: Kush ishte ky?
3: Thanosin, bërse ke parë. Kush
2: ishte? Do këtë më falë, kush ishte?
4: E vram të seri e kaluar.
2: Okay. Dakor, dhe ure, e, po, vuajti?
4: Nga përpjet.
1: Domethënë
4: tapetin Aladinos.
1: Po.
4: Edhe do ta mbushim në Durrës me ujë, do të vim të fikim zjarret.
1: Tapetin do të mbushim me ujë.
4: E, jo. Tapeti fletore, llafos.
1: Po sa mban tapet. E di morë dhe di që
4: se. Po ta dish se edhe regjisor.
1: Po mi Aladini kush është?
4: Shoku tim.
1: Okej, okay. Edhe ky quhet superhero tani se nuk e di.
4: Po të erbe edhe të... për bardha.
1: Edhe për bardha superheroin.
4: Ka ke qefti të keqen babi nga xhuxhat.
5: Po atë të voglin.
4: Të voglin?
1: Okej.
4: Okay. Asu?
1: Okej.
4: Okay. Po si ka emrin ai voglin?
1: A e, tash i emrin, tash i muhabet.
4: E ka Klajdi.
1: Klajdi e ka i voglin?
4: Po.
5: Se di njën
1: këta. Asu më këtë.
4: Po ja, vura unë tani.
1: A, okej, okay. Klajdi.
5: Batonin okay. Ata me ata.
4: Okay. Lavosin turqisht, mu si marvesh.
1: A, okej. Okay.
4: Edhe.
1: E, po pse është prall turke kjo? Si përfundim, ha?
4: Kush prallo?
1: A më fal, hero turk, më fal, hero turk.
4: Prallo është kjo që jetojmë ne.
1: O, harrova.
4: Ky është realiteti. Ua,
1: e kuptoj. Tashi më fal. Zoti Kulli. Zoti Kulli, kush është më
5: më,
1: si më thënë, më vullnet për të fikur? Kush është më zjarfiksi më i mirë te grupi i superherojve tuaj, te liga juaj?
4: Ta thash bre Aladinua. Aladinua me jazëmina.
1: Të më thej që i kemi marrë tapetin Aladinos për të figurë ato, për jo që me më thej, nuk, dhe më thënë, Aladinua që nga edhe, edhe një zjarfikës i mirë në të një të ko.
4: Aladinon e morëm ne, se kishim nevoj për fuqi punëtore.
1: Po,
4: edhe
1: pas e marrë në pacek.
4: Po be kamarirë, me ju, se ish përstat dhe formatos.
1: E, formatos, e di.
4: E, bre, e qikë si zi e zmerë, kështu, e dhe famë qarë të bëjmë të amarim kamarirë.
5: Babi unë po i pak në toalet, se
4: qa. Po pëse me letë këshem babi, si ku jenë burë.
5: A më ke thanë kur ti këtë toaletet e jashtë?
4: Po nuk jenë mësim të këtë jashtë, do vesh në toalet jashtë.
1: Jashtë shpije do të thotë Zati Kulli, jashtë shpije.
4: Ta mbash dhe i sa të pulkas në shpita besh.
1: O, bo.
5: Në falj.
1: E, më, nese, se imi në radio të vetëm se kemi dëgjues, jo ka që ashpër, Zati Kulli, jo ka që.
4: Qarke atje, di vetëm si
1: vapos. Dakord, dakord, po thjesht është që mëse japim një mesaj shumë gabuar të dëgjusit tanë që.
4: Po që me duhet o mua me dëgjusit?
1: Po, mirë më mirë, po, gjithsesi. Po, okay. Tani, a mendoni pyetja e fundit se jemi me shumë në limit me kohën? Mendon që kur do fiken zjarret zoti Kulli? Kjo është pyetja.
4: Sot në orën 4.
1: Sot në
4: sot ankecin do fiken zjarret pastaj.
1: Po fiken të gjitha vatrat?
4: Fikim kecin një herë.
1: Më fal, do fiken të gjitha vatrat?
4: Të tëra, bre. Nuk do lëm asnjë. Sa të ekzistoj liga tonë e kampionëve, nuk ka për të pasur zjarë me në Shqipëri.
1: Okay,
5: e, po s'ka skalaj më të mirë se kë?
1: Po pra, është, unë e besoj, unë tani më dërri me orë në dorë, të presë orën 4.
5: A të do thoja dhe unë?
1: Orën 4, me orë me zile, bires, që ta prrrr edhe të dalë që të shoha u fikën apo jo?
4: Do më dhesh një këngë i thëja ti qëryku ta.
1: Qëfar këngë do?
4: Të
1: kasë o zizos. Të kasë o zizos, e dëgjojmë.
4: Zare, faj.
1: Cilën këngë?
4: Po një o të kasë o zizos.
1: Një të kasë o shumë.
4: Mi afton se ka zërin fantastik.
1: Okej.
4: Okay. Dhe për të i pjesë të ligës kampionëve.
1: Okej, okay, asaj, e dëgjojmë, e dëgjojmë.

0: zurien ba.
1: E dëgjove lajmin? Monofond, Kiabi po vjen në QTU. Nga hapat e parë tek hapat me stil. Për bebet, fëmijët, mamin, babin, madje edhe masat deri në 7XL. Me pak fjalë ka gjithçka për të gjithë familjen. A dhe prit, se kemi edhe një surprizë. 50 klientët e parë do të marrin dhurata speciale në ditën e hapjes. Kur? Shumë shpejt do ta zbulojmë. Na ndihni që të mos humbisni asgjë. Kiabi, gjithmonë më shumë për familjet. Së shpejti në QTU.
2: Atë rakinë e mirë e ruan ende në shishe plastike? Të gjithë kërkojnë produkte bio, por shpesh harrojnë rëndësinë e enëve ku ruhen. Plastika ndikon në cilësinë dhe shijen e produktit. Ruajtja e rakisë, vajit, mjaltit apo verës në plastik është një zakon që duhet ndryshuar. Eno Alba ju ofron qindra zgjidhje. Shishe dhe kavanoza qelqi, bidona inoksi, damixhan qelqi, fuçi druri dhe shumë enë të tjera. 30 vite eksperiencë në shërbim dhe asistencë të familjeve dhe bizneseve shqiptare. Eno Alba, Beyond Packaging.
3: Sisteme kondicionimi TCL prezanton
4: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
3: Kënga më e transmetuar e javës në radion.

0: Sam Smith, The Two City Chorus, Oh Mother, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL. A keni vapë? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpin apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL, zgjidh freskinë dhe rehatin. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot.
2: Rikthehemi, jemi tani direkt tek super kuici, si mund ta quajmë? Super kuici i gjuhës shqipe. Tani un do të sa pëlqen kjo muzikë. Pam, është shumë intrig, shumë. Atëherë do kalojmë më një herë, do themi emrin e parë ose fjalën e parë dhe ju do gjeni pra që nga ka ardhur kjo fjalë. Nga ka prej ardhjen, pse e kanë thënë të parë tanë, ose pse kanë vendosur që për këtë fjallë do lejmë këtë gjë. Okay. Atëre, fjallë e parë është armik.
3: Mori arin dhe iku.
2: Okej.
3: Okay. Edhe u bë njëri keq. Edhe i thamë armik.
2: Jo. Unë kisha një gjë tjetër, po më pëlqen më shumë këtë versioni që për këtë thënë ditali. Madje unë them që do të bëjmë një peticion që të vendosim të gjithë që të mbajmë të versionin.
3: Votoni.
2: Pëlqeu shumë kjo.
4: Edhe mua.
2: 069 20 70 222. Atëre, fjala e dytë është spiun.
4: Spiun.
2: Spiun.
4: Spi.
2: Un. Spiun. Majmun. Spiun.
3: I bie spunon. Se spiuna nuk punojnë.
4: Nuk punojnë, zakonisht.
3: Me fjallë. Atër i bje?
4: Spunojnë.
3: Spate unë, ose e pate unë do me thënë, po se pate unë. Spiun, apo ja.
2: Ta themon?
3: Grop farë, kom të.
2: Atër, spiunët, nga herët, pa edhe sot duhet jetë që normalisht duhet jetë të këthjelët. Ta kjenë mëndje në vënd.
4: Pa.
2: Por, nëse ti shkon, për shembull, që do të marrësh një informacion tek një familje, tek një lagje, tek një miku yt, tek një kudion,
3: të shikosh nga brimet e çelës.
2: Po, dhe të shkon atë thonë, do pish në një çet të tacin tek era, ja, spion.
4: Spion.
2: Ja, spion. Ai, dhe tash çfarë bën? I vetmi që nuk pinte në atë familje ose në atë grup ishte pikërisht ky, spioni, se të gjithë pinin. Dhe kur dilte informacioni, thonë, "Oj, nga doli ky informacion, më vlla, se tash po ju mua kam që tapën plako thotë njëri, tap tjetri, tap tjetri."
4: Po ai që tha spion?
2: Ai spioni paska që dhe geli, a? Komplet skad, pika shkumenja këtu në parve tan, a? A mër zotin.
3: Parve tan.
2: Ah, fjala e tretë është protest.
3: Un kontestoj.
2: Dëgjoj, ato katra fjalët ka lidhje me këto pjesën e protestës, po ti hysh pak kështu si bë.
3: Nuk më ashtu.
2: Protest.
3: Më bëj shpjegimin, vlat, lutem, mos nuk Alicia? Nuk kam dëshirë.
2: Se është Briani, nuk ka dëshirë Briani, po jo të gjithë, okay.
4: Po ja lë muzikës.
2: Okej. Okay. Atëre, protest, çfarë do të thotë? Do të thotë që ishin protestit. Pse protestit? Domethënë, këta që dalin në protest sot, po ta marrim nga ana e kundërt, dalin për të ndryshuar diçka. Domethënë, okay. Nuk janë dakord me momentin, për ata që i qeverisin në rastin konkret, dhe thonë, o vlla, nuk duam të vi dikush tjetër. Çfarë do të thotë? Që jemi protestit, të testojmë dikë tjetër, për shembull, nga ky që e ka vjen Andi për shembull, ose vjen Briani, po ta testojmë Brianin. Aha. Jemi protestimit për Brianin, dhe kanë gjetë protest.
3: Po, saktë, po, më pëlqeu shumë.
2: Kjo pjesë e Brianit.
3: Po.
2: Do ta hedhim fjalën tënde, do ta atë emrin tënd, kështu si version.
3: Të bëjmë lider.
2: Po, patjetër.
4: Lider suprem.
2: E kam edhe një fjalë fundit, atë. Ta bëjmë edhe një fjalë.
4: Brian nuk ishte nga unë.
2: Nuk mundesh?
3: Jo.
2: Ikim.
4: Iki.

0: për një pension më të qetë? Depozita Vero, 4.2% interes? Po! Për ti që ke punuar një jetë të tërë dhe tani po shion pensionin. Me depozitën Vero nga Abi Bank, kursimet e tua fitojnë deri në 4.2% interes. Në lek, euro dhe dolar. Afati 36 muaj, me mundësi të rrëheqje i interesit çdo vit, pa pritur maturimin. Sepse kursimet e një jete meritojnë më shumë vlerë, më shumë kujdes, më shumë qetësi. Vero, për ditë më të qeta në pension. Përfitoni nga oferta e depozitës për fonde të reja me interes mesatar 3.33% deri në 3.70% në lek dhe 2.83% deri në 3.03% në euro dhe dollar. Në rast të mbylljes e brenda 18 muajve të parë, nuk përfitoni interes. Pas 18 muajve përfitoni interes për vitet e plota. Shuma minimale për hapjen e depozitës është 100.000 lek ose 1.000 euro e dollar. Kjo është një fushatë e limituar në kohë, me kushte të paracaktuara.
1: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë. Fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
2: Forca e vërtet nuk mësohet, ajo ndërtohet. Në terren, konkurenca është e fortë. Ose je profesionist, ose mbetesh pas. Dhe kur vjen momenti vendimtar, je po aq i fortë sa veglat që përdor. Bosch projekton nga brenda jashtë. Fuqia, qëndrueshmëria dhe teknologjia që profesionistët i besojnë çdo ditë. Vegla profesionale Bosch, tani në Shqipëri, nga distributori zyrtar ITE Group. Zgjedhje profesionale.
3: Biznesi nuk është vetëm në zyrë, ai të shoqëron kudo. Dhe tani, me planet e reja tarifore Vodafone Business, udhëton edhe më larg me ty. Përfito minuta, SMS dhe internet pa limit, plus deri në 150 GB roaming të përfshira në paketën mujore për të qëndruar i lidhur me biznesin tënd në çdo moment. Vodafone Business.
4: E di çfarë bëra sot? Aplikova online për financim në Noa Abi Bank.
5: Ku aplikove kaq shpejt? Ne bashkë ishim gjithë këtë kohë.
4: Online në noafin.al. Vetëm një klik larg.
5: Wow! Do me thënë aplikove vërtet tani?
4: Nëse jo tani, kur? Për një dëshirë apo nevojë, për një eksperiencë të re, për makinën që po e shtyn prej muajsh, për stokun që duhet furnizuar, apo për të investuar në biznes, në Noa Abi Bank mund të aplikosh online për financim nga kudo dhe në çdo moment.
5: Fantastike! Aplikon më një herë.
4: Gjej zgjidhjen që ke kërkuar në Noa Abi Bank. Kujdes, huamarrja kushton para. Informohu paraprakisht mbi kushtet e kreditës në çdo drejtë të Noas ose vizito noafin.al. Noa është një si biznesi e Bankës Amerikane të Investimeve për produkte të mikrofinancës.

0: Alo.
1: Alo.
2: Që kemi këtu.
1: Koshqenka.
0: Të
1: si e unë si kalove.
0: A ju kam mirë, si keni kanë.
2: Mirë, mirë, që është ndrinë mirë.
1: E, po muse, po si ke qenë? Me shëndet?
0: Mirë, falem.
1: Si shkujava?
0: Si keni kanë ju.
1: Më fale, nuk është të kërkoj ndjes, nuk është Greta sot. Kemi Alicia.
0: Alicia, nuk është problem, shumë e mirë.
1: Po, e di.
0: Jo, ma e mirë, se mo.
1: Po, kjo së diskutohet.
2: Okay,
1: nuk
2: e dojë edhe unë.
1: A, u takove me Alisa të verë? Apo nuk arritë?
2: Po, jemi takuar.
0: Po.
1: Po, më falë, po vetëm me mua nuk je takuar asë njerë, po që shkjo punë?
0: Më falë, që shkjo DJ, si keni?
1: Po. Vetëm, po, që shkjo tani me DJ-në? Që atë bëri punë?
2: Duket se për DJ-në dajnë të një tim e ndim, zemë.
0: Po, shkjo du fart, jeta ime.
1: Wow, Alisa.
0: Du fart.
1: E dzore kokën e fund të emisionit, se jemi në fund pra daj.
0: Dhe jemi pra ne jemi shoshe. Pas në tyja.
1: O, zotë.
0: Andi mos më bëjmë e nerva.
1: Ja, ja, ja, nuk bëjmë e nerva, ja, ja, më bje kesh.
0: Êshtë
1: bigotave, hajde, filoni tashi, filoni luft tashi me meshkojt.
2: Tua, që ke bërë të fundjavë se ti e një njëri që thonë, eksploron.
0: Tim një zemër, të hajtë zemër, në jetë a ima.
1: Me një vëndri, me një vënd, shkon nga resorti në resorti, qëfar resorti e
0: sa? A ka mund fi, mos me hipër si për zanit, kam ta një sinë të herë.
1: Okej,

0: Baba dishun dhe gritëm
1: pas. Ajo që s'na prezentuam që tha.
0: O ç'i si ka be?
1: O
0: ç'i si ka?
1: Më vjen
0: se
1: po.
0: Ç'i zemar, mos. Ç'i
1: keni po keni hapur në një shoqat aty për gratë apo çfarë?
0: Po çfarë ti çfarë duhet ti tani? Po duhet të shpërmend.
1: Po pyes, më pyes.
0: Zemar, mos un zemar.
1: Faleminderit, faleminderit mos, faleminderit që. Po si ka
0: imi? Kam respekt për ty, Andi, kam për të gjusit.
1: E di këtë gjë, e di.
0: Se jenë atë famshme, apo jo shpirt.
1: Po mirë, a ju, ka zjarë aty hafër resortit ku jeni ju?
0: Ka zemër, se bëgëria ime, a di që ka bo.
1: Që ka bo, zë?
0: Njerëzit, bëhen hot, kërë më shafin mu. Unë bëhem hot, kërë shaf vetë në teme. Jam a njerës.
1: Po edhe?
0: Bëhen hot dhe merë zjarë.
1: Jo.
2: Pra ti ja pas ke vënë zjarrin Tiranës, ha? Pa...
1: Po jo Tiranës, kush të thap se të tha që jam në Tiranë, jo. E tha në një resort, vaje se ku është resorti?
0: Resorti nuk është në Tiranë, shpirt.
1: Aha, ku është?
0: Resorti është aty ku nuk ka ça duhet.
1: Po, më thaj.
0: Po, ç'ka ti duhet? Ç'u do ai ku është
1: resorti? Si e mbroka shoqja, shoqje. Na mos e sigurt ç'apo thënë.
0: Gjenti, do takojmë mbas ditë Gjenti.
1: Gjenti.
0: Po Gjenti.
1: Kush është Gjenti?
0: Shoku im.
1: Kush shoku jot?
0: Se ka me ty fare. Mos folmo. Mos folmo. Mos folmo fare, mos folmo.
1: Po pse po shko fol me Gjenti më duhet të na nxjerr muzin te lidha.
0: Po rrej,
2: po rrej.
1: Po një lëshë të shëndijë.
0: Mos fol. Mos fol.
1: Nuk fola.
0: Spirit.
1: Ah, faleminderit.
0: Zemër, faleminderit.
1: Imagjino, po na dukesh si një ëngjël mos. Imagjino, sa çfarë pike jemi.
0: Me bllaketë?
1: Jo, me po flas me musin të lutem.
0: Po çoki, më shavi gjithë mua.
1: Jo, jo, po nuk të shava më.
0: Po dal tek për tek. Është një spatë madhe. Kam një spatë madhe që pa pres gjithë.
1: Jo, çfarë? Fal, çfarë lagjës ecën ti zakonisht ti bin nga krau tjetër unë?
0: Nga
1: Bryli. Nga Bryli. Jam direkt është ti gastin, unë edhe që mos kemi kontakt.
0: A ti, a çfarë tjetër?
1: Alicia.
0: Shoqja jam.
1: Po, shoqja jam si fa.
2: Përshëndetje.
0: Kemi.
2: Si e ti?
0: Më bukur se ti.
2: Po këtë e dinë.
1: O zot, çfarë djalë?
2: Ju si shoqërin.
1: Çka? Ja, duke të rrish.
0: Ola Lisës ashtu.
1: Musi e pas ke përgatitur shoqen.
0: Jeta jam më duhet. Mos fal.
1: Më fal.
0: Qa po të duhet, ti kam përgatit?
1: Mbylla, nuk po
0: e fesë.
1: E di.
0: Kam fa listin në. Ku e ke helikopterin?
1: O, zote, ku i zote. I kam shuar që fikin zjarët. E bora? Erdi këtu, sa ndesha i vura fjongon.
0: E unë nuk kam hip në ta, ti e sove, ti e
1: për jam e. Po është për, më faj, po është për
0: për kërën e vëndit të shumë.
1: Po vetja ke vënë zjarin vëndit, vetja ke vënë zjarin vëndit, edhe të një bëjë fikim.
0: Ma
1: ta shi,
0: ba njerë. Ma sta
1: me nerva.
0: Nuk më le mu me jetë qesën së diljes.
1: Do cilë një, do të cilë një helikopter tjetër që të...
0: A do kësë është tjetër?
1: Po...
0: E kam sërëzisht.
1: Po sërëzisht? A e sola një dhe e qova për zjarë fikse.
0: Po kam bazja.
1: Po...
0: Do të vijmë, do të vijmë.
1: Po pse gatron ti tani, çka gatron? Po pse gatron? Po leje çka gatron tani, unë mos i sai rregulloj muhabetet, vjen tani dhe hedh. I hedh benzin zjarrit, do të thonë
0: kjo shpreh.
1: Nuk duhet të thonë kjo shpreh.
2: Do të ditë.
1: Do ditë jo. Mos i hedh benzin zjarrit.
0: Ti je ti ata janë sa bukur je zemër, do fat po jo më bukur se mu.
2: Normal.
0: Ne po të bëjmë ku vati ai. Ai ti të kisha ti vetë të bëjai.
1: Un.
0: Jo ti, mo jo, jo ti,
1: se ishin të pobaj në ratë, kush ishin të pobaj në ratë.
0: A ishin të pobaj në ratë.
1: Po këtu është të dojnë dhe i të balkoni, se po regullon diçka aty të kë
0: kufje. Sa i shpivur që ashtë
1: të dje. Po qkeni, ma që se
2: sa i kolegu
1: më pratani. Qa keti? Ti lutam, her tjetër, më falj, her tjetër, kur të futesh live në radio, ne e kemi si regu. Jo, patjetër mos më pyet, po ti si rregull të paktën bëj prezantimin. Me kë flasim?
0: S'ka rëndësi.
1: Po ka rëndësi tash se të flasësh si një anonime, ne jemi prezantuar. Kemi thënë Alicia, Andi, Briani, kemi thënë ti tani dërgone, ne nuk e di me kë flasim.
2: Mos i mister.
1: Po ore, unë nuk jam spion, domethënë nuk është se do të spionoj se kush je.
0: Ata se diun. Unë di se ti thua gjëzve për ku kshu.
1: Po, as e fuzon.
0: Zemër, ikse morë vëmendje shpirt.
1: Faleminderit, mos e faleminderit.
0: Kam panisin ne, kur t'ja po leje do falish.
1: Pini gocë shampanjë ndaj tash, hajde me lërë, faleminderit.

0: gândit, nu se.
1: Alisa spirtu foarte.
0: Muzi, te ludam. A do da. Do japësh ti, nëse të vinë të thonë që të dalësh vullnetare për të fikur zjarret, do japësh kontributin tënd për hir të.
1: Nuk mund.
0: Si?
1: Nuk mund.
0: Sa s'fa kënd një punë, ke filluar në një punë.
2: Së të kryet janë dhe vetëm i ndes zjarët.
1: Jërë da Alisa du fat, jërë da ime zemër.
0: Rilark pyjeve, rilark pyjeve.
1: A e kuptom që?
0: A e kuptova, e kuptova.
1: A që kam ba?
0: Jo, së në
1: e
0: se.
1: A që si ti nuk e ban dat?
2: Qëfar është kjo?
0: Qëfar është kjo? Lejë, nuk do të atim.
1: Ajde, ajde, ajde.
0: Lejë, ikë në mirë, busi, dëgjë, dojë dhe mjabës tjetër.
1: Ajde, që ki të fjallë, dhe.
0: Dojë dhe mjabës tjetër. Busi, ishte këtë atësi.
1: Ati nuk e bandat, busja.
0: Okay. Me shpat dorë muzikë të jam. Kënaqësi, kënaqësi që do të
2: dëgjuam.
0: Shufëndes. Shufëndes, mos më fal.
1: Faleminderit
2: shumë. Ne
1: dallin nuk kam respekt. Nuk kam brota.
2: Ja do të çojmë detajet nga ty, do të çojmë fal.
0: Okej, se do ta përshëndesim ne, mos e vëni.
1: Në
0: pafshim.
2: Në pafshim.
0: Oh, çfarë zë? Oh, sa zëri paska. Nuk e, nuk e kam menaxhuar fare, duhet të futet në akademi të arteve, të bëj çik fjalë artistike ajo me atë zëri.
2: Të mësoj çfarë diafragma
0: të mbështetet, të duhet mbështetur. Erdhëm në fund.
3: Erdhëm në fund.
0: I përshëndesim të gjithë, uroj që mos ju kemi mërzitur, nuk po themi që të jeni kënaqur, po mos ju kemi mërzitur. Ne do jemi sërish javës tjetër në Triklub me
3: Por e kthehet Greta javës tjetër?
4: Nuk e di.
0: Besoj se po, po gjithsej ne të dy jemi. Me Brianin, me Luandin dhe ndoshta se me këtë do jemi javës tjetër. Ju urojmë të kaloni një fundjavë të këndshme. Paçim paçim. Puç puç.
4: Alisa, faleminderit.
0: Faleminderit Alisa.
2: Faleminderit.
4: Dhe mbi të gjitha,
0: Po.

0: e prishtën.
1: Dare pasqazen tamam. E pasqazen tamam.
2: Ti çikish çefti?
1: Po këta tesha.
2: Po mi kërkoj ndjes tani, të lutem bëj. Kërkoj ndjes, të lutem se.
1: Yvara. Me fare me ju, Yvara. E ka për të tyrë
2: ta. Nuk e hapim telefonin, ha. Nuk e hapim telefonin.
1: Çfarë?
2: Nuk e mirë.
1: Unë kontrolloj rrjeton.
2: Rrjet. Ah, ja, atë do e hapim.
1: Do të ndaloj kohën tani. E ndaloj kohën, çfarë ke ti me? Kam bosh unë të merë me ty me. Ja, ty si ten me, hëll.

0: Gjërat e mira duan kohën e vet. Edhe kursimet. Por me depozitën 18 mujore në euro me interes të përshkazuar në OTP Bank, nuk e pse të presësh deri në fund. Interesi yt rritet çdo 6 muaj. Për depozita deri në 50.000 euro, interesi rritet nga 0.35% në 0.55%, duke arritur në 2.7%. Ndërsa për depozita mbi 50.000 euro, interesi rritet nga 0.55% në 0.75%, duke arritur në 3%. OTP Bank Albania, ti ke lindur për gjëra të mëdha. Për më shumë informacion, telefono 0800-2828 ose vizito otopbank.al. Interesat e depozitës tatohet si pas legislacionit në fuqi. Nëse depozita mbyllet para fatit, nuk përfitohet interesi 6 mujorit kur bëhet mbyllja.
1: Hey, hey, hey! Baumarket ndez ofertat. Oferta që vlejnë, zgjidhje pa mbarim. Te Baumarket, çdo blerje kthehet në fitim. Për shtëpi e punë, gjithçka gjen aty. Me super ofertat menduara për ty. Habe flet palosjen, zgjidhja është aty. Markat më të mira, të gjitha për ty. Ofertat vlejnë deri më 31 gusht. Baumarket, markat më të mira, shërbimi më i mirë.
2: Çdo tavolin ka historinë e saj. Dikush qesh me shpirt, dikush i dashuruar, si gjithmonë. Janë edhe ata që nuk i lënë shakat. Momentet kalojnë nga një gotë tek tjetra, nga një brez te tjetri. Dhe mes gjithë kësaj, ka një tingull që na bashkon. Në të gjitha gjuhët e quajnë ujë me gaz. Ne i themi glina. Glina, një jetë buza gaz.
3: Sa mirë bëm që erdhëm.
4: Kampingu në mal duhet bërë pa tjetër një herë një jetë. Po kjo ari i pastër, kjo qeli me yje.
5: Tomi, po kjo ari ju.
6: Të zgjidhësh këshillën e dur është e rëndësishme. Kur vjen puna te kursimet e tua, këshillohu me profesionistët. Zgjidh depozitën 3-vjeçare të Intesa San Paolo Bank me norma interesi që rriten çdo vit. Kjo depozitë është e vlefshme për një kohë të limituar. Vizito degën më të afërt ose telefono në 04-227-6000 për më shumë informacion.
7: Bax Bay prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me

0: Imagjinoti jetë është buzdetit, 365 ditë të vitit. Bugs Bay, një qytet turistike pranë Ranës e Hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim pranë teje. I projektuar për të gjithë familjen dhe komoditetin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi, me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me pesyje nga Melia Hotels International. Bugs Bay, jeto buzdetit. Mëso më shumë në bugsbay.com.
1: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
2: Flashback. Nga fruta të thata palma.
3: Alo, më dëgjon? Ku je se po të presim të fillojmë?
4: Si the?
3: Apo vjen një shumë vonë?
4: Po nuk të dëgjojmë, ka shumë zhurmë.
3: Apo kjo ka lajfit u fare?
4: Lajfit? I mora palma, zgjodha dhe bajamet pjekura, koktejl, a, dhe stika.
3: Njëshje, le të filloj festa.
2: Fruta të thata palma, një bot plot energji, kudo në Shqipëri.

0: Idea. Edhe këtë verë, prapo vite këty.
1: This is the big weekend with music's biggest artists on Club FM.
2: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në Radio Club FM me Latin Hits. Në qershor 2004, komuniteti kuban-amerikan i Union City, New Jersey, dedikuan dhe quajtën në ditën kubane një shesh me emrin Celia Cruz Park, që ka dhe një yll në qendrën e tij me emrin e artistes. Kënga La Vida es un Carnaval është një hit i madh latin që jep mesazhin më pozitiv për ta marrë jetën lehtë, pa stres dhe lot, vetëm fest dhe kërcim.

Problem shumë i madh kur je me pushime. Të flet ditën që të dal natën, apo të flet natën që ditën ta kaloj duke parë bukuritë e natyrës që shfaqet në plazh. Më mirë po i fos një të zhytur. This is

0: Ora 12 e 30 minuta. Erdhëm në Shqipëri për herë të parë në 2007-ën. Bebet e para që morëm në krah, sot janë individ të rritur të suksesshëm, sepse hapat e parë i hodhën të sigurt në International Montessori School of Albania. Të sigurt sepse metoda jon Montessori mbështet fort fazat e zhvillimit të fëmijës. Ndaj me të vegjlit tan, nga 0 deri në 5 vjeç, zhvillojmë Montessorin me fanatizëm, dashuri dhe kujdes, ashtu si qep më shumë rezultat. International Montessori School of Albania. Hapat e parë e të sigurt të fëmijëve tuaj.
1: Alo, birë. E gjeta të shtëpi në Tiranë?
2: O, mami.
3: Këtu në Fale Residence, dhoma ima shumë e rehatshme.
2: Siguri 24 orë,
3: restorant, market, palestër, bibliotek, lavanderi, çdo gjë e kam këtu.
1: Sa mirë. Po me shokun ke folur, kërkonte apartament për punën aty në Tiranë. Ah, sikur të ishit bashkë edhe aty.
2: O, ma.
3: Dhe këtu në Fale është, kanë një super godinë elite. Rehat si në hotel me parking të rezervuar, privatësi, restorant e ka dhe afër me punën, direkt në autostradë.
1: Tani jam me qetë. Studio e më bëj kanare.
4: Vendet po plotësohen shpejt. Rezervo sot në numrin e telefonit 069 40 63 413.
5: Arton, te ndalesa e fundit, çfarë supozohet të bëje?
6: Ti morë ushqimet, unë zgjidha muzikën dhe ti the kontrolloj karburantin.
5: Dhe cila është e vetmja gjë që harrove të bësh?
6: Të kontrolloj karburantin. Dhe tani jemi në mes të askundit.
5: Mos u shqetëso, fatmirësisht kam unë karburant.
6: Oh, fantastike.
5: Ja.
6: Një Red Bull?
5: Pikërisht, karburant për ty që të gjesh karburant për makinën.
6: Por pika më afërt është 20 km larg.
5: E po sa mirë që Red Bull të bën me krah. Apo jo?
7: Ju prezantojmë kanaçet e reja Limited Edition Peroni. Një koleksion i krijuar për role dhe karaktere të ndryshme. Je kapiteni selfie apo i mesazheve zanore super të gjata? Zgjidh kanaçen që të përfaqëson dhe më pas mblidhi të tjerat për të plotësuar formacionin tënd. Sepse në ekipin Peroni, secili ka vendin e tij dhe askush nuk mbetet në stol. Të disponueshme në të gjitha supermarketet.
8: Ulje verore në Jysk. Karrige kopshti 2200 lekë. Jastëk gjumi 1200 lekë. Karrige ngrënie për vetëm 2500 lekë. Jysk, jete skandinave.
9: Je në mes të një takimi që s'mbaron kurrë? Duke studiuar kur jashtë është verë? Apo thjesht të kalon bateritë dhe ke nevojë për pak pushim? Arratisu diku tjetër me një lemon soda. Zgjidh shijen tënde. Limon, mojito ose portokall. Skano kanaçen dhe bëu pjesë e lojës shpërblyese që dhuron çdo muaj një Vespa ose një iPhone 17 Pro Max. Lemon soda, kur ke nevojë për pak verë.
10: Çdo gjë lëviz në vendin tonë.
11: Po pra po, lëvizin çmimet e ushqimeve, zgrim dot asnjë kilogram qershi.
12: Edhe ligjet na mbetën skuterat mbyllur.
10: Jo vetëm skuterat, edhe makinat na mbetën mbyllur se lëvizin çmimet e karburanteve.
11: Vetëm një gjë nuk ka lëvizur prej kohësh.
10: Oh, yeah. Çfarë?
13: Klubi i mëngjesit, nga e hëna në të premte.
10: Lëviz frekuenca nga qyteti në qytet, por ne jo.
14: Klubi i mëngjesit.
8: Genzi, Evi, Sasha dhe Altini, çdo ditë, vetëm në Club FM. Çdo ditën me humor, energji dhe pak ëmbëlsi.
0: Klubi i mëngjesit mundësohet nga Enet Clinic, Gotek Electronics, Magniflex dhe Jet Bank.

0: Enda të klinik, ti e bukur nga natyra, për ne të zbukurojmë jetën.
1: GoTech Electronics sjell markën numër 1 në botë, Haier. Për 15 vite me radhë, Haier ka dominuar tregun e elektroshtëpiakeve me teknologji të fundit, cilësi të pakrahasueshme dhe dizajn të mrekullueshëm. Mbi të gjitha, produkte me 7 vite garanci. Kërkoni një frigorifer që ruan ushqimet freskët, një lavatrice që kujdeset për pastërtinë, pa bërë zhurmë, pajisje kuzhine që të lehtësojnë gatimin. Haier ka gjithçka. Pajisje me dizajn modern dhe kursim energjie. Zgjidhni Haier, sepse ju meritoni më të mirën. Vetëm në GoTech Electronics. Atëherë zotri, na ndihmoni që të gjejmë sa më parë keqbërësit. Ju vetë, çfarë dëgjuat?
2: Nuk dëgjova gjë, them drejtën se isha në gjumë.
1: Dera juaj është e gjitha prej xhami, nuk e ndjet kur hajdutët e thyen me çekiç?
2: Siç ju thash, isha në gjumë.
3: Po alarmi kur filloi të binte?
2: Po nuk e di, nuk e ndjeva se isha në gjumë.
3: As alarmi nuk e ndjet? E kanë dëgjuar edhe komshinë tuaj me atë rrugës?
2: Jo, jo, fare, kishim vjen, por nuk kam ndjer gjë.
1: Sa gjumë të rënd pas ke marr burr?
2: Jo, jo, dëgjoj si është puna. Unë flej në Maniflex.
1: Flij qetë me Maniflex. Mund t'ju vjedhin shtëpinë, por jo gjumin.
4: Ushimet me familjen janë bukur. Në fotografi, se në realitet, njëri do detin. Tjetri malin, fëmijët duan Wi-Fi dhe gruaja do të di pse kushtoi aq shumë dreka. Nëse unë një hall e hoqa bankën. Me JetBank e hap llogarinë 100% online dhe paguam kudo në botë pa komision me kartën e debitit. Tani më mbetet vetëm të mbijetoj pushimeve. JetBank, për te i të zakonshmes.
5: This is the big weekend with music's biggest artists on Club FM.
6: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në radion Club FM me Latin Hits. Ai se u te pego, edhe pse një këngë freskët e vitit 2011, akoma është një hit i verës që vazhdon të ketë sukses, kënduar për herë të parë në 2008-ën nga Kangaya de Jenge. Varianti i brazilianit Michel Tello u shënërua në një sukses mbarbotror me miliona klikime në YouTube, duke hyrë dhe në listën e këngëve më të shitura të vitit 2012. Titulli përkthehet Nëse do të kap.

0: Një tjetër emocion me Latin Hits ju pret sërish në Radion Klab FM pas 20 minutash, mundësuar nga Bugs Bay.
1: Klab FM Network, everywhere in Albania and Kosovo.

0: ndeshje tani. Gjithfarë duhet me i pa.
1: Du me pa Champions-in. Po ku me e pa?
2: Po kampionatin italian, ku do e shohim?
3: Po Premier League-n e keni?
4: De La Liga-n po desha.
5: Po gratë tjerë të MotoGP-s, ku mund të shoh?
6: Ka NBA sot. Ku ta ndjek?
5: Hey, chat. Ku mund të shikoj filma dhe serialet e fundit?
0: Mjaft ose rrollate. Gjithë çfarë do. Dhe shëntrim.
7: Përfito 10.000 lekë ulje në abonimet 12 mujore Extra Plus. OTT ose Toxo. Gjithë çka do. E shëntrim.
8: E dini si më tha sot shoku im filozof? Duhet pa tjetër të dish 4 gjëra të rëndësishme që nuk kthehen më. Dita që iku, fjala që the, rasti që humbe dhe guri që hodhe. Po filloj ta marr seriozisht. Nuk është fare pa gjë kjo.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Bucks Bay prezanton Fundjava Big në Radio Club FM me Latin Hits. Ricky Martin është këngëtar i suksesshëm pop. Gjatë gjithë karrierës së tij ai ka shitur 60 milion albume në të gjithë botën. Është dhe themeluesi i fondacionit Ricky Martin, një organizatë jo fitimpruese që mbledh bamirësi për të luftuar trafikun e qenieve njerëzore. Kënga Living La Vida Loca është një hit i vërtet dhe një nga këngët më të njohura latine në të gjithë botën.

0: Një tjetër emocion me Latin Hits ju pret sërish në Radio Club FM pas 20 minutash, mundësuar nga Backspace.
1: Kotë thonë që vapa të bënd flasësh me vete. Ja unë plasa vape dhe jam mirë. Mjësoj si ti.
2: Ore, më këpo flasu. Më mirë po i fjesë në të shumë. Club FM.

0: Ora 13:00. Shtëpia jon nga Vodafone. Kombinimi më i mirë i planeve celular me internetin fix, duke filluar nga vetëm 1750 lek. Shijo më shumë kursim dhe eksperiencën më të mirë të certifikuar për internetin fix dhe celular. Vodafone, rrjeti numër 1 në Shqipëri.
1: Këta fëmijët e sotëm. Prindrit e dërguan vllajin në një universitet privat për juridik. Ai mori diplomën, dhe tani ka hedhur në gjyq familjen sepse i kanë vjedhur 5 vjet.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në radion Club FM me Latin Hits. Një tjetër hit latini këngëtares Thalia e vitit 97, Amore la Mexicana, pjesë e albumit të saj të katërt. Ashtu siç mund të kuptohet dhe nga teksti, kënga sjell vëmendjen në kulturën meksikane të dashurisë, qefit, pijeve, ushqimit, sombrero dhe çdo gjë që përbën dashurinë për Meksikën nga vetë këngëtarja meksikane.

0: Një tjetër emocion me Latin Hits ju pret sërish në Radion Club FM pas 20 minutash, mundësuar nga Bugs Bay.
1: Është një shije që nuk pyet sa vjeç je. E kanë dashur prindrit tanë. E duam ne dhe sot po rrisim edhe fëmijët tanë me të. Eka Bebe, djathi shkrir me kaçkavall. Shija që rrit breza, pjesë Royal Food.
2: Ke një biznes të ri? Nisë siç duhet me Raiffeisen Bank. Hap llogari biznesi, merr 3000 lekë dhe zbulo çdo ditë zgjidhje financiare që të kursejnë kohë dhe para. Raiffeisen On, banking digital me zero tarifë mirëmbajtjeje. Raipos, prano pagesa digitale në çast me komision preferencial. Bëj rritjen e biznesin realitet. Raiffeisen Bank. Make it happen.
3: Erdi fundjava. Kam bledhur energji gjithë ditët e punës që t'i shkarkoj tani.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në radion Club FM me Latin Hits. Është pa diskutim një nga hitet e 2021-shit, Telepatia, e sjell nga këngëtarja kolumbiano-amerikane Kali Uchis, si pjesë e albumit Sin Miedo. Famën ja ka dhënë aplikacioni TikTok, ku Telepatia u bë një mega hit, kjo edhe prej ritmeve dhe koreografisë. Këngëtarja për këngën u frymëzua nga Telepatia, dhe ndjesia e lidhjes shpirtërore me dikë që nuk e ke pranë.

0: Një tjetër emocion me Latin Hits ju pret sërish në Radion Klab FM pas 20 minutash, mundësuar nga Bugs Bay.
1: A dini se cila është dëshira ime më e madhe? Dua që këtë vit vera të zgjasim më shumë, të kem më shumë kohë që të bëj asgjë.

0: Ora 13 e 30 minuta.
1: Hape kanacen. Ajo glenka e para ku leftot të thot gjithçka. Nga Evropa në më shumë se 60 vende të botës. Hell Energy sjell përbërësit më të mirë, pa konservant dhe me cilësi që ruhet në çdo kanace. Një përvojë me shije të plotë dhe karakter të fortë që dallon mes të tjerëve. Hell, cilësi evropiane. Shije që spikat, sa po ta pish, do e dish.
2: Madam Zonja, jam në hall. S'modele sapi.
3: Shonjë rrezë dielli edhe ca shpenzime. Një zgjidhje që fillon me K edhe një dy dokumenta.
2: Karaibe? Mos do mi sjell Klajdi.
4: Ai s'i jep lek për kafe, jo më për Karaibe.
5: Mos kërko zgjidhje në vendin e gabuar, sepse tani Credo.al të financon 600 mijë lek. I njëjti institucion financiar i besuar, e njëjta shpejtësi, arritje më të mëdha. Apliko tani online vetëm me dokument page. Kujdes, huamarrja e parave kushton para.
6: Credo.al.
7: Sisteme kondicionimi TCL prezanton
8: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
7: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM.

0: Sam Smith, The Two City Chorus, Oh Mother, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL. A keni vap? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpinë apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL, zgjidh freskinë dhe rehatinë. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot.

0: ishte shkova në një intervist punë dhe një moment mbusha godën me uj. Por, më derdh pak.
1: I emocionuar, ha? Më tha pronari shumë i lumtur.
0: Jo,
1: i thash.
0: E kam zakon që gjithmonë jap 110%.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Bucks Bay prezanton Fundjava Big në radion Club FM me Latin Hits. Muzika e Gypsy Kings ka një stil tetë veçantë, rumba flamenco me influenca të theksuara pop. Shumë këngë të tyre i qëndrojnë për shtat shumë lloj kërcimeve, ndërto rumba dhe salsa. Muzika e tyre është përshkruar si një vend ku flamenco spanjolle dhe rapsodit rome takojnë salsën dhe muzikën funk.

0: Një tjetër emocion me Latin Hits ju pret sërish në Radio Club FM pas 20 minutash, mundësuar nga Bugs Bay.
1: E njerëzimi i ktheu muzat në gjinkalla. Një ditë incizova këngën e tyre e luajta mbrapsht slow. Wow! U dëgjua koris klevërve tek Nabucco i Giuseppe Verdit.

Masazhi kushton më lirë se terapia. Këtë e dëgjova dje nga goja e infermierës. A sa më pëlqeu. Kape pushimet, kape rërën, kape detin.

0: Ora 14.
1: Me kartë, ju lutem.
2: Ua, sa i kërkuar është bërë ky posti. Edhe shoku tim të dyqanit kafshëve ja kërkuan. Por ai tha, jo, s'kemi po. Taksisti lagjes un every cost. Askush s'm ban më kesh me vete. Edhe baristi bënte sikur po kërkonte postin. Prit, një rast tjetër. Për një buqet me lule. A keni post? Jo, s'kam. Edhe këtu po e njëjta gjë. A keni post? Jo, s'kam. madje dhe online po kërkojnë paguajnë me kartë.
1: Po ju?
2: A jo, nuk kemi post. Bye. Pa isu me post nga Credit Bank. Më mirë thuaj, bye. Pagesa dhe me cash.
3: Hey, Baumarket ndez ofertat. Oferta që vlejnë, zgjidhje pambarim. Te Baumarket, çdo blerje kthehet në fitim. Për shtëpi e punë, gjithçka gjen aty. Me super ofertat menduara për ty. Habe flet palosjen, zgjidhja është aty. Markat më të mira, të gjitha për ty. Ofertat vlejnë deri më 31 gusht. Baumarket, markat më të mira, shërbimi më i mirë.
4: Njerëzit që kujdesen për ju, mund të jenë larg, por mbështetjen e tyre keni gjithmonë pranë. Për familjen dhe gjithçka që ka vërtet rëndësi, për çastet që duhen festuar, për një shtëpi më të mirë, për biznesin që keni ndërruar, për çdo qëllim, mbështetja e tyre mbetet e paçmueshme. Me Western Union, transfertat janë të shpejta dhe të thjeshta. Dërgo dhe të rriq para në agjencitë UnionNet Western Union ose në aplikacionin UPay. UnionNet Western Union, 30 vjet pran jush.
0: Bugs Bay prezanton fundjavë

0: Imagjinoti jetë është buzdetit, 365 ditë të vitit. Bugs Bay, një qytet turistike pranë Ranës së Hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim pranë teje. I projektuar për të gjithë familjen dhe komoditetin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi, me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me pesyje nga Melia Hotels International. Bugs Bay, jeto buzdetit. Mëso më shumë në bugsbay.com.
1: Iga dhe ju, e më mirë e kalofshi bukur. Une? Hajt më!
2: Kush ishin këta?
1: Fqinjët, fqinjët.
2: Ikën e migrim? O doli lotaria amerikane?
1: Jo, më jo, ikën me pushime.
2: A, e drejt, me pushime. Po këta tjerët? Ikën edhe këta, mirë shumë?
1: Ku ikën, det apo mal?
2: Po si për det duken, pas kanë kumbërdare me vete. Po makina?
1: Makina qarë?
2: Jo, thashtë se mos makina...
1: A, si bëhet fjalmë, këtu ka me qenë makina gjithverës.
2: Makina që ka nona.
1: Edhe baba.
3: Makinë me dy timon, çdo ditë nga e hëna në të premte, gjatë gjithë verës, si për herë në Club FM. Makinë me dy timon mundësohet nga Electromagic dhe Spar.
4: Çfarë ka më të nxehtë se një ditë gushti? Një ofertë që nuk e lë dot pas dore. Në Electromagic, gushti vjen me ulje të jashtëzakonshme në kondicioner, frigorifer, lavatriçe dhe lavastovilje. Për freskinë e komoditetin që meriton dhe për gjithçka që bën shtëpinë më praktike. Nga 14 deri më 31 gusht, eja në Electromagic, zgjidh pajisjen që të duhet dhe përfito nga uljet. Electromagic, përjeto experience.
5: O zemre, erdha unë.
6: Qa zemre, zemre, zemre, ku ishe?
5: Shpar.
6: Po, shpar, ku ishe shpar?
5: O zemre, Tanisa erdha nga shpar.
6: Po, pra, ku ishe shpar që erdhi ka gjvonë?
5: Ti pëthua vetë ku isha shpar.
6: Jo, jo, ma thuaj ti, ku ishe shpar? Shpar. E, ku janë gjërat që ke blerë dhe... Se të merret firma?
5: Tjera shesori se është plot. Unë po vinë nga shkallët.
7: Shpar, jeto më mirë, shpesdo më pakë.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Bax Bey prezanton Fundjava Big në radion Club FM me Latin Hits. La Mosca CC janë një grup i njohur Argentinas Latin Rock. Kënga që vullosi suksesin e tyre ndërkombëtar, edhe pse në gjuhën spanjolle, Para No Vuelte Mas, i dedikohet një vajze që e lëndoi të dashurin e saj, dhe ai shkruan një këngë ku i tregon se do grisi gjithë fotot dhe do ja kyçi derën që ajo të mos kthehet.

0: Një tjetër emocion me Latin Hits ju pret sërish në Radio Club FM pas 20 minutash, mundësuar nga Bugs Bay.
1: Foto 4% interes? Po, rriten temperaturat, rriten shpenzimet. Pse mos të rriten dhe kursimet? Me depozitën Vero nga Abi Bank, përfito deri në 4% interes në lek, euro dhe dollar. Afat 36 muaj me mundësi tërheqje e interesit çdo vit. Këtë verë, bëj që kursimet e tua të japin më shumë. Abi Bank, investo në optimizëm. Përfitoni nga oferta e depozitës për fondet e reja me interes mesatar 3.13% deri në 3.50% në lek dhe 2.63% deri në 2.83% në euro e dollar. Në rast mbyllje brenda 18 muajve të parë nuk përfitoni interes. Pas 18 muajve përfitoni interes për vitet e plota. Shuma minimale për hapjen e depozitës është 100.000 lek ose 1.000 euro e dollar. Kjo është një fushatë e limituar në kohë, në kushte të paracaktuara.
2: Alo. Po vite ju, se këtu te unë shumë va plasa.

0: edhe këtë verë, prap po vitet ty.
1: Kur dhimbje e kokës të mposht, mund të provosh Okitask dhe kokën lart. Kërkimi shkencor italian Dompe ka menduar për ty një formulë me çlirim të shpejtë, që mund të filloj të veproj pas 5 minutash, dhe ka një efekt të dyfisht, qetësues i dhimbjes dhe anti-inflamator. Dhe kokën lart, kundër dhimbjes së kokës. Kokën lart me Okitask. Për para përdorimit, lexoni me kujdes udhëzimet për përdorimin dhe konsultohuni me farmacistin ose mjekun tuaj për rreziqet ose efektet e padëshiruara të mundshme.
2: Madam Zonja, jam në hall. S'mundel e sapi.
3: Shonjë rrezë dielli edhe ca shpenzime. Një zgjidhje që fillon me K edhe një dy dokumenta.
2: Karaibe? Mos do mi sjell Klajdi.
4: Ai s'i jep lek për kafe, jo më për Karaibe.
5: Mos kërko zgjidhje në vendin e gabuar, sepse tani Credo.pl të financon 600 mijë lek. I njëjti institucion financiar i besuar, e njëjta shpejtësi, arritje më të mëdha. Apliko tani online vetëm me dokument page. Kujdes, huamarrja e parave kushton para.
6: Credo.pl.
7: Përfundimisht, unë dhe gruaja ime e dashur kemi diçka të përbashkët. Ky është 5 minutë. Kur ajo thot se për 5 minuta është gati, në fakt i duhet 1 orë. Ndërsa kur unë i them se kthehem në shtëpi për 5 minuta, i duhet të pres 1 orë.

0: Ora 14:30 minuta. Është një shije që nuk pyet sa vjeç je. E kanë dashur prindrit tan. E duam ne dhe sot po rrisim edhe fëmijët tan me të. Eka Bebe, djathi shkrirë me kaçkavall. Shija që rrit breza, pjesë Royal Food.
1: This is the big weekend with music's biggest artists on Club FM.
2: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në Radio Club FM me Latin Hits. Donde Estás Yolanda është një këngë e njohur e grupit nga Oregon, Pink Martini, pjesë albumit të tyre debutues që doli në treg në nëntor 97. Albumi ka patur shumë shitje dhe kënga Donde Estás Yolanda ka fituar diskun e platinit dhe mbetet edhe sot një standard latin e gjendet me qindra variante cover.

0: Një tjetër emocion me Latin Hits ju pret sërish në Radion Klab FM pas 20 minutash, mundësuar nga Bugs Bay.
1: A e dini si e mendon fundjavën komshiu im? Të flej deri sa të vi uria dhe të haj deri sa të përgjumet. Çfarë dembeli.

vendosur. Vrapoj çdo ditë 15 minuta. Kur i neglizhoj, jashtoj ditës që vjen. Dhe sipas llogarive, nesër i bie që të vrapoj për 3 muaj.

Erdhëm në Shqipëri për herë të parë në 2007. Bebet e para që morëm në krah, sot janë individ të rritur të suksesshëm, sepse hapat e parë i hodhën të sigurt në International Montessori School of Albania. Të sigurt sepse metoda jon Montessori mbështet fort fazat e zhvillimit të fëmijës. Ndaj me të vegjlit tan, nga 0 deri në 5 vjeç, zhvillojmë Montessorin me fanatizëm, dashuri dhe kujdes, ashtu si që jep më shumë rezultat. International Montessori School of Albania. Hapat e parë e të sigurt të fëmijëve tuaj.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Bucks Bay prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Latin Hits. Maracaibo, një këngë shumë e njohur e vitit 74, prezentuar për herë të parë në spektaklin e famshëm të atyre viteve në Itali, Canzonissima, nga showgirl dhe producentja njohur italiane Raffaella Carrà, që pati sukses përveç Italisë edhe në tregun e muzikës latine, e njohur me hitet të tjera, ndërkohë që Maracaibo u bë kënga e saj më identifikuese.

0: Një tjetër emocion me Latin Hits ju pret sërish në Radion Klab FM pas 20 minutash, mundësuar nga Bugs Bay.
1: Sa më pëlqen kur vje bor, ri e shikoj me orë të tëra në televizor, si do mos tani që jam në flash.
2: Klab FM, kap e verës.

0: 15.
1: Alo, Bir, e gjeta të shtëpinë në Tiranë?
2: O, mami.
3: Këtu në Fale Residence, dhoma ime është shumë e rehatshme. Siguri 24 orë, restorant, market, palestër, bibliotek, lavanderi, çdo gjë e kam këtu.
1: Sa mirë. Po me shokun ke folur, kërkonte apartament për punën aty në Tiranë. Ah, sikur të ishit bashkë edhe aty.
2: O, mami.
3: Dhe këtu në Fale është, kanë një super godinë elite, rehat si në hotel me parking të rezervuar, privatësi, restorant e ka dhe afër me punën, direkt në autostradë.
1: Tani jam me qetë, Bir. Studio e më bëj kanare.
4: Vendet po plotësohen shpejt. Rezervo sot në numrin e telefonit 0619 40 63 413.
5: Njerëzit që kujdesen për ju mund të jenë larg, por mbështetjen e tyre e keni gjithmonë pranë. Për familjen dhe gjithçka që ka vërtet rëndësi, për çastat që duhen festuar, për një shtëpi më të mirë, për biznesin që keni ndërruar, për çdo qëllim, mbështetja e tyre mbetet e paçmueshme. Me Western Union, transfertat janë të shpejta dhe të thjeshta. Dërgo dhe të rriq para në agjencitë UnionNet Western Union ose në aplikacionin UPay. UnionNet, Western Union, 30 vjet pranë.

0: kokës, të mposht, mund të provosh Oki Task dhe kokën lartë. Kërkimi shkencor italian Dompe ka menduar për ty një formulë me çlirim të shpejtë, që mund të filloj të veproj pas 5 minutash, dhe ka një efekt të dyfisht, qetësues i dhimbjes dhe anti-inflamator. Dhe kokën lartë, kundër dhimbjes së kokës. Kokën lartë me Oki Task. Për para përdorimit, lexoni me kujdes udhëzimet për përdorimin dhe konsultohuni me farmacistin ose mjekun tuaj për rreziqet ose efektet e padëshiruara të mundshme.
1: Ulje verore në Jysk. Karrige kopshti, 2200 lek. Jastëk gjumi, 1200 lek. Karrige ngrënje, për vetëm 2500 lek. Jysk, jetë skandinave.
2: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
1: Flashback. Nga fruta të thata palma.
3: Spirti, erdhe? Djali kërkon fruta të thata. I do palma si gjithmonë.
4: Ka filluar të kërkoj qiqra në hell ai.
3: Sa mirë më kujtove. Qiqra dua dhe unë. Ai kërkon lajthi, bajame, kajsus. Të lutem zbrit drejt e marketi poshtë pallati dhe na i merr.
4: Do të thënë qiqra, stika, bajame, kajsus.
3: O palma, mos harro.
4: Po palma, palma.
1: Fruta të thata palma, një botë plot energji, kudo në Shqipëri.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Bucks Bay prezanton Fundjava Big në Radio Club FM me Latin Hits. El Talisman është një këngë shumë e famshme latine e kantautores së njohur Rosana, kënga e saj më identifikuese, që flet për një dashuri sa platonike, aq dhe të përsaktuar nga fati dhe Zoti. Dashuria dhe siguria e një vajze për ndjenjat dhe sigurinë që i ka dhënë fati me anë të një hajmalie dhe besimit që ajo ka në besë

0: Një tjetër emocion me Latin Hits ju pret sërish në Radio Club FM pas 20 minutash, mundësuar nga Bugs Bay. E dëgjove lajmin? Më në fund, Kiabi po vjen në QTU. Nga hapat e parë tek hapat me stil. Për bebet, fëmijët, mamin, babin, madje edhe masat deri në 7XL. Me pak fjalë ka gjithçka për të gjithë familjen. A dhe prit, se kemi edhe një surprizë. 50 klientët e parë do të marrin dhurata speciale në ditën e hapjes. Kur? Shumë shpejt do ta zbulojmë. Na ndihni që të mos humbisni asgjë. Kiabi, gjithmonë më shumë për familjet. Së shpejti në QTU.
1: Marina Urikum. E vetëmja marina aktive në Shqipëri. Me një vendodhje strategjike në zemër të Rivierës, arkitektur ikonike, rezidenca luksoze, hotel me 5 yje dhe një port ekskluziv jahtesh me jacht club privat. Për më shumë informacion, kontakto në numrin 068-60-92-663. Marina Urikum, eleganca e Rivierës Shqiptare.
2: Hape kanacen. Ajo glenka e para ku leftot të thot gjithçka. Nga Evropa në më shumë se 60 vende të botës, Hell Energy sjell përbërësit më të mirë, pa konservant dhe me cilësi që ruhet në çdo kanaçe. Një përvojë me shije të plotë dhe karakter të fortë që dallon mes të tjerëve. Hell, cilësi evropiane. Shije që spikat, sapo ta pish, do e dish.
3: Çdo tavolinë ka historinë e saj. Dikush qesh me shpirt, dikush i dashuruar, si gjithmonë. Janë edhe ata që nuk i lën shakat. Momentet kalojnë nga një gotë tek tjetra, nga një brezë te tjetri. Dhe mes gjithë kësaj ka një tingull që na bashkon. Në të gjitha gjuhët e quajmë ujë me gaz. Ne i themi glina. Glina, një jetë buza gaz.
4: Me kartë, ju lutem?
5: Ua, sa i kërkuar është bërë këj posti. Edhe shoku tim të dyqani kafshve ja kërkuan.
6: Por a i tha?
5: Jo, s'kemi post.
6: Taksisti lagjes unë every cost. As kusht të mbanë më kesh me vete?
5: Edhe baristi?
6: Bënte si ku po kërkon të postin.
5: Prit, një rast tjetër.
6: Për një buqet me lule.
5: A keni post?
6: Jo, s'kam.
5: Edhe këtu po e një taj gjithë.
6: A keni post?
5: Jo, s'kam.
6: Madje dhe online po kërkojnë paguajnë me kartë.
4: Po ju?
5: A jo, nuk kemi post. Bye, bye, bye, baby, bye,
6: bye, bye, bye, bye. Pa isu me post nga Credit Bank. Më mirë thuaj, bye, bye, bye, pagesa dhe me cash.
7: A e dini qesin se si të kaloni një javë punet të qetë?

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Bucks Bay prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Latin Hits. Canción de Mariachi është një nga këngët më të njohura latine e bërë shumë popullore nga aktori Antonio Banderas si pjesë të kolonave zanore të filmit Desperado të vitit 95, ku Antonio Banderas interpreton gjatë një pjese në film duke u veçoqëruar dhe me një kitar. Me njërë pas daljes e filmit, kënga u shndërrua në një hit botror.

0: tjetër emocion me Latin Hits ju pret sërish në Radion Klab FM pas 20 minutash, mundësuar nga Bugs Bay. Ora 15:30. E keni menduar një shtëpi që u bindet me një prekje? Ndriçim që krijon atmosferë, siguri që ju mbron në çdo moment, komoditet që e ndjeni çdo ditë. Nëse po ndërtoni ose po rinovoni apartamentin apo vilën tuaj, ITE Group ju ofron gjithçka në një vend. Sisteme smart për menaxhim të avancuar dhe ndriçim arkitektonik me standard bashkëkohor. Performance, teknologji, efikasitet në çdo detaj. Ju mirëpresim në showroomin e ITE Group, pranë kompleksit Deli Orgji për të përjetuar eksperiencën smart që transformon hapësirën tuaj. ITE Group, zgjedhje profesionale.
1: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë. Fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë më e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi i sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
2: Çdo gjë lëviz në vendin ton.
3: Po pra po, lëvizin çmimet e ushqimeve, zblim dot asnjë kilogram qeshi.
4: Edhe ligjet na mbetën skuterat mbyllur.
5: Jo vetëm skuterat, edhe makinat na mbetën mbyllur se lëvizin çmimet e karburanteve.
3: Vetëm një gjë nuk ka lëvizur prej kohësh.
5: Oh yeah. Çfarë?
6: Klubi mëngjesit, nga e hëna në të premte.
5: Lëviz frekuenca nga qyteti në qytet, por ne jo.
7: Klubi mëngjesit.
0: Genti, Evi, Sasha dhe Altini, çdo ditë vetëm në Club FM. Çdo ditën me humor, energji dhe pak ëmbëlsi. Klubi i mëngjesit mundësohet nga Enet Clinic, Gotek Electronics, Maniflex dhe Jet Bank.

0: Enda të klinik, ti e bukur nga natyra, për ne të zbukurojmë jetën.
1: GoTech Electronics sjell markën numër 1 në botë, Haier. Për 15 vite me radhë, Haier ka dominuar tregun e elektroshtëpiakeve me teknologji të fundit, cilësi të pakrahasueshme dhe dizajn të mrekullueshëm. Mbi të gjitha, produkte me 7 vite garanci. Kërkoni një frigorifer që ruan ushqimet freskët, një lavatrice që kujdeset për pastërtinë, pa bërë zhurmë, pajisje kuzhine që të lehtësojnë gatimin. Haier ka gjithçka. Pajisje me dizajn modern dhe kursim energjie. Zgjidhni Haier, sepse ju meritoni më të mirën. Vetëm në GoTech Electronics. Atëherë zotri, na ndihmoni që të gjejmë sa më parë keqbërësit. Ju vetë, çfarë dëgjuat?
2: Nuk dëgjova gjë të them drejtën se isha në gjë.
1: Dera juaj është e gjitha prej xhami, nuk e ndjet kur hajdutët e thyen me çekiç?
2: Siç ju thash, isha në gjë.
1: Po alarmi kur filloi të binte?
2: Po nuk e di, nuk e ndjeva se isha në gjë.
1: As alarmi nuk e ndjet? E kanë dëgjuar edhe komshin tuaj me ata rrugës?
2: Jo, jo, fare, kishim vjen, por nuk kanë ndjerë gjë.
1: Sa gjumë të rëndë pas ke mërë burë?
2: Jo, jo, të gjësë ishë puna. Unë fle në Maniflex.
1: Fli i qetë me Maniflex. Mund t'ju vjedhin shtëpin, për jo gjumin.
3: Ushimet me familjen janë bukur. Në fotografi, se në realitet, njëri do detin. Tjetri malin, fëmija duan Wi-Fi, dhe gruaja do të di pse kushtoj aj shumë dreka. Nise, unë një hal e hoqa. Bankën. Me JetBank e hap llogarinë 100% online dhe paguam kudo në botë pa komision me kartën e debitit. Tani më mbetet vetëm të mbijetoj pushimeve. JetBank, për te i të zakonshmes.
4: Top 5 on Club FM.
5: Ju sillim tani 5 këngët më të mira të javës në Radion Club FM, mundësuar nga Capital Point, Forbes Global Properties.
4: Number 5.
5: Në vendin e 5, Alicia, Anderson .Paak, Can't Get Enough. No one by you, no
4: one else but you, baby. Number 4. Saying these are the days, yeah, the good
5: old days. Everybody's gonna be talking. Në vendin e 4, Chris de Sarandi, Good Old Days. Everybody's
4: gonna be talking about. Number 3. If you wanna
5: be my man. Vendin e tret, Ayana Lee, How

0: ishin 5 këngët më të dëgjuara të javës në Radion Klab FM, mundësuar nga Capital Point, Forbes Global Properties.
1: Çfarë bën një projekt të parezistueshëm? Ndoshta të qenit i vetmi në llojin e tij. Ndoshta stili jetesës pastres, ku dikush çdo herë kujdeset për ty. Ndoshta pamja e perëndimeve mbi sazan, ngjyrat e të cilit lajnë me dritë fasadat e dritareve të tua. Mirë se vini në Vlora Landmark Resort, projekti më i ri në Lungomare, me rezidenca të branduara me 5 yje, pjesë Emilia Collection, profesuar ekskluzivisht nga Capital Point Forbes Global Properties. Bisedoni sot në 068 20 29 090 ose vizitoni vloralandmark.com.
2: Sisteme kondicionimi TCL prezanton
3: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
2: Kënga më e transmetuar e javës në Radion

0: Sam Smith, The Two City Chorus, Oh Mother, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
2: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL.
3: A keni vap? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpinë apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL, zgjidh freskinë dhe rehatinë. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot.
4: A e dini si më tha komshia ime Dembele? Birën pa alkohol e shpikën, cigaren pa nikotin, po. Kafe pa kafein, po. Po rrugën pa pun, kur do e shpikin këta?

0: Mendoni për një moment, sigur Messi, Ronaldo dhe çdo lojtar i mirë që ju vjen në mendje të ishin në të njëjtin skuadër. Sigurisht që fitoria dhe suksesi do të ishte i garantuar. Al Nobel, distributori markave lider në tregun evropian në fushën e sistemeve ngrohje ftohje, panele diellore dhe hidraulike, si Vaillant, Viega, Rehau, Grundfos, Grundbeck e shumë të tjera, sigurojnë të njëjtin sukses. Al Nobel ofron zgjidhje inxhinierike dhe teknike të avancuara të përshtatura për çdo sistem dhe ambient, me një staf të kualifikuar dhe eksperiencë të gjatë në fushën e ngrohjes dhe ftohjes, sigurojmë komoditet dhe efikasitet të lartë për projekte të ndryshme si godina banimi, shërbimi, hotelieri dhe më shumë. Al Nobel, partneri juaj ideal për çdo projekt. Adresa: Autostrada Tiranë-Durrës, kilometri 7.
1: Është një shije që nuk pyet sa vjeç je. E kanë dashur prindrit tan, e duam ne dhe sot po rrisim edhe fëmijët tan me të. Eka Bebe, djathi shkrirë me kaçkavall. Shia që rrit breza, pjesë Royal Food.
2: Madam Zonja, jam në hall. S'mundel e sapi.
3: Shonjë rrezë dielli edhe ca shpenzime. Një zgjidhje që fillon me K edhe një dy dokumenta.
2: Karaibe? Mos do mi sjell Klajdi.
4: Ai s'i jep lek për kafe, jo më për Karaibe.
5: Mos kërko zgjidhje në vendin e gabuar, sepse tani Credo.al të financon 600 mijë lek. I njëjti institucion financiar i besuar, e njëjta shpejtësi, arritje më të mëdha. Apliko tani online vetëm me dokument page. Kujdes, huamarrja e parave kushton para.
6: Credo.al.
7: E dallon një kampion në shikim të parë. Një kampion kërkon me përkushtim të nxjerrë më të mirën në dritë. Kampionët janë kudo, në çdo moment të lidhur me rrjetin numër 1 në Shqipëri. Certifikuar sërish për eksperiencën më të mirë të rrjetit fiks dhe celular. Vodafone, together we can.

Vera është e veçant. Flokët zbardhen, lëkura nxihet, uji ngrohet, pijet ftohen. Por ajo që më pëlqen më tepër është se radio dëgjohet me zë të lartë.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Bucks Bay prezanton Fundjava Big në Radio Club FM me Latin Hits. Tik Tik Tak, këngë e njohur e vitit 96 e grupit brazilian Carapico, ishte kënga e parë e albumit debutues Fiesta do Bumba. Më vonë u certifikua me diskun e platinit për shitje të mëdha në Francë. U bë kënga e verës së 96-s, që në video kishte balerinë që kërcej mbi një anije.

0: Një tjetër emocion me Latin Hits ju pret sërish në Radion Klab FM pas 20 minutash, mundësuar nga Bugs Bay.
1: Dhe tani do t'ju rekomandoj një mënyrë se si ta argëtoni veten. Përshkruajeni llogarinë bankare me titull film. Unë kam gjetur dhe jam shumë i kënaqur. E kam quajtur Prall nga e kaluara. Oh, çfarë qejf.

0: Ora 16:01.
1: Doktor, kam probleme me atë muhabetin.
2: Me cilin? Me atë që mendoj unë?
1: Jo, me bankat. Më kërkojnë letra, sportele, pritje.
3: Dhe si të bën të ndihesh kjo?
1: Si numri 87 në radhë.
2: Kam një trajtim.
1: Sa seanca?
2: Asnjë. Shkarko JetBank në celularin tënd. Është 100% digjitale. Llogarinë hap online në pak çaste. Kartën e merr menjëherë. Paguan kudo në botë pa komision dhe transfertat i bën super të shpejta. Bankën e ke gjithmonë me vete.
1: Po sikur të lidhem emocionalisht?
2: Me bankën po, me sportelin jo.
4: JetBank. Për te të zakonshmes.
5: Alo. Po vite ju, se këtu te unë shumë va plasa.

0: Andrea. Edhe këtë verë, prapë po vite këtë.
1: Për një pension më të qetë, depozita Vero, 4.2% interes? Po! Për ti që ke punuar një jetë të tërë dhe tani po shion pensionin. Me depozitën Vero nga ABI Bank, kursimet e tua fitojnë deri në 4.2% interes. Në lek, euro dhe dolar. Afati 36 muaj, me mundësi të rrëheqje interesi çdo vit, pa pritur maturimin. Sepse kursimet e një jete meritojnë më shumë vlerë, më shumë kujdes, më shumë qetësi. Vero, për ditë më të qeta në pension. Përfitoni nga oferta e depozitës përfunde të reja me interes mesatar 3.33% deri në 3.70% në lek dhe 2.83% deri në 3.03% në euro dhe dollar. Në rast të mbylljeje brenda 18 muajve të parë nuk përfitoni interes. Pas 18 muajve përfitoni interes për vitet e plota. Shuma minimale për hapjen e depozitës është 100.000 lek ose 1.000 euro e dollar. Kjo është një fushatë e limituar në kohë me kushte të paracaktuara.
2: Kthehemi pak pas në kohë. A të kujtohet viti kur e dëgjoje këtë?
3: Mama was queen of the mambo, papa was king of the congo. Deep down in the jungle, I still banging my fist bongo, bongo, bongo, bongo.
2: Po kjo fraz, a të kujton diçka?
4: How do you know?
5: I know. The eyes, chico. They never lie.
2: Kjo kitar, të vjen si nostalgji muzike apo kinemaje? Nëse do të fitoje ndonjëherë një çmim Grammy, çfarë do të thoje në fjalimin tënd?
6: Everybody want to know what I would do if I didn't win. I guess we'll never know.
2: Por ajo që dini me siguri është që Mix vjen në radio nga e hëna në të premte, nga ora 18 deri në orën 21 në Club FM. Mix mundësohet nga Dermadvance by Intermedica.
7: Të gjitha klinikat estetike janë njësoj.
8: Jo të gjitha.
7: Lazera, injeksione, dihet tashmë, njësoj.
8: Të këshilloj të shkosh tek Dermadvance, e mbështetur mbi eksperiencën e 3 dekadave të mjekësisë nga Intermedica me mjek të specializuar në dermatologji dhe estetik, pajisjet nga më të avancuara të estetikës mjekësore dhe me një lokacion fantastik. Dermadvance by Intermedica.
7: U bëra kurioze sepse i besoj prej viteve shëndetit tim rrjetit Intermedica.
8: Dermadvance by Intermedica.
7: Kontakto 069-80-583-888.
2: Bugs Bay prezanton

0: Imagjino të jetosh pustetit 365 ditë të vitit. Bugs Bay, një qytet turistike pranë Ranës së Hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim pranë teje. I projektuar për të gjithë familjen dhe komoditetin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi, me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me pesyje nga Melia Hotels International. Bugs Bay, jeto buzdetit. Mëso më shumë në bugsbay.com.
1: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
2: Flashback. Nga fruta të thata palma.
3: Spirti, erdhe? Djali kërkon fruta të thata, i do palma si gjithmonë.
4: Ka filluar të kërkoj qiqra në hell ai.
3: Sa mirë më kujtove. Qiqra dua dhe unë. Ai kërkon lajthi, bajame, kajsus. Të lutem zbrit drejt e marketit poshtë pallatit dhe na i merr.
4: Do të thënë qiqra, stika, bajame, kajsus.
3: O, palma, mos harro.
4: Po palma, palma.
2: Fruta të thata palma, një botë plot energji, kudo në Shqipëri.

0: hey, hey! Baumarket ndez ofertat. Oferta që vlejnë, zgjidhje pambarim. Te Baumarket, çdo blerje kthehet në fitim. Për shtëpi e punë, gjithçka gjen aty. Me super ofertat menduara për ty. Habe flet palosjen, zgjidhja është aty. Markat më të mira, të gjitha për ty. Ofertat vlejnë deri më 31 gusht. Baumarket, markat më të mira, shërbimi më i mirë.
1: Alo, birë. E gjeta të shtëpi në Tiranë?
2: O, mami.
3: Këtu në Foler Residence, dhoma ime është shumë e rehatshme. Siguri 24 orë, restorant, market, palestër, bibliotekë, lavanderi, çdo gjë e kam këtu.
1: Sa mirë. Po me shokun ke folur? Kërkonte apartament për punën aty në Tiranë. Ah, sikur të ishit bashkë edhe aty.
2: O, mami.
3: Vaj këtu në Foler, kanë një super godinë elit. Rehatsi në hotel me parking të rezervuar, privatësi, restorant e ka dhe afër me punën, deri direkt në autostradë.
1: Tani jam me qejf. Studio e më bëj kanare.
4: Vendet po plotësohen shpejt. Rezervo sot në numrin e telefonit 069 40 63 413.
5: Madam Zonja, jam në hall. S'mundele sapi.
6: Shonjë rrezë dielli edhe ca shpenzime. Një zgjidhje që fillon me K edhe një dy dokumenta.
5: Karaibe? Mos do mi sjell Klajdi.
7: Ai s'i jep lek për kafe, jo më për Karaibe.
8: Mos kërko zgjidhje në vendin e gabuar, sepse tani Credo.pl të financon 600 mijë lek. I njëjti institucion financiar i besuar, e njëjta shpejtësi, arritje më të mëdha. Apliko tani online vetëm me dokument page. Kujdes, huamarrja e parave kushton para.
9: Credo.pl.
10: Ua, gati gjysëm çmimi, këtë nuk e lej dot pema.
11: Një zgjidhje bëhet dy. Ty bëhen në dy. Sepse më shpar, nuk kërkon vetëm ato që të duhet. Gjen edhe ato që nuk e prisje. Qumësht, 89 lek. Philadelphia, 199 lek. Akullore shpar, 350 lek. Oris shpar, 59 lek. Pesto, 179 lek. Ton shpar, 269 lek. Peroni, 59 lek. Red Bull, 99 lek. American Cola, 399 lek. Lenor, 419 lek. Dash Lung, 1089 lek. Artikujt e plazhit me 60% ulje. Frigobox, 899 lek. Tavoline, 6590 lek. Tent, 3390 lek. Shpar, pranë familjes, çdo ditë.
12: Kur dhimbje e kokës të mposhtë, mund të provosh OkiTask dhe kokën lart. Kërkimi shkencor italian Dompe ka menduar për ty një formulë me çlirim të shpejt, që mund të filloj të veproj pas 5 minutash, dhe ka një efekt të dyfisht, qetësues i dhimbjes dhe antiinflamator. Dhe kokën lart, kundër dhimbjes së kokës. Kokën lart me OkiTask.
13: Për para përdorimit lexoni me kujdes udhëzimet për përdorimin dhe konsultohuni me farmacistin ose mjekun tuaj për rreziqet ose efektet e padëshiruara të mundshme.
14: Me kart, ju lutem.
15: Ua, sa i kërkuar është bërë ky posti. Edhe shoku tim te dyqani kafshëve ja kërkuan. Por ai tha, jo, s'kemi post. Taksisti lagjes un every cost. Askush s'po mban më kesh me vete. Edhe baristi bënte sikur po kërkonte postin. Prit, një rast tjetër. Për një buqet me lule. A keni post? Jo, s'kam. Edhe këtu po e njëjta gjë. A keni post? Jo, s'kam. Madje madje edhe online po kërkojnë paguajnë me kart.
14: Po ju?
15: A jo, nuk kemi post. Bye bye bye baby bye bye bye bye bye. Pa isu me post nga Credit Bank. Më mirë thuaj, bye

the shape of you. A e dini se cilat janë dy gjëra që nuk shkojnë fare, po fare me njëra tjetrën? Televizori dhe plazhi. Mendoni si kur tulini në break të detit edhe të shikoni Baywatch, ndërsa vajzat me bikini kalojnë para ekranit.

0: Ora 16 e 30 minuta. Prej 30 vitesh, Arion është pranë jush. Plaka, parkete, hidrosanitare dhe gjithçka që jep formë shtëpisë tuaj. Experience 30 vjeçare që garanton cilësi të lartë për çdo familje dhe çdo buxhet. Arion, fiksojeni mirë këtë emër në tre showroom-e: në Fier, tek Stadiumi Arena në Tiranë dhe tani në showroom-in ton më të ri në autostradën Tiranë-Durrës, kilometri 5. Mbi 2000 metra katror, ekspozim me shumëllojshmëri produktesh dhe brandesh. Pafundsi zgjedhjesh, cilësi më e mirë, çmim më i drejtë. Zgjidhje të plota për transformimin e çdo hapësire me asistencën e arkitektëve tan. Vetëm Arion.
1: Për ty që kërkon të ardhmen, për prindërit që kërkojnë siguri, në Western Balkans University studio programet të së ardhmes në teknologji, biznes dhe inovacion, inteligencë artificiale, siguri kibernetike, inxhinieri softuerike, biznes dhe teknologji, bioteknologji dhe inxhinieri biomjekësore. Me praktika që në vitin e parë dhe mundësi për diploma dy fishe, shqiptare dhe amerikane, WBU të përgatit për një karrierë globale. Nisë rrugëtimin e së ardhmes me Western Balkans University, universiteti i mira mundësive.
2: Mendoni për një moment sikur Messi, Ronaldo dhe çdo lojtar i mirë që ju vjen në mendje të ishin në të njëjtin skuadër. Sigurisht që fitoria dhe suksesi do të ishte i garantuar. Al Nobel, distributori markave lider në tregun evropian në fushën e sistemeve ngrohje ftohje, panele diellore dhe hidraulike, si Vaillant, Viega, Rehau, Grundfos, Grundbeck e shumë të tjera, sigurojnë të njëjtin sukses. Al Nobel ofron zgjidhje inxhinierike dhe teknike të avancuara të përshtatura për çdo sistem dhe ambient, me një staf të kualifikuar dhe eksperiencë të gjatë në fushën e ngrohjes dhe ftohjes, sigurojmë komoditet dhe efikasitet të lartë për projektet ndryshme si godina banimi, shërbimi, hoteleri dhe më shumë. Al Nobel, partneri juaj ideal për çdo projekt. Adresa: Autostrada Tiranë-Durrës, kilometri 7.
3: Marina Urikum, e vetmja marina aktive në Shqipëri. Me një vendodhje strategjike në zemër të Rivierës, arkitektur ikonike, rezidenca luksoze, hotel me 5 yje dhe një port ekskluziv jahtesh me Yacht Club Privat. Për më shumë informacion, kontakto në numrin 0688 60 92 663. Marina Urikum, eleganca e Rivierës Shqiptare.
4: Atëherë, situata jashtë nuk duket mirë. Kemi trafik të rënduar tek Zogu i Zi, bllokime të vazhdueshme në anën e re dhe radhë makinash nga kombinati deri në Astir.
5: Red Bull të bën me krah.
6: Është një shije që nuk pyet sa vjeç je. E kanë dashur prindrit tan, e duam ne dhe sot po rrisim edhe fëmijët tan me të. Eka Bebe, djath i shkrir me kaçkavall. Shija që rrit breza. Pjesë Royal Food.
7: Këtë verë, çdo blerje vlen më shumë me kartat Mastercard nga BKT. Dhe online.

0: më shumë të verë. Për këtë, ne jemi gjithmonë këtu.
1: Është i
2: va.
1: Dal në rrugë,
2: va.
1: Futem në lokal,
2: prap va.
1: Plasëm të verë o njerës. Por qetësohu, Megatek e ka zgjidhjen. Edhe freskohesh, edhe kursen. Deri në 62% ulje në kategoritë verë dhe plazh. Arredimi jashtëm dhe ndriçimi jashtëm. Shezlong, çadra, mobilje për oborrin tënd. Dhe për vapën brenda, deri në 65% ulje për kondicionerët dhe ventilatorët. Temperaturat rriten, çmimet ulen. Freskohu dhe kursen me ofertat tona. Bëje mirë, bëje vet Megatek.
3: Sisteme kondicionimi TCL prezanton
4: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
3: Kënga më e transmetuar e javës në Radion Club FM.

0: Sam Smith, The Two City Chorus, Oh Mother, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL. A keni vap? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpinë apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL zgjidh freskinë dhe rehatinë. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot.
1: This is the big weekend with music's biggest artists on Club FM.
0: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në radion Club FM me Latin Hits. Muzika latine nisi të formohej e të quaj e tillë në vitet 50, muzikë që ndan stilin origjinal afroamerikan dhe karakteristikat e Amerikës Latine. Sot shumë të rinj e përqafojnë muzikën latine si një nga zhanret më të mira dhe të kërkuara. Një emër i ri, Lele Pons, ka sjellë një mega hit në vitin 2018, këngën Celoso.

0: Një tjetër emocion me Latin Hits ju pret sërish në Radion Klab FM pas 20 minutash, mundësuar nga Bugs Bay.
1: A mi no me llame a las 5 de la mañana.
2: E tha Einsteini, teorikisht nuk ka dallim midis teorisë dhe praktikës, por praktikisht ka. Apo nuk e ka thënë Einsteini? For me the best.

Ai e gati për teknologjinë e radhës. German Computers të sjell ofertat që po prisje. Sill celularin tënd të vjetër dhe merr një të ri. Po, e dëgjove mirë, hyr me të vjetrin. Dil me të riun, jo vetëm kaq, por nëse drejton një biznes, te German Computers gjen pajisje elektronike me çmimet më të mira në treg. German Computers, teknologji që zgjat. Na vizito sot në dyqanet tona në Tiranë dhe Durrës ose online në germancomputers.al.

0: shenjtë. Dy dekada më pas, në mira orë për kushtim, mbi 21.000 studentë kanë ndryshuar jetën e tyre dhe kanë formësuar të ardhmen tonë. Dhe ky është vetëm fillimi. Studentët e rinj po bëhen gati të shkruajnë historinë e tyre në kampusin më modern në vend. Universiteti Evropian i Tiranës. Për brezat që vijnë.
1: Erdhëm në Shqipëri për herë të parë në 2007-ën. Bebet e para që morëm në krah, sot janë individ të rritur të suksesshëm, sepse hapat e parë i hodhën të sigurt në International Montessori School of Albania. Të sigurt sepse metoda jonë Montessori mbështet fort fazat e zhvillimit të fëmijës. Ndaj me të vegjëlit tanë, nga 0 deri në 5 vjeç, zhvillojmë Montessorin me fanatizëm, dashuri dhe kujdes, ashtu si qep më shumë rezultat. International Montessori School of Albania. Hapat e parë e të sigurt të fëmijëve tuaj.
2: E ke menduar ndonjëherë që një celular mund të të sjellë një kondicioner me gjysmë çmimi? Vetëm në Glob, bli një produkt në ofertë dhe përfito me njëherë kupon me 50% ulje për të gjitha elektroshtëpiaket e mëdha, të vogla dhe kondicionerët. Po po, merr një celular, një fshesë, zgjidh një produkt në ofertë dhe merr me gjysmë çmimi. Kondicioner, lavapiat, furr, pianur, ti zgjedh pa kufizime me 50% ulje. Oferta vlen deri më 31 gusht. Kuponi përdoret deri më 10 shtator. Glob, cilësia është kursim.
3: Me kartë, ju lutem?
4: Ua, sa i kërkuar është bërë ky posti. Edhe shoku tim të dyqani kafshve ja kërkuan.
5: Por ai tha, jo, s'kemi po.
4: Taksisti lagjes unë every cost. Askush s'm ban më kesh me vete. Edhe baristi bënte sikur po kërkonte postin. Prit, një rast tjetër. Për një buqet me lule. A keni post? Jo, s'kam.
5: Edhe këtu po e njëjta gjë.
4: A keni post? Jo, s'kam.
6: Madje dhe online po kërkojnë paguajnë me kartë.
3: Po ju?
4: Ah, jo, nuk kemi post. Bye bye bye baby bye
7: bye bye bye bye. Pa isu me post nga Credins Bank.
4: Më mirë thuaj, bye, bye, bye.
7: Pagesa dhe me cash.
0: Disa gjëra meritojnë të ngrihen në tjetër nivel. Telefoni yt, fundjava jote, birra jote. Ere në shije, ere në stil, ere në çdo moment. Jepi, ngrije një dolli për veten. Stella.
8: Këtë çantën e zez, sa elegante, po edhe këtë set kuzhine. Sa lirë dhe kjo fontan ujë për Maxin.
9: Oma, mos më harro dhe setin make-up për mua. Të lutem.
10: E ku mund të bëjmë pagesat pa setin tënd dhe kartën UPay? Pagesa me kartën UPay, shpejt, thjesht, sigurt. Merre vetë kartën UPay. Aplikim me një klik. U tha, u bë.

0: This is The Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Bucks Bay prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Latin Hits. Ka një prurje të jashtëzakonshme të këngëve latine që prej formësimit dhe popularitetit prej viteve 50 dhe është e vështirë të përcaktosh karakteristikat e përbashkëta të kaq shumë zhanreve të ndryshme. Por në përgjithësi, në këngët latine përdoren shumë shpesh kitara akustike, një instrument që jo pa qëllim erdhi nga Arabia në Spanjë.

0: 17. Është një shije që nuk pyet sa vjeç je. E kanë dashur prindrit tan. E duam ne dhe sot po rrisim edhe fëmijët tan me të. Eka Bebe, djathi shkrir me kaçkavall. Shija që rrit breza, pjesë Royal Food.
1: I depozitova të gjitha në Fibank.
2: Të gjitha?
3: Po das majolës, kursi e nejas, operacioni syve.
2: Po pushime.
1: Mos u shqetëso. Ne mund të tërheqim kur të duam pa humbur interesat.
4: Depozita për pensionist, kursimet e viteve të arta, 3% interes në lek, euro, dollar. Depozitoni dhe tërhiqni në çdo kohë pa i humbur interesat. Fibank, cilësia vjen e para.
5: Ulje verore në Jysk. Karige kopshti 2200 lek. Jastëk gjumi 1200 lek. Karige ngrënje për vetëm 2500 lek. Jysk, jetë skandinave. Bugs Bay prezanton fundjavë

Imaginot e të është buzdetit, 365 ditë të vitit. Bugs Bay, një qytet turistike pranë rënës së hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim pranë teje. I projektuar për të gjithë familjen dhe komoditetin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi, me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me pesyje nga Melia Hotels International. Bugs Bay, jeto buzdetit. Mëso më shumë në bugsbay.com.

E, çfarë stine po kalojmë. Në ver burrat i gënjen mendja se mund të gatuajnë në oborr më mirë se sa gratë në kuzhinë. Bego, bego, bego, una caricia nada más. Club FM. Oh.

0: dëgjove lajmin? Më në fund, Kiabi po vjen në QTU. Nga hapat e parë tek hapat me stil. Për bebet, fëmijët, mamin, babin, madje edhe masat deri në 7XL. Me pak fjalë ka gjithçka për të gjithë familjen. A dhe prit, se kemi edhe një surprizë. 50 klientët e parë do të marrin dhurata speciale në ditën e hapjes. Kur? Shumë shpejt do ta zbulojmë. Na ndihni që të mos humbisni asgjë. Kiabi, gjithmonë më shumë për familjet. Së shpejti në QTU.
1: E di çfarë bëra sot? Aplikova online për financim në Noa Abi Bank.
2: Ku aplikove kaq shpejt?
1: Ne bashkë ishim gjithë këtë kohë. Online në noafin.al. Vetëm një klik larg.
2: Wow! Do me thënë aplikove vërtet tani?
1: Nëse jo tani, kur? Për një dëshirë apo nevojë, për një eksperiencë të re, për makinën që po e shtyn prej muajsh, për stokun që duhet furnizuar, apo për të investuar në biznes, në Noa Abi Bank mund të aplikosh online për financim nga kudo dhe në çdo moment.
2: Fantastike! Aplikon më një herë.
1: Gjej zgjidhjen që ke kërkuar në Noa Abi Bank. Kujdes, huamarrja kushton para. Informohu paraprakisht mbi kushtet e kreditës në çdo dekë të Noas ose vizito noafin.al. Noa është një si biznesi e Bankës Amerikane të Investimeve për produkte të mikrofinancës.
3: Alo. Po vite ju, se këtu te unë shumë va plasa.

0: janë zgjidhja është aty. Markat më të mira, të gjitha për ty. Ofertat vlejnë deri më 31 gusht. Baumarket, markat më të mira, shërbimi më i mirë.
1: Ku bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë e zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
2: Ovital!
1: Ovital, cilësi në 4 stin.
3: Alo, birë, e gjeta atë shtëpi në Tiranë?
4: O, mami!
5: Këtu në Foler Residence, dhoma ima shumë e rehatshme. Siguri 24 orë, restorant, market, palestër, bibliotek, lavanterit, çdo gjë e kam këtu.
3: Sa mirë, po me shokun ke folur, kërkon të apartament për punën aty në Tiranë. Ah, sikur të ishit bashkë edhe aty.
4: O, mami!
5: Dhaj këtu në Foler, kanë një super godinë elitë, rehatë si në hotel, me parkim të rezervuar, privatësi, restorant e ka dhe afër me punën, dhe direkt në autostradë.
3: Tani jam e qetë, birë. Studio e më bëj kanare.
6: Vendet po plotësohen shpejt. Rezervo sot në numrin e telefonit 069 40 63 413.
7: Hape kanacen. Ajo glenka e para ku lefto të thot gjithçka. Nga Evropa në më shumë se 60 vende të botës. Hell Energy sjell përbërësit më të mirë, pa konservant dhe me cilësi që ruhet në çdo kanaçe. Një përvojë me shije të plot dhe karakter të fort që dallon mes të tjerëve. Hell, cilësi evropiane. Shije që spikat, sa po ta pish, do e dish.
8: Marina Urikum, e vetmja marina aktive në Shqipëri. Me një vendodhje strategjike në zemër të Rivierës, arkitekturë ikonike, rezidenca luksoze, hotel me 5 yje dhe një port ekskluziv jahtësh me yacht club privat. Për më shumë informacion, kontakto në numrin 068-60-92-663. Marina Urikum, eleganca e Rivierës Shqiptare.
9: Pranoni pagesa me kartë?
10: Po si. Çdo biznes rritet përmes zgjedhjeve të zgjuara. Tani është momenti të krijosh mundësi të reja. Me programin Po Si nga Mastercard, përfito një terminal pos falas pa tarifa për një vit dhe bonus mujor prej 15 euro për të paktën 20 transaksione digjitale në muaj. Mëso më shumë në mastercard.com/posi.
11: Shtëpi. Dal në rrugë. Va. Futem në lokal. Prap, va. Plasëm të vero njerës. Por qetësohu, Megatek e ka zgjidhjen. Edhe freskohesh, edhe kursen. Deri në 62% ulje në kategoritë verde plazh, arredimi jashtëm dhe ndriçimi jashtëm, shezlong, çadra, mobilje për oborrin tënd. Dhe për vapën brenda, deri në 65% ulje për kondicionerët dhe ventilatorët. Temperaturat rriten, çmimet ulen. Freskohu dhe kursen me ofertat tona. Bëje mirë, bëje vet Megatek.
12: Ua, gati gjysmë çmimi. Këtë nuk e lej dot pemë.
13: Një zgjedhje bëhet dy. Ty bëhen në mirë, sepse më shpar. Nuk kërkon vetëm atë që të duhet. Gjen edhe atë që nuk e prisje. Qumësht, 89 lek. Philadelphia, 199 lek. Akullore shpar, 350 lek. Oris shpar, 59 lek. Pesto, 179 lek. Ton shpar, 269 lek. Peroni, 59 lek. Red Bull, 99 lek. American Cola, 399 lek. Lenor, 419 lek. Dash Lung, 1089 lek. Artikujt e plazhit me 60% ulje. Frigobox, 899 lek. Set tavoline, 6590 lek. Tent, 3390 lek. Shpar. Pran familjes, çdo ditë.
14: This is the big weekend with music's biggest artists on Club FM.
15: Bax Bay prezanton Fundjava Big në radion Club FM me Latin Hits. Bailamos, që përkthehet Ne kërcejmë nga spanjishtja, është një këngë latine pop kënduar në anglisht dhe spanjisht nga këngëtari hispanik Enrique Iglesias. Kënga e tij debutuese në tregun komercial, që pati një sukses të paimagjinueshëm dhe u bë rrjedhimisht hiti i verës së vitit 99.

0: Një tjetër emocion me Latin Hits ju pret sërish në Radion Club FM pas 20 minutash, mundësuar nga Bugs Bay.
1: Club FM Network, everywhere in Albania and Kosovo.

0: Skozi postoj një foto me bikini dhe tekst.
1: Ku tre fëmijët?
2: Unë komentova.
3: Janë si gjithmonë ke gjyshja.
0: Kur shof, Suzi, hop, blok mua.

0: Ora 17 e 31 minuta.
1: Ke gjetur pajisjen e ëndrave? Blije atë me 4 këste, me 0 interes në German Computers. Dhe për çdo blerje, 5 vjet asistencë teknike falas. 5 vjet plus garanci zyrtare direkt nga prodhuesi. Je gamer, kompjuterat tan për gaming janë ndërtuar për fitore. Performancë maksimale, çmim që të bën të buzëqeshësh. German Computers, teknologji që zgjat. Na vizitoni sot në dyqanet tona në Tiranë dhe Durrës ose online në germancomputers.al.
2: Jo, grua, jo, plaka duen gri.
3: Gri? Jo, por spia nuk është parking, duen besh.
2: Atere, ti besh, u them, parketi.
3: I hapur.
2: Po mirë, tu shikathro.
3: Jo, oval.
2: I rubinetisi.
3: Jo, krom, po jo. Më falte, ti dhe që këtë një pëtëm.
2: Okej, si dhe që.
3: Zgjidhet vetëm te Karion. Dakord. Kur bëhet fjalë për plaka, parkete dhe hidrosanitare, ka vetëm një zgjidhje. Po, Arion është zgjidhja jonë.
4: Mirë se vini në Pajtoni Residence, vendi ku fillon një mënyrë e re jetese në Tiranë. Një kompleks modern banimi, i projektuar nga studio prestigjioze ndërkombëtare, që ndërthur dizajnin bashkohor, dritën natyrale, gjelbërimin dhe teknologjinë në çdo detaj. Një rezidencë pa makina, ku qetësia dhe siguria janë pjesë e përditshme e familjes. Në katin e 5 të projektit, shtrihet një shëtitore prej 1 km me pishinë, hapësirë relaksi dhe gjelbërim. Një zgjedhje për ata që kërkojnë ritmin e qytetit me qetësinë e shtëpisë. Pajtoni Residence, epiqendra e re e Tiranës, një projekt nga Pajtoni Group.
5: Çdo tavolinë ka historinë e saj. Dikush qesh me shpirt, dikush i dashuruar, si gjithmonë. Janë edhe ata që nuk i lënë shakat. Momentet kalojnë nga një gotë tek tjetra, nga një brez te tjetri. Dhe mes gjithë kësaj, ka një tingull që na bashkon. Në të gjitha gjuhët e quajnë ujë me gaz. Ne i themi Glina. Glina, një jetë buzagaz.
6: Madam Zonja, jam në hall. S'mundel e sapi.
7: Shonjë rrezë dielli edhe ca shpenzime. Një zgjidhje që fillon me K edhe një dy dokumenta.
6: Karaibe? Mos do mi sjell Klajdi.
8: Ai s'i jep lek për kafe, jo më për Karaibe.
9: Mos kërko zgjidhje në vendin e gabuar, sepse tani Credo.al të financon 600 mijë lek. I njëjti institucion financiar i besuar, e njëjta shpejtësi, arritje më të mëdha. Apliko tani online vetëm me dokument page. Kujdes, huamarrja e parave kushton para.
10: Credo.al. Kur dhimbje e kokës të mposht, mund të provosh Okitask dhe kokën lart. Kërkimi shkencor italian Dompe ka menduar për ty një formulë me çlirim të shpejtë që mund të filloj të veproj pas 5 minutash dhe ka një efekt të dyfisht, qetësues i dhimbjes dhe antiinflamator. Dhe kokën lart, kundër dhimbjes së kokës. Kokën lart me Okitask.
11: Për para përdorimit lexoni me kujdes udhëzimet për përdorimin dhe konsultohuni me farmacistin ose mjekun tuaj për rreziqet ose efektet e padëshiruara të mundshme.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në radion Club FM me Latin Hits. Nëse flasim për muzikën latine, janë disa këngë të njohura që vinë më një herë në mendje. Një ndërto është dhe Lambada, tashmë një këngë standarde latine, performuar në 88-ën nga artistja franceze Kaoma. Lambada është një kërcim teje tradicional në para të Brazilit.

0: Urti.
1: ENT Clinic, në gjeni në Tiranë, rruga e Dibrës, në krah të Universitetit të Mjekësisë.
2: Me kart, ju lutem?
3: Ua, sa i kërkuar është bërë ky posti. Edhe shoku tim të dyqanit kafshëve ja kërkuan. Por ai tha, jo, s'kemi post. Taksisti lagjes un every cost. Askush s'po mban më kesh me vete. Edhe baristi bënte sikur po kërkonte postin. Prit, një rast tjetër. Për një buqet me lule. A keni post? Jo, s'kam. Edhe këtu po e njëjta gjë. A keni post? Jo, s'kam. Madje dhe online po kërkojnë paguajnë me kart.
2: Po ju?
3: A jo, nuk kemi post. Bye bye bye baby bye bye bye bye bye. Pajisu me post nga Credit Bank. Më mirë thuaj, bye, bye, bye, pagesa dhe me cash.
1: Erdhëm në Shqipëri për herë të parë në 2007-ën. Bebet e para që morëm në krah, sot janë individ të rritur të suksesshëm, sepse hapat e parë i hodhën të sigurt në International Montessori School of Albania. Të sigurt sepse metoda jonë Montessori mbështet fort fazat e zhvillimit të fëmijës. Ndaj me të vegjlit tanë, nga 0 deri në 5 vjeç, zhvillojmë Montessorin me fanatizëm, dashuri dhe kujdes, ashtu si që jep më shumë rezultat. International Montessori School of Albania. Hapat e parë e të sigurt të fëmijëve tuaj.
4: Mes Tiranës, Durrësit, aeroportit Nën Tereza dhe korridorit të Veriut, po merë formë Tirana Central Park, një kompleks multifunksional, i projektuar për të ofruar më shumë hapësirë, më shumë gjelbrim, dhe më shumë cilësi jetese. Zgjidh vendin ideal për të ndërtuar jetën. Na kontakto në 069 40 96 034. Tirana Central Park, një projekt nga Concord Group.
5: Ua, gati gjusëm çmimi. Këtë nuk e lej dot pa marr.
6: Një zgjedhje bëhet dy. Ty bëhen në një, sepse në Spar nuk kërkon vetëm atë që të duhet. Gjen edhe atë që nuk e prisje. Qumësht, 89 lek. Philadelphia, 199 lek. Akullore Spar, 350 lek. Oris Spar, 59 lek. Pesto, 179 lek. Ton Spar, 269 lek. Peroni, 59 lek. Red Bull, 99 lek. American Cola, 3 cop, 99 lek. Lenor, 419 lek. Dash Lung, 1089 lek. Praktikut e plajit me 60% ullje. Frigobox, 899 lek. Set tavoline, 6590 lek. Tent, 3390 lek. Spar, pranë familjes, çdo ditë.
7: Ke një biznes të ri? Nisë siç duhet me Raiffeisen Bank. Hap llogari biznesi, merr 3000 lek dhe zbulo çdo ditë zgjidhje financiare që të kursejnë kohë dhe para. Raiffeisen On, banking digital me zero tarifë mirëmbajtjeje. RaiPos, prano pagesa digjitale në çast me komision preferencial. Bëj rritjen e biznesin realitet. Raiffeisen Bank. Make it happen.
8: Përfito më shumë gigabajt me planet e reja Vodafone Next dhe Unlimited Power. Minuta, SMS dhe gigabajt të vlefshme edhe jashtë Shqipërisë në roaming dhe për herë të parë kushton më pak nëse paguan online. Ekskluzivisht në My Vodafone App.
9: E çfarë ka mund, tha komshiu i katit lart. Unë me lule, ajo me gur. Unë me lule, ajo me gur. Unë me lule, ajo me gur. E po një moment unë mbaruan lule dhe ngelen vasot. Ç'ti hidhja unë asaj? Ha?

0: Ora 18:00.
1: E ke menduar ndonjëherë që një celular mund të të sjell një kondicioner me gjysmë çmimi? Vetëm në Glob, bli një produkt në ofertë dhe përfito me njëherë kupon me 50% ulje për të gjitha elektroshtëpiaket e mëdha, të vogla dhe kondicionerët. Po po, merr një celular, një fshesë, zgjidh një produkt në ofertë dhe merr me gjysmë çmimi. Kondicioner, lavapiat, furr, pianur, ti zgjedh pa kufizime me 50% ulje. Oferta vlen deri më 31 gusht. Kuponi përdoret deri më 10 shtator. Glob, cilësia është kursim.
2: Shtëpia jon nga Vodafone. Kombinimi më i mirë i planeve celular me internetin fix, duke filluar nga vetëm 1750 lekë. Shijo më shumë kursim dhe eksperiencën më të mirë të certifikuar për internetin fix dhe celular. Vodafone, rrjeti numër 1 në Shqipëri.
3: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
4: Flashback. Nga fruta të thata

0: Alma. Alo, më dëgjon? Ku jeste po të presim të fillojmë?
1: Si the?
0: Apo vjen një shumë vonë?
1: Po nuk të dëgjojmë, ka shumë zhurm.
0: Apo ky ka lajfitur fare?
1: Lajfit? I mora palma, zgjova dhe bajamet pjekura, koktejl, dhe stika.
0: Njërshje, le të filloj festa.
2: Fruta të thata Palma, një botë plot energji, kudo në Shqipëri.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Bax Bey prezanton Fundjava Big në radion Club FM me Latin Hits. Breaking Down the Door është një këngë e cila shpreh më së miri energjinë e duhur për t'u përballur me çdo gjë në jetë. E kush më mirë se kitaristi famshëm Carlos Santana mund ta sjellë këtë. Me solon e tij të famshme, Santana të transporton gjithnjë në një tjetër dimension. Ky bashkëpunim me Bujka e bën ende kitaristin më të madh në botë, një këngë që riktheu po ashtu në klasifikimet europiane.

0: Emision me Latin Hits ju plëtsërish në Radion Klab FM pas 20 minutash. Mundësua nga Bugs Bay.
1: She's a lady. A dini ku ndryshojnë burrat nga gratë përsa i përket nuhatjes? Në qoftë se gruaja thot, meri erë kësaj. She's a lady. Të jesh i bindur se vërtet ka aromë të mirë.

0: Këtë gjove lajmin? Më në fund, Kiabi po vjen në QTU. Nga hapat e parë, te hapat me stil. Për bebet, fëmijët, mamin, babin, madje edhe masat deri në 7XL. Me pak fjalë, ka gjithçka për të gjithë familjen. A, dhe prit, se kemi dhe një surprizë. 50 klientët e parë do të marrin dhurata speciale në ditën e hapjes. Kur? Shumë shpejt do ta zbulojmë. Na ndihni që të mos humbisni asgjë. Kiabi, gjithmonë më shumë për familjet. Së shpejti në QTU.
1: Erdhëm në Shqipëri për herë të parë në 2007-ën. Bebet e para që morëm në krah, sot janë individ të rritur të suksesshëm, sepse hapat e parë i hodhën të sigurt në International Montessori School of Albania. Të sigurt sepse metoda jon Montessori mbështet fort fazat e zhvillimit të fëmijës. Ndaj me të vegjlit tan, nga 0 deri në 5 vjeç, zhvillojmë Montessorin me fanatizëm, dashuri dhe kujdes, ashtu si që jep më shumë rezultat. International Montessori School of Albania. Hapat e parë e të sigurt të fëmijëve tuaj.
2: Mendoni për një moment sigur Messi, Ronaldo dhe çdo lojtar i mirë që ju vjen në mendje të ishin në të njëjtin skuadër. Sigurisht që fitoria dhe suksesi do të ishte i garantuar. Al Nobel, distributori markave lider në tregun evropian në fushën e sistemeve ngrohje ftohje, panele diellore dhe hidraulike, si Vaillant, Viega, Rehau, Grundfos, Grundbeck e shumë të tjera, sigurojnë të njëjtin sukses. Al Nobel ofron zgjedhje inxhinierike dhe teknike të avancuara të përshtatura për çdo sistem dhe ambient, me një staf të kualifikuar dhe eksperiencë të gjatë në fushën e ngrohjes dhe ftohjes, sigurojmë komoditet dhe efikasitet të lartë për projekte të ndryshme si godina banimi, shërbimi, hoteleri dhe më shumë. Al Nobel, partneri juaj ideal për çdo projekt. Adresa: Autostrada Tiranë-Durrës, kilometri 7.
3: Atëherë zotrin, na ndihmoni që të gjejmë sa më parë keqbërësit. Ju vet, çfarë dëgjuat?
4: Nuk dëgjova gjë të drejtën se isha në qytet.
3: Dera juaj është gjitha prej xhami, nuk e ndjet kur hajdutët e thyen me çekiç?
4: Siç ju thash, isha në gjumë.
5: Po alarmi kur filloi të binte?
4: Po nuk e di, nuk e ndjeva se isha në gjumë.
5: As alarmin nuk e ndjet? E kanë dëgjuar edhe komshin tuaj me atë rrugës?
4: Jo, fare, kishim vjen, por nuk kam ndjer që.
5: Sa gjumë të rënd pas ke marr burr?
4: Jo, dëgjoj si është puna. Un flej në Maniflex.
6: Flej qet me Maniflex. Mund t'ju vjedhin shtëpinë, por jo gjumin.
7: Alo. Po vite ju, se këtu te unë shumë va plasa.

0: edhe këtë verë, prap po vitek ty.
1: Alo, birë, e gjeta të shtëpi në Tiranë?
2: O, mami,
3: këtu në Fale Residence, dhoma ime shumë e rehatshme. Siguri 24 orë, restorant, market, palestër, bibliotek, lavanderi, çdo gjë e kam këtu.
1: Sa mirë, po me shokun ke folur, kërkon të apartament për punën aty në Tiranë. Ah, sikur të ishit bashkë edhe aty.
2: O, mami,
3: dhaj këtu në Fale, kanë një super godinë elit, rehatsin hotel me parking të rezervuar, privatësi, restorant e ka dhe afër me punën, dhe direkt në autostradë.
1: Tani jam e qetë, birë. Studio e më bëj kanare.
4: Vendet po plotësohen shpejt. Rezervo sot në numrin e telefonit 069 40 63 413.
5: 60% ulje për markën italiane Candy, vetëm në Gotek Electronics. Lavatrice Candy 8 kg plus tarse Candy 8 kg. Merri të dyja me çmimin më të mirë, 49990 lekë. Set fur plus pianur Candy, super çmim, 29990 lekë. Mos e humb këtë ofertë deri më 24 gusht. Të gjitha produktet Candy deri në 60% ulje në të gjithë rrjetin Gotek Electronics.
6: Marina Urikum, e vetmja marina aktive në Shqipëri. Me një vendodhje strategjike në zemër të Rivierës, arkitektur ikonike, rezidenca luksoze, hotel me 5 yje dhe një port ekskluziv jahtesh me jacht club privat. Për më shumë informacion, kontakto në numrin 0688 60 92 663. Marina Urikum, eleganca e Rivierës Shqiptare.
7: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë. Fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Bucks Bay prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Latin Hits. Macarena është kënga spanjolle dance më popullore në të gjithë globin, performuar nga Los Del Rio. Kënga flet për një vajzë me emrin Macarena. Ishte pjesë albumit A Mi Me Gusta të 94-s dhe u bë një hit ndërkombëtar që vazhdon akoma të ketë fansat e vet kult. Një nga stilet e kërcimit më ikonike të viteve 90, Macarena listohet si e para në këngët më tërheqëse në muzikën komerciale.

0: Një tjetër emocion me Latin Hits ju pret sërish në Radio Club FM pas 20 minutash, mundësuar nga Bugs Bay. Ora 18:31 minuta. Prej 30 vitesh, Arion është pranë jush. Plaka, parkete, hidrosanitare dhe gjithçka që jep formë shtëpisë tuaj. Experience 30 vjeçare që garanton cilësi të lartë për çdo familje dhe çdo buxhet. Arion, fiksojeni mirë këtë emër në tre showroom: në Fier, tek Stadiumi Arena në Tiranë dhe tani në showroomin ton më të ri në autostradën Tiranë-Durrës, kilometri 5. Mbi 2000 metra katror, ekspozim me shumë lëshmëri produktesh dhe brandesh. Pafundsi zgjedhjesh, cilësi më e mirë, çmim më i drejtë. Zgjidhje të plota për transformimin e çdo hapësire me asistencën e arkitektëve tan. Vetëm Arion.
1: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
2: Ovital!
1: Ovital, cilësi në katër stin.
3: Është një shije që nuk pyet sa vjeç je. E kanë dashur prindrit tan, e duam ne dhe sot po rrisim edhe fëmijët tan me të. Eka Bebe, djathi i shkrir me kaçkavall. Shija që rrit breza, pjesë Royal Food.
4: Çfarë ka më të nxehtë se një ditë gushti? Një ofertë që nuk e lë dot pas dore. Në Electromagic, gushti vjen me ulje të jashtëzakonshme në kondicioner, frigorifer, lavatrice dhe lavastovilje. Për freskinë e komoditetin që meriton dhe për gjithçka që bën shtëpinë më praktike. Nga 14 deri më 31 gusht, eja në Electromagic, zgjidh pajisjen që të duhet dhe përfito nga uljet. Electromagic, përjetoj experience.
5: Çdo tavolinë ka historinë e saj. Dikush qesh me shpirt, dikush i dashuruar, si gjithmonë. Janë edhe ata që nuk i lënë shakat. Momentet kalojnë nga një gotë tek tjetra, nga një brezë te tjetri. Dhe mes gjithë kësaj, ka një tingull që na bashkon. Në të gjitha gjuhët e quajnë ujë me gaz. Ne i themi glina. Glina, një jetë buzagaz.
6: 4% interes? Po, rriten temperaturat, rriten shpenzimet. Pse mos të rriten dhe kursimet? Me depozitën Vero nga Abi Bank, përfito deri në 4% interes në lek, euro dhe dollar. Afat 36 muaj me mundësi tërheqje e interesit çdo vit. Këtë verë, bëj që kursimet e tua të japin më shumë. Abi Bank, investo në optimizëm. Përfitoni nga oferta e depozitës për fonde të reja me interes mesatar 3.13% deri në 3.50% në lek dhe 2.63% deri në 2.83% në euro e dollar. Në rast mbyllje brenda 18 muajve të parë nuk përfitoni interes. Pas 18 muajve përfitoni interes për vitet e plota. Shuma minimale për hapjen e depozitës është 100.000 lek ose 1.000 euro e dollar. Kjo është një fushatë e limituar në kohë, në kushte të paracaktuara.
7: Je në mes të një takimi që s'mbaron kurrë? Duke studiuar kur jashtë është verë? Apo thjesht të kanë rënë bateritë dhe ke nevojë për pak pushim? Arratisu diku tjetër me një lemon soda. Zgjidh shijen tënde. Limon, mojito ose portokall. Skano kanaçen dhe bëu pjesë e lojës shpërblyese që dhuron çdo muaj një Vespa ose një iPhone 17 Pro Max. Lemon soda, kur ke nevojë për pak verë.
8: Forca e vërtet nuk mësohet, ajo ndërtohet. Në terren, konkurenca është e fortë. Ose je profesionist, ose mbetesh pas. Dhe kur vjen momenti vendimtar, je po aq i fortë sa veglat që përdor. Bosch projekton nga brenda jashtë. Fuqia, qëndrueshmëria dhe teknologjia që profesionistët i besojnë çdo ditë. Vegla profesionale Bosch, tani në Shqipëri, nga distributori zyrtar ITE Group. Zgjedhje profesionale.
9: Ju prezantojmë kanaçet e reja Limited Edition Peroni, një koleksion i krijuar për role dhe karaktere të ndryshme. Je kapiteni selfie apo i mesazheve zanore super të gjata? Zgjidh kanaçen që të përfaqëson dhe më pas mblidhi të tjerat për të plotësuar formacionin tënd. Sepse në ekipin Peroni, secili ka vendin e tij dhe askush nuk mbetet në stol. të disponueshme në të gjitha supermarketet.
2: Top 5 on Club FM.
10: Ju sjellim tani 5 këngët më të mira të javës në Radio Club FM, mundësuar nga Capital Point, Forbes Global Properties.
2: Number 5.
10: Në vendin e 5, Alicia, Anderson Paak, Can't Get Enough.
2: Number 4. Saying these are the days, yeah, the good old
10: days. Everybody's gonna be talking. Në vendin e 4, Chris de Sarandi, Good Old Days. Everybody's
2: gonna be talking about. Number 3. If you wanna
10: be my man. Në vendin e 3, Ayana Lee, How.

0: ishin 5 këngët më të dëgjuara të javës në Radion Klab FM, mundësuar nga Capital Point, Forbes Global Properties.
1: Çfarë bën një projekt të parezistueshëm? Ndoshta të qenit i vetmi në llojin e tij. Ndoshta stili jetës së pastres, ku dikush çdo herë kujdeset për ty. Ndoshta pamja e perëndimeve mbi sazan, ngjyrat e të cilit lajnë me dritë fasadat e dritareve të tua. Mirë se vini në Vlora Landmark Resort, projekti më i ri në Lungomare, me rezidenca të branduara me 5 yje, pjesë Emilia Collection, profesuar ekskluzivisht nga Capital Point, Forbes Global Properties. Bisedoni sot në 068 20 29 090 ose vizitoni vloralandmark.com. Sisteme kondicionimi TCL prezanton
2: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
1: Kënga më e transmetuar e javës në Radion

0: Sam Smith, The Two City Chorus, Oh Mother, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL.
2: A keni vap? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpinë apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL, zgjidh freskinë dhe rehatinë. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot.
3: Brëmvon, gruaja ime po lutej me zë.
4: O Zot, më jep portësi të kuptoj këtë burr. Durim që ta duroj, dashuri për ta falur. Nuk të kërkoj forcë, o Zot, se po ma dhe do ta mbys fare.

0: Teknologjia po të transformon botën. Po ti, ku qëndron? Ndërto të ardhmen tënde në Tirana College of Technology. Zgjidh programet profesionale 2 vjeçare në teknologji automjetesh, instalime elektrike, elektronik, ajrim kondicionimi, teknologji informacioni dhe komunikimi, database dhe web design, ose programet bachelor në inxhinieri mekanike, elektronike, civile dhe software. Studio në laboratorët modern. Zhvillo praktik profesionale në kompani lider. Prej 11 vitesh, TCT formon profesionistët që i duhen tregut. Mos e kërko ti punën, bëj që puna të të kërkoj ty, Tirana College of Technology. Ndërto botën tënde.
1: Nuk na duhen analiza tani në ver. Asnjë problem s'ka.
2: A e di që metalet e rënda mund të prekin organizmin ton pa e kuptuar fare? Nga uji, ushqimi, ajri.
1: Edhe çfarë pastaj?
2: Dhe jo vetëm kaq. Grumbullimi i tyre në organizëm mund të prek mirëqenien tënde, madje edhe zhvillimin e fëmijëve.
1: Si mund ta dim nëse jemi në rrezik?
2: Testohu. Ka dy paketa kontrolli për metalet e rënda, të thjeshta, të shpejta dhe të domosdoshme tek Intermedica.
3: Kontakto 042 200 600. Intermedica. Life needs care.
4: Alo, po vite ju, se këtu të unë shumë va plasa.

0: edhe këtë verë, prapo vit e këtë.
1: Hey, hey, hey! Baumarket ndez ofertat. Oferta që vlejnë, zgjidhje pambarim. Te Baumarket, çdo blerje kthehet në fitim. Për shtëpi e punë, gjithçka gjen aty. Me super oferta të menduara për ty. Habe flet palosjen, zgjidhja është aty. Markat më të mira, të gjitha për ty. Ofertat vlejnë deri më 31 gusht. Baumarket, markat më të mira, shërbimi më i mirë.
2: Për një pension më të qetë, depozita Vero, 4.2% interes? Po! Për ty që ke punuar një jetë të tërë dhe tani po shion pensionin. Me depozitën Vero nga ABI Bank, kursimet e tua fitojnë deri në 4.2% interes. Në lek, euro dhe dollar. Afati 36 muaj, me mundësi të rrëheqje i interesit çdo vit, pa pritur maturimin. Sepse kursimet e një jete meritojnë më shumë vlerë, më shumë kujdes, më shumë qetësi. Vero, për ditë më të qeta në pension. Përfitoni nga oferta e depozitës përfundet të reja me interes mesatar 3.33% deri në 3.70% në lek dhe 2.83% deri në 3.03% në euro dhe dollar. Në rast të mbylljeje brenda 18 muajve të parë, nuk përfitoni interes. Pas 18 muajve përfitoni interes për vitet e plota. Shuma minimale për hapjen e depozitës është 100.000 lek ose 1.000 euro e dollar. Kjo është një fushatë limituar në kohë, me kushte të paracaktuara.
3: Superndeshje tani. Gjithfa duhet më pa.
4: Du më pa Champions-in. Po ku më pa?
5: Po kampionatin italian, ku do e shohim?
6: Po Premier League-n e keni?
7: De La Liga-n po desha.
8: Po gratë tjera të MotoGP-s, ku mund të shoh?
9: Ka NBA sot, ku ta ndjek?
8: Hey, chat, ku mund të shikoj filma dhe serialet e fundit?
10: Mjafto serialate. Zgjidh çfarë do. Veshën tring.
11: Përfito 10.000 lekë ulje në abonime 12 mujore extra plus. OTT ose Toxo. Gjithçka do. E shën tring.
12: Ulje verore në Jysk. Karrige Kopshti 2200 lekë. Jastëk gjumi, 1200 lek. Karrige ngrënje, për vetëm 2500 lek. Jysk, jetë skandinave.
13: Ma shiko pak fatin e kursimeve.
14: Po sho.
13: Çfarë po she?
14: Për momentin, gjumë të thellë.
13: O, këtë e dia dhe vetë.
14: Prit, po sho që lëviz diçka.
13: Ku?
14: Te lekët. Më në fund, do bëjmë do një punë.
13: E sa punë?
14: 4% interes fix, për 12 muaj, në lek ose euro.
13: Aha, po ndo një gjë më të fort?
14: Interesin e merë që në fillim po deshe, ose gjdo muaj si rogë.
13: E nëse duat të mbyll?
14: E mbyll, pa penalitet.
13: Ore, ky qen ka fati vërtet.
14: Jo, moj, është depozita e JetBank.
13: Hape direkt nga aplikacioni dhe vendosi kushtet si do ti. Shkarko JetBank tani në App Store ose Google Play. JetBank, për te i të zakonshmes.

E dini si ndryshon njeriu pas të 40-tave? Ka dizavantajin e vogël se gërmat nuk i dalon dot nga afër. Por ama ka avantajin e madh se hajvanin e dalon që nga larg.

0: Ora 19:10.
1: Alo, Bir, e gjeta të shtëpinë në Tiranë?
2: O, mami,
3: këtu në Fale Residence,
4: dhoma ime është shumë e rehatshme. Siguri 24 orë, restorant, market, palestër, bibliotekë, lavanderi, çdo gjë e kam këtu.
1: Sa mirë. Po me shokun ke folur? Kërkon të apartament për punën aty në Tiranë. Ah, sikur të ishit bashkë edhe aty.
2: O, mami,
4: ai këtu në Fale është, kanë një super godinë elit, rehatsin hotel me parking të rezervuar, privatësi, restorant e ka dhe afër me punën, del direkt në autostradë.
1: Tani jam me qet, Bir. Studio e më bëj kanare.
5: Vendet po plotësohen shpejt. Rezervo sot në numrin e telefonit 069 40 63 413.
6: Atëherë, situata jashtë nuk duket mirë. Kemi trafik të rënduar tek Zoguizi, bllokime të vazhdueshme në anën e re dhe rradh makinash nga kombinati deri në Astir.
7: Red Bull të bën me krah.
8: Këtë çantën e zezë, sa elegante. Po edhe këtë set kuzhine, sa lirë. Dhe kjo fontan uji për Maxin.
9: Oma, mos më haro dhe setin make-up për mua. Të lutem.
10: E ku mund të bëhem pagesat pa setin tënd dhe kartën UPay? Pagesa me kartën UPay, shpejt, thjesht, sigurt. Merre vetë kartën UPay. Aplikim me një klik.

0: sa u bë. Kur mezi pretësh i osht ditën, por dhimbja dhe temperatura të pengojnë, zgjidh Brufen me efekt të trefish dhe veprim të shpejt. Brufen të ndihmon të rikthehesh tek momentet që ka rëndësi. Brufen, tani edhe më praktik. Brufen Lik në formulin të lëngshëm. Hape, pije dhe vazhdo ditën pa pengesa. Përpara përdorimit, lexoni me kujdes udhëzimet dhe konsultohuni me farmacistin ose mjekun për rreziqe apo efekte të mundshme të padëshiruara.
1: Puna nuk pret. E asnjë skepse ndalon. Edhe kur e ke me vrap, në çdo ambient, çdo situatë, çdo hap, lidhja mbetet me ty. Kudo që shkon në shtëpi, Wi-Fi është aty. Digicom sjell për herë të parë eksperiencën mesh Wi-Fi në shtëpinë tuaj. Digicom, Wi-Fi që nuk një mure as kufi.
2: Në shtëpi, va. Dal në rrugë, va. Futem në lokal, prap, va. Plasëm të vero njerëz. Por qetësohu, Megatek e ka zgjidhjen. Edhe freskohesh, edhe kursen. Deri në 62% ulje në kategoritë verë dhe plazh, arredim jashtëm dhe ndriçim jashtëm, shezlong, çadra, mobilje për oborrin tënd. Dhe për vapën brenda, deri në 65% ulje për kondicionerët dhe ventilatorët. Temperaturat rriten, çmimet ulen. Freskohu dhe kurse me ofertat tona. Bëje mirë, bëje vetë Megatek.
3: Thonë se diku ekziston një vend i çuditshëm, një vend ku kujtimet nuk ruhen në albume, as në telefona, as në letra të vjetra. Ato jetojnë diku tjetër, në një këngë që të kthen papritur në verën e parë, në një refren që të kujton dikë që nuk e ke harruar kurrë, në një shprehje që të gjen pikërisht atë moment kur ke nevojë. Po prit, ky vend nuk është në përralla, ky vend ekziston. Është Music Box, nga e hëna në të premte, në Club FM. Music Box, çdo ditë, një histori e re, me mua Ugesa Zaimin. Yeah!
0: Oh yeah! Woo! Music Box, mundësohet nga Eno Alba, Beyond Packaging.
4: Atë rakinë e mirë e ruan ende në shishe plastike? Të gjithë kërkojnë produkte bio, por shpesh harrojnë rëndësinë e enëve ku ruhen. Plastika ndikon në cilësinë dhe shijen e produktit. Ruajtja e rakisë, vajit, mjaltit apo verës në plastik është një zakon që duhet ndryshuar. Eno Alba ju ofron qindra zgjidhje. Shishe dhe kavanoza qelqi, bidona inoksi, damixhan qelqi, fuçi druri dhe shumë enë të tjera. 30 vite eksperiencë në shërbim dhe asistencë të familjeve dhe bizneseve shqiptare. Eno Alba, Beyond Packaging. Ju mirëpresim në dyqanet tona ose në rrjetet sociale.
5: This is the big weekend with music's biggest artists on Club FM.
3: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Latin Hits. Mambo Number 5 është ndërruar tashmë në një këngë standard të kërcimi në pistë, por edhe standard në konkurset e kërcimit dhe festivalet e ndryshme Jive Dance dhe kërcimeve sportive. Pa lënë më njan suksesin barbotror si hit i vitit 99 nga artisti Lou Bega, që në fakt është një cover i famshëm i këngës së vitit 49.

0: Ty dekada më pas, në mira orë për kushtim, mbi 21.000 student kanë ndryshuar jetën e tyre dhe kanë formësuar të ardhmen tonë. Dhe ky është vetëm fillimi. Studentët e rinj po bëhen gati të shkruajnë historinë e tyre në kampusin më modern në vend. Universiteti Evropian i Tiranës. Për brezat që vijnë.
1: E ke menduar ndonjëherë që një Or Smart mund të të sjellë një lavatriçe me gjysmë çmimi? Vetëm në Glob, bli një produkt në ofertë dhe përfito me njëherë kupon me 50% ulje për të gjithë elektroshtëpiaket e mëdha, të vogla dhe kondicionerat. Po po, merr një Or Smart, një televizor, zgjidh një produkt në ofertë dhe merr me gjysmë çmimi, lavatriçe, frigorifer, kondicioner, fshes, ti zgjedh pa kufizime me 50% ulje. Oferta vlen deri më 31 gusht. Kuponi përdoret deri më 10 shtator. Glob, cilësia është kursim.
2: Madam zonja, jam në hall. S'mundel e sapi.
3: Shonjë rrezi dielli edhe ca shpenzime. Një zgjidhje që fillon me K edhe një dy dokumenta.
2: Karaibe? Mos do mi sjell Klajdi.
4: Ai s'i jep lek për kafe, jo më për Karaibe.
5: Mos kërko zgjidhje në vendin e gabuar, sepse tani Credo.pl të financon 600.000 lek. I njëjti institucion financiar i besuar, e njëjta shpejtësi, arritje më të mëdha. Apliko tani online vetëm me dokument page. Kujdes, huamarrja e parave kushton para.
6: Credo.pl.
7: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë, fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
8: E keni menduar një shtëpi që u bindet me një prekje? Ndriçim që krijon atmosferë, siguri që ju mbron në çdo moment, komoditet që e ndjeni çdo ditë. Nëse po ndërtoni ose po rinovoni apartamentin apo vilën tuaj, ITE Group ju ofron gjithçka në një vend. Sisteme smart për menaxhim të avancuar dhe ndriçim arkitektonik me standard bashkëkohor. Performance, teknologji, efikasitet në çdo detaj. Ju mirpresim në showroomin e ITE Group, pran kompleksit Deli Orgji për të përjetuar eksperiencën smart që transformon hapësirën tuaj. ITE Group, zgjedhje profesionale.
9: Biznesi nuk është vetëm në zyrë, ai të shoqëron kudo. Dhe tani, me planet e reja tarifore Vodafone Business, udhëton edhe më larg me ty. Përfito minuta, SMS dhe internet pa limit, plus deri në 150 GB roaming të përfshira në paketën ujore për të qëndruar i lidhur me biznesin tënd në çdo moment. Vodafone Business.
10: Disa gjëra meritojnë të ngrihen në tjetër nivel. Telefoni yt, fundjava jote, birra jote, e re në shije, e re në stil, e re në çdo moment. Jepi, ngrije një dolli për veten. Stella.
11: Ulje verore në Jysk. Karrige kopshti 2200 lek. Jastëk gjumi 1200 lek. Karrige ngrënje për vetëm 2500 lek. Jysk, jetë skandinave.
12: Kam parë njërë një ditë në plazh. Më iku truri. Ju afrova dhe e pyeta: a beson tek dashuria me shikim të parë, apo kaloj prap nesër? Club FM, dashuri me dëgjim të parë.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Bucks Bay prezanton Fundjava Big në radion Club FM me Latin Hits. Në qershor 2004, komuniteti kuban-amerikan Union City, New Jersey, dedikuan dhe quajtën në ditën kubane një shesh me emrin Celia Cruz Park, që ka dhe një yll në qendrën e tij me emrin e artistes. Kënga La Vida es un Carnaval është një hit i madh latin që jep mesazhin më pozitiv për ta marrë jetën lehtë, pa stres dhe lot, vetëm fest dhe kërcim.

0: Një tjetër emocion me Latin Hits ju pret sërish në Radio Club FM pas 20 minutash, mundësuar nga Bugs Bay.
1: Bau, bre burse, po vjen fundjava.
2: Më thot shpesh shoku imi punës. Dhe ja fundjava erdhi.
1: Po e fusi i gjumë.

0: Ora 19:10 e 30 minuta.
1: E dëgjove lajmin? Më në fund, Kiabi po vjen në QTU. Nga hapat e parë tek hapat me stil. Për bebet, fëmijët, mamin, babin, madje edhe masat deri në 7XL. Me pak fjalë ka gjithçka për të gjithë familjen. A dhe prit, se kemi edhe një surprizë. 50 klientët e parë do të marrin dhurata speciale në ditën e hapjes. Kur? Shumë shpejt do ta zbulojmë. Na ndihni që të mos u mbisni asgjë. Kiabi, gjithmonë më shumë për familjet. Së shpejti në QTU.
2: Të gjitha klinikat estetike janë njësoj.
1: Jo të gjitha.
2: Lazera, injeksione, dihet tashmë, njësoj.
1: Të këshilloj të shkosh tek Dermadvance, e mbështetur mbi eksperiencën e 3 dekadave të mjekësisë nga Intermedica me mjek të specializuar në dermatologji dhe estetik. Pajisjet nga më të avancuara të estetikës mjekësore dhe me një lokacion fantastik. Dermadvance by Intermedica.
2: U bëra kurioze sepse i besoj prej vitesh shëndetit tim rrjetit Intermedica.
1: Dermadvance by Intermedica.
2: Kontakto 069 80 53 888.
3: Është një shije që nuk pyet sa vjeç je. E kanë dashur prindrit tan, e duam ne dhe sot po rrisim edhe fëmijët tan me të. Eka Bebe, djathi i shkrirë me kaçkavall. Shija që rrit breza, pjesë Royal Food.
4: I depozitova të gjitha në Fibank.
5: Të gjitha? Po das maj ollës, kur si e ne jas, operacioni syve, po pushinës.
4: Po shushet co, ne mund t'i të regjim kur të duam pa humbur interesat.
6: Depozita për pensionist, kursimet e viteve të arta, 3% interes në lek, euro, dolar. Depozitoni dhe të hishni në çdo kohë, pa i humbur interesat. Fibank, cilësia vjen e para.
7: Kur mezi pretësh josh ditën, por dhimbja dhe temperatura të pengojnë, zgjidh Brufen, me efekt të trefish dhe veprim të shpejt. Brufen të ndimon të rikthehesh tek momentet që ka rëndësi. Brufen, tani edhe më praktik, Brufen Lik, në formulim të lëngshëm. Hape, pije dhe vazhdo ditën pa pengesa. Për para përdorimit, lexoni me kujdes udhëzimet dhe konsultohoni me farmacistin ose mjekun për rreziqe apo efekte të mundshme të padëshiruara.
8: Je në mes të një takimi që s'mbaron kur? Duke studiuar kur jashtë është verë? Apo thjesht të kalon bateritë dhe ke nevojë për pak pushim? Arratisu diku tjetër me një lemon soda. Zgjidh shijen tënde. Limon, mojito ose portokall. Skano kanaçen dhe bëu pjesë e lojës shpërblyese që dhuron çdo muaj një Vespa ose një iPhone 17 Pro Max. Lemon soda, kur ke nevojë për pak verë.
9: Ju prezantojmë kanaçet e reja Limited Edition Peroni, një koleksion i krijuar për role dhe karaktere të ndryshme. Je kapiteni selfie apo i mesazheve zanore super të gjata? Zgjidh kanaçen që të përfaqëson dhe më pas mblidhi të tjerat për të plotësuar formacionin tënd. Sepse në ekipin Peroni, secili ka vendin e tij dhe askush nuk mbetet në stol. Të disponueshme në të gjitha supermarketet.
10: Bax Bay prezanton fundi

0: Imagjinoti jetosh është buzdetit, 365 ditë të vitit. Bugs Bay, një qytet turistike pranë Ranës së Hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim pranë teje. I projektuar për të gjithë familjen dhe komoditetin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi, me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me pesyje nga Melia Hotels International. Bugs Bay, jeto buzdetit. Mëso më shumë në bugsbay.com.
1: Sisteme kondicionimi TCL prezanton
2: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
1: Kënga më e transmetuar e javës në radion.

0: Sam Smith, The Two City Chorus, Oh Mother, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL. A keni vap? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpinë apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL zgjidh freskinë dhe rehatinë. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot.

0: për ty që kërkon të ardhmen, për prindërit që kërkojnë siguri. Në Western Balkans University, studio programet e së ardhmes në teknologji, biznes dhe inovacion, inteligencë artificiale, siguri kibernetike, inxhinieri softuerike, biznes dhe teknologji, bioteknologji dhe inxhinieri biomjekësore. Me praktika që në vitin e parë dhe mundësi për diploma dyfishe, shqiptare dhe amerikane, WBU të përgatit për një karrierë globale. Nisë rrugëtimin e së ardhmes me Western Balkans University, Universiteti i mira mundësive.
1: Në kohën kur shëndeti mendor ka nevojë për asistencën e profesionistëve të kualifikuar, nisi me edicionin e dytë të specializimit një vjeçar në psikotraumatologji dhe terapinë EMDR. 14 lektorë italianë dhe shqiptarë do ju mentorojnë për më shumë se 200 orë në teori dhe praktikë, në psikologji klinike, psikoterapi për fëmijë të rritur dhe traumaterapi. Ky specializim ofron një ori revolucionare fal protokolleve shkencore dhe ndërhyrjeve neuropsikologjike me 3 certifikime të standardeve europiane. Regjistrohu tani në specializim@emdralbania.org dhe bëu kështu versioni më i mirë i vetes si profesionist. Nga Besar Tataçi.
2: Sa mirë bëm që erdhëm.
3: Kam pikun në mal, duhet bërë patjetër një herë në jetë.
2: O ky ari i pastër. Ky qielli me yje.
4: Tomi, po ky ari ju.
5: Të zgjidhësh këshillën e dur është e rëndësishme. Kur vjen puna te kursimet e tua, këshillohu me profesionistët. Zgjidh depozitën 3-vjeçare të Intesa San Paolo Bank me norma interesi që rriten çdo vit. Kjo depozitë është e vlefshme për një kohë të limituar. Vizito degën më të afërt ose telefono në 04-227-6000 për më shumë informacion.
6: Erdhëm në Shqipëri për herë të parë në 2007-ën. Bebet e para që morëm në krah, sot janë individ të rritur të suksesshëm. Sepse hapat e parë i hodhën të sigurt në International Montessori School of Albania. Të sigurt sepse metoda jon Montessori mbështet fort fazat e zhvillimit të fëmijës. Ndaj me të vegjlit tan, nga 0 deri në 5 vjeç, zhvillojmë Montessorin me fanatizëm, dashuri dhe kujdes, ashtu si qep më shumë rezultat. International Montessori School of Albania. Hapat e parë e të sigurt të fëmijëve tuaj.
7: Mes Tiranës, Durrësit, aeroportit Nën Tereza dhe korridorit të Veriut, po merr formë Tirana Central Park, një kompleks multifunksional i projektuar për të ofruar më shumë hapësirë, më shumë gjelbrim dhe më shumë cilësi jetese. Zgjidh vendin ideal për të ndërtuar jetën. Na kontakto në 069 40 96 034. Tirana Central Park, një projekt nga Concord Group.
8: Ma shiko pak fatin e kursimeve.
9: Po sho.
8: Çfarë po she?
9: Për momentin, gjumë të thellë.
8: Oh, këtë e dia dhe vet.
9: Prit. Po sho që lëviz diçka.
8: Ku?
9: Te lekët. Më në fund do bëjmë ndonjë punë.
8: E sa punë?
9: 4% interes fiks për 12 muaj në lek ose euro.
8: Aha. Po ndonjë gjë më të fortë?
9: Interesin e merr që në fillim po deshe ose çdo muaj si rrog.
8: E nëse dua ta mbyll?
9: E mbyll pa penalitet.
8: Ore, ky qen ka fat i vërtet.
9: Jo moj, është depozita e JetBank.
8: Hape direkt nga aplikacioni dhe vendosi kushtet si do ti. Shkarko JetBank tani në App Store ose Google Play. JetBank, për te i të zakonshmes.
10: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten.
11: O vite!
10: Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë e zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
11: Ovital!
10: Ovital, cilësi në katër stin.
6: Çdo tavolinë ka historinë e saj. Dikush qesh me shpirt, dikush i dashuruar, si gjithmonë. Janë edhe ata që nuk i lën shakat. Momentet kalojnë nga një gotë tek tjetra, nga një brezë te tjetri. Dhe mes gjithë kësaj, ka një tingull që na bashkon. Në të gjitha gjuhët e quajnë ujë me gaz. Ne i themi glina. Glina, një jetë buzagaz.
12: Me kartë ju lutem?
13: Ua, sa i kërkuar është bërë këj posti. Edhe shoku tim të dyqani kafshve ja kërkuan. Por ai tha, jo, s'kemi post. Taksisti lagjes unë every cost. Askush s'po mban më kesh me vete. Edhe baristi bënte sikur po kërkonte postin. Prit, një rast tjetër. Për një buqet me lule. A keni post? Jo, s'kam. Edhe këtu po e njëjta gjë. A keni post? Jo, s'kam. Madje edhe online po kërkojnë paguajnë me kartë.
12: Po ju?
13: A jo, nuk kemi post. Bye bye bye baby bye bye bye bye bye. Pajisu me post nga Credit Bank. Më mirë thuaj, bye, bye, bye, pagesa dhe me cash.
14: Kur mezi pretësh i osht ditën, por dhimbja dhe temperatura të pengojnë, zgjidh Brufen, me efekt të trefish dhe veprim të shpejt. Brufen të ndihmon të rikthehesh tek momentet që ka rëndësi. Brufen, tani edhe më praktik, Brufen Lik, në formulim të lëngshëm. Hape, pije dhe vazhdo ditën pa pengesa. Për para përdorimit, lexoni me kujdes udhëzime dhe konsultohoni me farmacistin ose mjekun për rreziqe apo efekte të mundshme të padëshiruara.
15: Shtëpia jon nga Vodafone, kombinimi më i mirë i planeve celular me internetin fix, duke filluar nga vetëm 1750 lekë. Shijo më shumë kursim dhe eksperiencën më të mirë të certifikuar për internetin fix dhe celular. Vodafone, rrjeti numër 1 në Shqipëri.
16: Po jetojmë kohë që më shumë vlen financiarisht një pemë shkulur se një e mbjell, një balerinë e vrarë se një e gjallë. Lajmi keq është bum, lajmi mirë është i mërzitshëm.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në radion Club FM me Latin Hits. Ai se u te pego, edhe pse një këngë freskët e vitit 2011, akoma është një hit i verës që vazhdon të ketë sukses, kënduar për herë të parë në 2008 nga Kangaya de Jenge. Varianti i brazilianit Michel Tello u shënërua në një sukses mbarbotror me miliona klikime në YouTube, duke hyrë dhe në listën e këngëve më të shitura të vitit 2012. Titulli përkthehet Nëse do të kap.

tjetër emocion me Latin Hits ju pret sërish në Radio Club FM pas 20 minutash, mundësuar nga Bugs Bay. Ora 20. Bugs Bay prezanton fundi

Imagino të jetosh Buzdetit, 365 ditë të vitit. Bugs Bay, një qytet turistike pranë Ranës së Hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim pranë teje. I projektuar për të gjithë familjen dhe komoditetin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi, me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me pesyje nga Melia Hotels International. Bugs Bay, jeto Buzdetit. Mëso më shumë në bugsbay.com.

0: ENT Clinic, na gjeni në Tiranë, rruga e Dibrës, në krah të Universitetit të Mjekësisë.
1: E di çfarë bëra sot? Aplikova online për financim në Noa Abi Bank.
2: Ku aplikove kaq shpejt?
1: Ne bashkë ishim gjithë këtë kohë. Online në noafin.al, vetëm një klik larg.
2: Wow! Do me thënë aplikove vërtet tani?
1: Nëse jo tani, kur? Për një dëshirë apo nevojë, për një eksperiencë të re, për makinën që po e shtyn prej muajsh, për stokun që duhet furnizuar, apo për të investuar në biznes, në Noa Abi Bank mund të aplikosh online për financim nga kudo dhe në çdo moment.
2: Fantastike! Aplikon më një herë.
1: Gjej zgjidhjen që ke kërkuar në Noa Abi Bank. Kujdes, huamarrja kushton para. Informohu paraprakisht mbi kushtet e kredisë në çdo dekë të Noas ose vizito noafin.al. Noa është një si biznesi e Bankës Amerikane të Investimeve për produkte të mikrofinancës.
3: Nuk na duhen analiza tani në ver. Asnjë problem s'ka.
4: A e di që metalet e rënda mund të prekin organizmin ton pa e kuptuar fare? Nga uji, ushqimi, ajri.
3: Edhe çfarë pastaj?
4: Dhe jo vetëm kaq. Grumbullimi i tyre në organizëm mund të prek mirëqenien tënde, madje edhe zhvillimin e fëmijëve.
3: Si mund ta dim nëse jemi në rrezik?
4: Testohu. Ka dy paketa kontrolli për metalet e rënda, të thjeshta, të shpejta dhe të domosdoshme tek Intermedica.
5: Kontakto 042 200 600. Intermedica. Life needs care.
6: Alo. Po vite ju, se këtu te unë shumë va plasa.

0: E dhe këtë verë, prapo vite këty.
1: Njerëzit që kujdesen për ju, mund të jenë larg, por mbështetjen e tyre keni gjithmonë pranë. Për familjen dhe gjithçka që ka vërtet rëndësi, për çastet që duhen festuar, për një shtëpi më të mirë, për biznesin që keni ndërruar, për çdo qëllim, mbështetja e tyre mbetet e paçmueshme. Me Western Union, transfertat janë të shpejta dhe të thjeshta. Dërgo dhe të rriq para në agjencitë UnionNet Western Union ose në aplikacionin UPay. UnionNet Western Union, 30 vjet pranë jush.
2: Forca e vërtet nuk mësohet, ajo ndërtohet. Në terren, konkurenca është e fortë. Ose je profesionist, ose mbetesh pas. Dhe kur vjen momenti vendimtar, je po aq i fortë sa veglat që përdor. Bosch projekton nga brenda jashtë. Fuqia, qëndrueshmëria dhe teknologjia që profesionistët i besojnë çdo ditë. Vegla profesionale Bosch, tani në Shqipëri, nga distributori zyrtar ITE Group. Zgjedhje profesionale.
3: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
4: Flashback nga fruta të thata palma.
5: Oba, erdha unë. Të kam sjell arra.
6: Si e the moj bi, se nuk të dëgjova.
5: Po të tregoj arrat që bleva për ty, oba.
6: Po i tregon babait arrat. E di babai që janë palma. Kanë dhe rush, kajsi dhe kumbulla thata. Kishte bler Petriti sot në mëngjes te marketi këtu pranë.
4: Fruta të thata Palma, një botë plot energji, kudo në Shqipëri.

0: grua jo, plaka duen gri.
1: Gri? Jo, por spija nuk është parking, duen bezh.
0: Atere, ti bezh, u them parketi.
1: I hapur.
0: Po mirë, tu shikatro.
1: Jo, oval.
0: I rubineti si.
1: Jo, krom, po jo. Më falë, dhe ti dhe që po kënjo pëto.
0: Okej, si dhe që.
1: Zgjidhet vetëm te Karion. Dakord. Kur bëhet fjalë për plaka, parkete dhe hidrosanitare, ka vetëm një zgjidhje. Po, Arion është zgjidhja jonë.
2: Mendoni për një moment sikur Messi, Ronaldo dhe çdo lojtar i mirë që ju vjen në mendje të ishin në të njëjtin skuadër. Sigurisht që fitoria dhe suksesi do të ishte i garantuar. Al Nobel, distributori markave lider në tregun evropian në fushën e sistemeve ngrohje ftohje, panele diellore dhe hidraulike, si Vaillant, Viega, Rehau, Grundfos, Grundbeck e shumë të tjera, sigurojnë të njëjtin sukses. Al Nobel ofron zgjidhje inxhinierike dhe teknike të avancuara të përshtatura për çdo sistem dhe ambient. Me një staf të kualifikuar dhe eksperiencë të gjatë në fushën e ngrohjes dhe ftohjes, sigurojmë komoditet dhe efikasitet lartë për projektet ndryshme si godina banimi, shërbimi, hoteleri dhe më shumë. Al Nobel, partneri juaj ideal për çdo projekt. Adresa: Autostrada Tiranë-Durrës, kilometri 7.
3: Alo, Bir, e gjeta të shtëpinë në Tiranë?
4: O, mami.
5: Këtu në Foler Residence, dhoma ime është shumë e rehatshme. Siguri 24 orë, restorant, market, palestër, bibliotekë, lavanderi, çdo gjë e kam këtu.
3: Sa mirë. Po me shokun ke folur, kërkonte apartament për punën aty në Tiranë. Ah, sikur të ishit bashkë edhe aty.
4: O, ma.
5: Dhe këtu në Foler është kanë një super godinë lit. Rehat si në hotel me parking të rezervuar, privatësi, restorant e kava afër me punën, deri direkt në autostradë.
3: Tani jam me qejf, Bir. Studio e më bëj kanare.
6: Vendet po plotësohen shpejt. Rezervo sot në numrin e telefonit 069 40 63 413.
7: Prosciutto e pjekur EHV, e pjekur në avull dhe e përzjedhur me kujdes nga pjesët më të mira të mishit për të sjell këtë produkt të çmuar në tavolinat tuaja. Prosciutto e pjekur EHV, zinë cilësinë.
8: I depozitova të gjitha në Fibank.
9: Të gjitha?
10: Po dasma e olës, kursi e nejas, operacioni syve. Po pushinë
8: në syve. Ne mund të të regjim kur të duam pa humbur interesat.
11: Depozita për pensionist, kursimet e viteve të arta, 3% interes në lek, euro, dolar. Depozitoni dhe të rihishni në çdo kohë, pa i humbur interesat. Fibank, cilësia vjen e para.
12: Marina Urikum, e vetëmja marina aktive në Shqipëri. Me një vendodhje strategjike në zemër të Rivierës, arkitektur ikonike, rezidenca luksoze, hotel me 5 yje dhe një port ekskluziv jahtesh me jacht club privat. Për më shumë informacion, kontakto në numrin 0688-60-92-663. Marina Urikum, eleganca e Rivierës Shqiptare.
13: Superndeshje tani. Gjithfa du të me i pa.
14: Du me pa të qimpësin, po ku me e pa?
15: Po kampionatin italian, ku do e shofim?
16: Po Premier League e keni?
17: De La Ligën po deshe.
18: Po gratë tjera të MotoGP-s, ku mund të shof?
19: Ka e mbje sot, ku ta ndjek?
18: Hej, chat, ku mund të shikoj filma dhe serialet e fundit?
19: Mjafto sërëllate, zhjith që fardo?
20: Përfito 10.000 lek ulje në abonimet 12 mujore Extra Plus. OTT ose Tokso, gjithë shka do. E shenë në trinë.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në radion Club FM me Latin Hits. Ricky Martin është këngëtar i suksesshëm pop. Gjatë gjithë karrierës së tij ai ka shitur 60 milion albume në të gjithë botën. Është dhe themeluesi i fondacionit Ricky Martin, një organizatë jo fitimprurëse që mbledh bamirësi për të luftuar trafikun e qenieve njerëzore. Kënga Living La Vida Loca është një hit i vërtet dhe një nga këngët më të njohura latine në të gjithë botën.

0: Një tjetër emocion me Latin Hits ju pret sërish në Radio Club FM pas 20 minutash, mundësuar nga Bugs Bay.
1: Është vërtet se kam shumë shoke miq serioz rreth vetes. Për këtë arsye në fundjavë ne bëhemi pak si budallënj. Na kap dalldia. Por keni parë që nga kjo krijohen kujtimet më të bukura?

0: 23 vjet.
1: Atención, atención.
2: Vini re.
1: Direttamente da Napoli, piena d'Albania.
2: Jemi ne, vim nga trojet tona.
3: Apo jo është tjetër kjo?
1: La meraviglia di questa stagione.
2: Në për stacione?
1: Sëre.
4: Se shia nuk mund përkthehet. Kafeja vetëm mund të shijohet. Kjo është Kafe Bourbone.
5: Kremoze, e ëmbël dhe e rafinuar. Kafe Bourbone, cualitet bestseller për bare dhe restorante. Porosit në 67-20-88-822.
1: Atencion, atencion!
5: Kafe Bourbone, magjika emocione.
0: Çdo tavolinë ka historinë e saj. Dikush qesh me shpirt, dikush i dashuruar, si gjithmonë. Janë edhe ata që nuk i lënë shakat. Momentet kalojnë nga një gotë tek tjetra, nga një brez te tjetri. Dhe mes gjithë kësaj, ka një tingull që na bashkon. Në të gjitha gjuhët e quajnë ujë me gaz. Ne i themi glina. Glina, një jetë buza gaz.
6: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë, fuqi dhe energji për të gjitha llojet e automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë më e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
7: E dallon një kampion në shikim të parë. Një kampion kërkon me përkushtim të nxjerrë më të mirën në dritë. Kampionat janë kudo, në çdo moment të lidhur me rrjetin numër 1 në Shqipëri. Certifikuar sërish për eksperiencën më të mirë të rrjetit fiks dhe celular. Vodafone, together we can.
0: Bugs Bay prezanton fundi

Imagjinoti jetë është pustetit, 365 ditë të vitit. Bugs Bay, një qytet turistike pranë rënës së hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim pranë teje. I projektuar për të gjithë familjen dhe komoditetin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi, me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me pesyje nga Melia Hotels International. Bugs Bay, jeto buzëdetit. Mëso më shumë në bugsbay.com.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Bucks Bay prezanton Fundjava Big në Radio Club FM me Latin Hits. Një tjetër hit latin i këngëtares Thalia e vitit 97, Amor a la Mexicana, pjesë e albumit të saj të katërt. Ashtu siç mund të kuptohet dhe nga teksti, kënga sjell vëmendjen në kulturën meksikane të dashurisë, qefit, pijeve, ushqimit, sombrero dhe çdo gjë që përbën dashurinë për Meksikën nga vetë këngëtarja meksikane.

0: tjetër emocion me Latin Hits ju pret sërish në Radio Club FM pas 20 minutash, mundësuar nga Bugs Bay. Ulje për markën Haier, marka numër 1 në botë për elektroshtëpiake vetëm në GoTek Electronics. Televizor Haier QLED 55 polsh me super çmim 33.990 lekë. Frigorifer Haier Total Low Frost me gjysëm çmimi 47.990 lekë. Mos e humb këtë ofertë deri më 24 gusht. Të gjitha produktet Haier deri në 50% ulje në të gjithë rrjetin GoTek Electronics.
1: Atëherë, zotri, na ndihmoni që të gjejmë sa më parë keqbërësit. Ju vetë, çfarë dëgjuat?
2: Nuk dëgjova gjë të them drejtën se isha në gjumë.
1: Dera juaj është e gjitha prej xhami, nuk e ndjet kur hajdutët e thyen me çekiç?
2: Siç ju thash, isha në gjumë.
3: Po alarmi, kur filloi të binte?
2: Po nuk e di, nuk e ndjeva se isha në gjumë.
3: As alarmi nuk e ndjet? E kanë dëgjuar edhe komshinë tuaj, me ata në rrugës?
2: Jo, jo, fare, kishim vjen, por nuk kam ndjerë që.
1: Sa gjumë të rëndë pas ke marrë burr?
2: Jo, jo, dëgjoj si shpuna. Un fle në Maniflex.
1: Fli i qetë me Maniflex. Mund t'ju vjedhin shtëpin, për jo gjumi.
4: Mes Tiranës, Durrësit, aeroportit Nën Tereza dhe korridorit të Veriut, po merr formë Tirana Central Park, një kompleks multifunksional i projektuar për të ofruar më shumë hapësirë, më shumë gjelbrim dhe më shumë cilësi jetese. Zgjidh vendin ideal për të ndërtuar jetën. Na kontakto në 069 40 96 034. Tirana Central Park. Një projekt nga Concord Group.
5: Është një shije që nuk pyet sa vjeç je. E kanë dashur prindrit tan, e duam ne dhe sot po rrisim edhe fëmijët tan me të. Eka Bebe, djathi shkrirë me kaçkavall. Shija që rrit breza, pjesë Royal Food.
6: Me kartë ju lutem?
7: Ua, sa i kërkuar është bërë ky posti. Edhe shoku tim te dyqani i kafshëve ja kërkuan.
8: Por ai tha,
7: jo, s'kemi po. Taksisti lagjes un every cost. Askush s'm ban më kesh me vete. Edhe baristi bënte sikur po kërkonte postin. Prit, një rast tjetër. Për një buqet me lule. A keni post? Jo, s'kam. Edhe këtu po e njëjta gjë. A keni post? Jo, s'kam. Madje dhe online po kërkojnë paguajnë me kartë.
6: Po ju?
7: A jo, nuk kemi post. Bye bye bye baby
9: bye bye bye bye. Pa isu me post nga Credit Bank. Më mirë thuaj, bye, bye, bye, pagesa dhe me cash.
10: Kur mezi pretësh i është ditën, por dhimbja dhe temperatura të pengojnë, zgjidh Brufen, me efekt të trefish dhe veprim të shpejt. Brufen të ndihmon të rikthehesh tek momentet që ka rëndësi. Brufen, tani edhe më praktik, Brufen Lik, në formulim të lëngshëm. Hape, pije dhe vazhdo ditën pa pengesa. Për para përdorimit, lexoni me kujdes udhëzime dhe konsultohoni me farmacistin ose mjekun për rreziqe apo efekte të mundshme të padëshiruara.
11: Po shihja dje motrën duke folur me veten. Iku kjo thash. Mos më afro. Më tha, jam e vetë.

0: 21. Erdhëm në Shqipëri për herë të parë në 2007-ën. Bebet e para që morëm në krah, sot janë individ të rritur të suksesshëm, sepse hapat e parë i hodhën të sigurt në International Montessori School of Albania. Të sigurt sepse metoda jon Montessori mbështet fort fazat e zhvillimit të fëmijës. Ndaj me të vegjëlit tanë, nga 0 deri në 5 vjeç, zhvillojmë Montessorin me fanatizëm, dashuri dhe kujdes, ashtu si që jep më shumë rezultat. International Montessori School of Albania. Hapat e parë e të sigurt të fëmijëve tuaj.
1: Alo, birë. E gjeta të shtëpi në Tiranë?
2: O, mami,
3: këtu në Foler Residence, dhoma ime shumë e rehatshme. Siguri 24 orë, restorant, market, palestër, bibliotek, lavanderi, çdo gjë e kam këtu.
1: Sa mirë. Po me shokun ke folur? Kërkon të apartament për punën aty në Tiranë. Ah, sikur të ishit bashkë edhe aty.
2: O, mami,
3: vaj këtu në Foler, kanë një super godinë elit. Rehatsin hotel me parking të rezervuar, privatësi, restorant e kafe afër punës, deri direkt në autostradë.
1: Tani jam me qetë. Studio e më bëj kanare.
4: Vendet po plotësohen shpejt. Rezervo sot në numrin e telefonit 069 40 63 413.
5: Sa mirë bëm që erdhëm. Kampingu në mal duhet bërë pa tjetër një herë në jetë. Po kjo ari i pastër, ky qielli me yje.
6: Tomi, po kjo ari ju.
7: Të zgjidhësh këshillën e dur është e rëndësishme. Kur vjen puna te kursimet e tua, këshillohu me profesionistët. Zgjidh depozitën 3-vjeçare të Intesa San Paolo Bank me norma interesi që rriten çdo vit. Kjo depozitë është e vlefshme për një kohë të limituar. Vizito degën më të afërt ose telefono në 04-227-6000 për më shumë informacion.
8: Je në mes të një takimi që s'mbaron kur? Duke studiuar kur jashtë është verë? Apo thjesht të kanë rënë bateritë dhe ke nevojë për pak pushim? Arratisu diku tjetër me një lemon soda. Zgjidh shijen tënde. Limon, mojito ose portokall. Skano kanaçen dhe bëu pjesë e lojës shpërblyese që dhuron çdo muaj një Vespa ose një iPhone 17 Pro Max. Lemon soda, kur ke nevojë për pak verë.
9: Përfito më shumë gigabajt me planet e reja Vodafone Next dhe Unlimited Power. Minuta, SMS dhe gigabajt të vlefshme edhe jashtë Shqipërisë në roaming dhe për herë të parë kushton më pak nëse paguan online. Ekskluzivisht në My Vodafone App.
10: Ju prezantojmë kanaçet e reja Limited Edition Peroni. Një koleksion i krijuar për role dhe karaktere të ndryshme. Je kapiteni selfie apo i mesazheve zanore super të gjata? Zgjidh kanaçen që të përfaqëson dhe më pas mblidhi të tjerat për të plotësuar formacionin tënd. Sepse në ekipin Peroni, secili ka vendin e tij dhe askush nuk mbetet në stol. Të disponueshme në të gjitha

0: supermarketet.
1: Iga dhe ju, a? E më mirë e kalofsh i bukur. Une? Hajt më.
2: Kush ishin këta?
1: Fshinjët.
2: Ikën e migrim? U doli lotaria amerikane?
1: Jo, më jo, ikën me pushime.
2: A, e drejt, me pushime. Po këta tjerët? Ikën edhe këta. Mirë shumë?
1: Ku ikën? Det apo mal?
2: Po si për det duken, pas kanë kumbërdare me vete. Po makina?
1: Makina qarë?
2: Jo, thashtë se mos makina...
1: A, si bëhet fjalmë, këtu ka me qenë makina gjithverës.
2: Makina që ka nona.
1: Edhe baba.
3: Makin me dy timon, çdo ditë nga e hëna në të premte, gjatë gjithë verës, si për herë në Club FM. Makin me dy timon mundësohet nga Electromagic dhe Spar.
4: Çfar ka më të nxehtë se një ditë gushti? Touch it. Një ofertë që nuk e lë dot pas dore. Në Electromagic, gushti vjen me ulje të jashtëzakonshme në kondicioner, frigorifer, lavatrice dhe lavastovilje. Për freskin e komoditetin që meriton dhe për gjithçka që bën shtëpinë më praktike. Nga 14 deri më 31 gusht, eja në Electromagic, zgjidh pajisjen që të duhet dhe përfito nga uljet. Electromagic, përjeto experience.
5: O zemre, erdha unë.
6: Qa zemre, ku ishe?
5: Shpar.
6: Po, shpar, ku ishe shpar?
5: O zemre, Tanisa erdha nga shpar.
6: Po, pra, ku ishe shpar që erdhe ka gjvonë?
5: Ti pëthua vetë ku isha shpar.
6: Jo, ma thuaj ti, ku ishe shpar? Shpar. E, ku janë gjërat që ke blerë dhe... Se të merret firma?
5: Tjera shesori se është plot, unë po vi nga shkallët.
7: Shpar, jeto më mirë, shpes dhe më pak.
3: Bax Bay prezanton

0: Imagino të jetosh buzdetit, 365 ditë të vitit. Bugs Bay, një qytet turistike pranë Ranës së Hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim pranë teje. I projektuar për të gjithë familjen dhe komoditetin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi, me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me pesyje nga Melia Hotels International. Bugs Bay, jeto buzdetit. Mëso më shumë në bugsbay.com.
1: Club FM, the station you sing along to.

0: Çdo tavolinë ka historinë e saj. Dikush qesh me shpirt, dikush i dashuruar, si gjithmonë. Janë edhe ata që nuk i lënë shakat. Momentet kalojnë nga një gotë tek tjetra, nga një brez te tjetri. Dhe mes gjithë kësaj, ka një tingull që na bashkon. Në të gjitha gjuhët e quajnë ujë me gaz. Ne i themi glina. Glina, një jetë buza gaz.
1: E ke menduar ndonjëherë që një celular mund të të sjell një kondicioner me gjysmë çmimi? Vetëm në Glob, bli një produkt në ofertë dhe përfito me njëherë kupon me 50% ulje për të gjitha elektroshtëpiaket e mëdha, të vogla dhe kondicionerët. Po po, merr një celular, një fshesë, zgjidh një produkt në ofertë dhe merr me gjysmë çmimi. Kondicioner, lavapiat, furr, pianur, ti zgjedh pa kufizime me 50% ulje. Oferta vlen deri më 31 gusht. Kuponi përdoret deri më 10 shtator. Glob, cilësi është kursim.
2: Hey, hey, hey! Baumarket ndez ofertat. Oferta që vlejnë, zgjidhje pa mbarim. Te Baumarket, çdo blerje kthehet në fitim. Për shtëpi e punë, gjithçka gjen aty me super ofertat menduara për ty. Habe flet palosjen, zgjidhja është aty. Markat më të mira, të gjitha për ty. Ofertat vlejnë deri më 31 gusht. Baumarket, markat më të mira, shërbimi më i mirë.
3: Super ndeshje tani. Gjithfa du të me i pa.
4: Du me pa Champions, po ku me e pa?
5: Po kampionatin italian, ku do e shofim?
6: Po Premier League-n e keni?
7: De La Liga-n po deshe.
8: Po gratë e tjera të MotoGP-s, ku mund të shof?
9: Ka NBA sot, ku ta ndjek?
8: Hej, chat, ku mund të shikoj filma dhe serialet e fundit?
9: Mjaftë ose rëllate, zhjith qëfar do? Veshë në tring.
10: Përfito 10.000 lek ulje në abonimet 12 mujore Extra Plus. OTT ose Tokso, gjithë qka do. E shenë në tring.
11: Kur dhimbje e kokës të mposht, mund të provosh Okitask dhe kokën lartë. Kërkimi shkencor italian Dompe ka menduar për ty një formulë me çlirim të shpejtë që mund të filloj të veproj pas 5 minutash dhe ka një efekt të dyfisht, qetësues i dhimbjes dhe antiinflamator. Dhe kokën lartë, kundër dhimbjes së kokës. Kokën lartë me Okitask.
12: Për para përdorimit, lexoni me kujdes udhëzimet për përdorimin dhe konsultohuni me farmacistin ose mjekun tuaj për rreziqet ose efektet e padëshiruara të mundshme.
0: Çdo tavolinë ka historinë e saj. Dikush qesh me shpirt, dikush i dashuruar, si gjithmonë. Janë edhe ata që nuk i lënë shakat. Momentet kalojnë nga një gotë tek tjetra, nga një brez te tjetri. Dhe mes gjithë kësaj, ka një tingull që na bashkon. Në të gjitha gjuhët e quajnë ujë me gaz. Ne i themi glina. Glina, një jetë buza gaz.
13: Best music on the best station, Radio Club FM.

0: Ora 21:30.
1: Atëherë, situata jashtë nuk duket mirë. Kemi trafik të rënduar tek Zogu i Zi. Bllokime të vazhdueshme në anën e re. Dhe rradh makinash nga kombinati deri në Astir.
2: Red Bull të bën me krah.
3: Dua diçka më moderne në jetën time. Ndrysho bankën. Unë po flisja për burrin.
4: Burrin? Që do më modern? Ky që ke, karikohet me kafe dhe punon gjithë ditën.
3: Po ka 20 vite i njëjti.
4: Edhe banka jote ka 20 vite e njëjta. Po për atë, nuk po kërkon divorc.
3: E se banka të gjitha njësoj janë.
4: Shife xhetin një herë dhe lëre rahat metin. Është 100% digjitale. Llogarinë hap online në pak çaste. Kartën e merr më një herë. Paguan kudo në botë, pa komision dhe transfertat i bën super shpejt. Bankën e ke gjithmonë me vete.
3: Domethënë, xheti është modern, meti është klasik.
4: Fix. Xheti për bankën, meti për shtëpinë.
3: Jet Bank, për te i të zakonshmes.
5: Kthehemi pak pas në kohë. A të kujtohet viti kur e dëgjoje këtë?
6: Mama was queen of the mambo, papa was king of the congo. Deep down in the jungle, I still banging my fist bongo, bongo, bongo, bongo.
5: Po kjo frazë, a të kujton diçka?
7: How do you know?
8: I know. The eyes, chico. They never lie.
5: Kjo kitarë të vjen si nostalgji muzike apo kinemaje? Nëse do të fitoje ndonjë herë një çmim Grammy, çfarë do të thoje në fjalimin tënd?
9: Everybody wants to know what I would do if I didn't win. I guess we'll never know.
5: Por ajo që dini me siguri është që Mix vjen në radio nga e hëna në të premte, nga ora 18 deri në orën 21 në Club FM. Mix mundësohet nga Dermadvance by Intermedica.
10: Të gjitha klinikat estetike janë njësoj.
11: Jo të gjitha.
10: Lazera, injeksione, dihet tashmë, njësoj.
11: Të këshilloj të shkosh tek Dermadvance, e mbështetur mbi eksperiencën e 3 dekadave të mjekësisë nga Intermedica me mjek të specializuar në dermatologji dhe estetik, pajisjet nga më të avancuara të estetikës mjekësore dhe me një lokacion fantastik. Dermadvance by Intermedica.
10: U bëra kurioze sepse i besoj prej vitesh shëndetit tim rrjetit Intermedica.
11: Dermadvance by Intermedica.
10: Kontakto 069-80-53-888.
12: Top 5 on Club FM.
13: Ju sillim tani 5 këngët më të mira të javës në radion Club FM, mundësuar nga Capital Point, Forbes Global Properties.
12: Number 5.
13: Në vendin e 5, Alicia, Anderson .Paak, Can't Get Enough.
12: You, baby. Number 4. Say

Këto ishin 5 këngët më të dëgjuara të javës në Radion Klab FM, mundësuar nga Capital Point, Forbes Global Properties. Çfarë bën një projekt të parezistueshëm? Ndoshta të qenit i vetmi në llojin e tij. Ndoshta stili jetës së pastres, ku dikush çdo herë kujdeset për ty. Ndoshta pamja e perëndimeve mbi sazan, ngjyrat e të cilit lajnë me dritë fasadat e dritareve të tua. Mirë se vini në Vlora Landmark Resort, projekti më i ri në Lungomare, me rezidenca të branduara me 5 yje, pjesë Emilia Collection, profesuar ekskluzivisht nga Capital Point Forbes Global Properties. Bisedoni sot në 068 20 29 090 ose vizitoni vloralandmark.com. You are

0: kart, ju lutem.
1: Ua, sa i kërkuar është bërë ky posti. Edhe shoku tim të dyqani kafshëve ja kërkuan. Por ai tha, jo, s'kemi po. Taksisti lagjes un every cost. Askush s'm ban më kesh me vete. Edhe baristi bënte sikur po kërkonte postin. Prit, një rast tjetër. Për një buqet me lule. A keni post? Jo, s'kam. Edhe këtu po e njëjta gjë. A keni post? Jo, s'kam. madje dhe online po kërkojnë paguajnë me kart.
0: Po ju?
1: A jo, nuk kemi post. Bye bye bye baby. Pa isu me post nga Credit Bank. Më mirë thuaj bye. Pagesa dhe me cash.
2: On the best station. The best music on the best station. Radio Club FM.

0: 22.
1: Ah, më në fund, vera. Plazh, pushime. Njerëz plot, në bare, në përshëzlone, në hotele, edhe në balkone. Ah, nuk ka më bukur, kur kudo shijon kafe Borbone.
2: Kremoze, e ëmbël dhe e rafinuar. Kafe Borbone, kualitet bestseller për bare dhe restorante. Porosit në 67 20 88 822. Kafe Borbone, magjika e emocione.
3: On the best station, the best music, on the best station, Radio Club FM.

0: Ora 22 e 31 minuta.
1: Sisteme kondicionimi TCL prezanton
2: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
1: Kënga më e transmetuar e javës në Radion Club FM.

0: Sam Smith, The Two City Chorus, Oh Mother, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL. A keni vap? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpinë apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL zgjidh freskinë dhe rehatinë. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot.